držav Evropske unije so podpisali izjavo o zavezništvu na tem področju. V imenu Slovenije je izjavo podpisal državni sekretar Božo Predalič. Med drugim se bodo zauzemali za enostavno, razumljivo in kakovostno zakonodajo. Slovenska nogometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju pred začetkom Lige narodov. V tem terminu jo čakajo štiri tekme, uvodna v soboto, ko bo v ljubljanskih Stožicah gostila Škotsko. Benjamina Šeška zaradi poškodbe ne bo, svojo udeležbo sta zaradi zdravstvenih težav odpovedala tudi Žan Zaletel in Nik Prelec. Vremenska napoved. Danes bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. Temperature bodo od 17 do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. V četrtek se bo pooblačilo, možne bodo padavine, v petek se bo vnovič jasnilo.

Poslušate Radio Koper. Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.

Pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. 15 let mineva, odkar nas je zapustil eden največjih godcev in harmonikarjev, Lojze Slak. Umrl je 29. septembra leta 2011. Nocojšnja oddaja je tretja v nizu, posvečenem spominu nanj, in obljubili smo vam, da boste v tokratnem četrtkovem večeru domačih pesmi in napevov poslušali skladbe posnete proti koncu njegovega ustvarjanja. Tako se je glasbeni urednik Tomaž Guček odločil, da vam nocoj predstavi dva Slakova projekta, posneta po letu 2000. Pravkar ste slišali valček z naslovom Jubilejna, ki je šel na istoimenski zgoščenki leta 2004 ob 40-letnici delovanja ansambla. Drugi projekt pa je zgoščenka trio Lojzeta Slaka z Godali, ki je šla leta 2002 in na kateri je Slakove pesmi za njegov trio in godalno zasedbo priredil Vinko Štrucelj. Poslušajte eno izmed priredb z naslovom Na Dolenjsko.

Pravkar ste slišali Slakovo polko Danes ne, jutri da, za katero je glasbo napisal Lojze Slak, besedilo pa Janez Hvale. V nadaljevanju pa najprej slovenska narodna v priredbi Nika Zlobka, Vinček nas razveseli, zatem polka spominov. Ta glasbeni sklop pa bo zaokrožil valček Lepa si mladost v izvedbi tria Lojzeta Slaka z godali. Yes.

Poslušate četrtko večer domačih pesmi in napevov z glasbo Lojzeta Slaka. Poslušajmo Slakov valček V drevo izrezano srce na besedilo Jožeta Grgoviča. Instrumentalni valček z naslovom Utrinek v izvedbi tria Lojzeta Slaka z godali in polko En godec nam gode, za katero pa je besedilo prispeval Ivan Sivec.

dekle, Ana Štimana in pri stricu Maticu so naslednje viže, s katerimi obujamo spomin na pred 15 leti umrlega godca in harmonikarja Lojzeta Slaka.

To je bil valček z naslovom Spomini stare Ljubljane v izvedbi tria Lojzeta Slaka z Godali. Nadaljujemo z ansamblom Lojzeta Slaka in skladbami z Goščenke Jubilejna, ki je izšla leta 2004 ob 40-letnici delovanja ansambla Lojzeta Slaka. Poslušajte najprej valček Fanika, zatem polko Moja harmonika in spet valček Spet je prišla pomlad na besedilo Fanike Požek.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bil tretji del septembrskih spominov na Lojzeta Slaka. 29. septembra bo namreč minilo 15 let od njegove smrti. Glasba, ki jo je ustvaril in poustvaril svojo zasedbo, pa je ostala, živi z nami in gotovo bo tako še dolgo. Za nocoj bodi dovolj, z vami smo bili tonski mojster Miha Klemenčič, napovedovalec Igor Velše in glasbeni urednik Tomaž Guček. Ob Slakovih vižah, ki sledijo do konca oddaje, vam seveda želimo prijetno nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan, ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za notranje zadeve Franci Matos je na seji državnega zbora glede mehkega prehoda 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja v gospodarstvo dejal, da bi bila takšna rast števila zaposlenih v javnem sektorju kot v zadnjih 10 letih z javnofinančnega vidika težko vzdržna. Na ministrstvu zato preučujejo posamezne delovne procese, da bi jih optimizirali. Britanski premier Andy Burnham se je v pogovoru z mauricijskim kolegom Navinomram Gulamom zavezal k razrešitvi spora glede ameriško-britanskega vojaškega oporišča na otoku Diego Garcia. Otočje Chagos je namreč britanska vlada lani uradno predala Mauriciusu, a bo največji otok Diego Garcia v njihovem najemu ostal še najmanj 99 let. Letos je dogovor zaradi ameriškega nasprotovanja naletel na oviro, London ga zato še ni uradno potrdil. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za izboljšavo vodovodnega sistema in graditev vodovodov za oskrbo s pitno vodo občin Mirna Peč, Žužemberk in Dolenjske Toplice ter za izboljšavo vodovodnega sistema Spodnje Savinjske doline. Skupno gre za več kot 20 tisoč prebivalcev. Za projekt bo namenjenih 6,6 milijona evrov od skupno skoraj 15,3 milijona. Izžrebani so bili pari 16. finala državnega nogometnega pokala. Aktualni prvak Aluminij bo igral pri Brežicah, finalist Brinje v Vidmu,

Državni prvak iz Celja pa bo gostoval pri Kurotanu, ki je v prejšnjem krogu izločil Maribor. Vremenska napoved. Danes bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. Temperature bodo od 17 do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. V četrtek se bo pooblačilo, možne bodo padavine, v petek se bo vnovič jasnilo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poljska želi na svojem ozemlju gostiti skupno 15 tisoč ameriških vojakov, so včeraj sporočili iz tamkajšnjega obrambnega ministrstva. Kot so dodali, bi kontingent med drugim vključeval od 3500 do 5000 vojakov, ki bi bili nameščeni stalno. Postopno bi ga vzpostavili do leta 2039. Čeprav si ameriški predsednik Donald Trump prizadeva za premestitev vojske iz Evrope v druge dele sveta, je minuli teden objavil, da je bil dosežen velik napredek pri vzpostavitvi oporišča na Poljskem. Včeraj se je začela postopna uvedba carinske reforme Evropske unije, ki med drugim prinaša posodobljen carinski zakonik in novi carinski organ EUCA. Naloga slednjega bo vzpostavitev enotnega trgovinskega vmesnika povezave za uvoz in izvoz, pa tudi za vso izmenjavo informacij in opravljanje formalnosti s carinskimi organi. Za vsako blago, ki vstopi v povezavo in je neposredno poslano potrošnikom, bo uvedena nova pristojbina za obdelavo, ki jo bo kril isti subjekt, ki je odgovoren za plačilo drugih carinskih dajatov. Ortopedski kirurg Samo Novak iz bolnišnice Valdoltra je razvil močnejšo in manj invazivno tehniko hkratne rekonstrukcije sprednje križne vezi in anterolateralne vezi. Ta omogoča rekonstrukcijo obeh vezi skozi isti kanal v stegnenici. Kombinirana rekonstrukcija izboljša rotacijsko stabilnost kolena, pomembno pa zmanjša tudi pogostost vnovičnih pretrganj brez bistvenega povečanja tveganja za zaplete ali nove operacije. V Zrečah se je zbrala ženska rokometna reprezentanca. Prvi del priprav na decembrsko evropsko prvenstvo bo v tem tednu opravila na Češkem na mednarodnem turnirju. Uvodni dvoboj jih čaka jutri s Poljsko ter v nadaljevanju še z Norveško B in Češko. Vremenska napoved. Danes bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. Temperature bodo od 17 do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. V četrtek se bo pooblačilo, možne bodo padavine, v petek se bo vnovič jasnilo.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5 in 30 minut.
1: Dobro jutro. Na današnji dan brez avtomobila je dizelsko gorivo polnoči preseglo magično mejo. Za liter je treba odšteti že 2 evra. Rekordno visoka je tudi cena kurilnega olja, podražitvi se ni izognil niti bencin. Petrol o poslabševanju razmer vlado poziva k spremembi regulacije, pove Tomaž Slavec.
2: Že nekaj časa na Petrolu opozarjamo, da je za trenutne razmere regulacija neprimerna in pozivamo k liberalizaciji.
1: Vlada ocenjuje, da bi bile cene v tem primeru še veliko višje, dokar 30 centov na liter. Odaj tudi o tem.
3: Državni zbor danes o razrešitvi svojih predsednika in podpredsednice. Začenjajo se nagovori predsednikov držav in vlad Generalne skupščine Združenih narodov. Na dan brez avtomobila, brezplačen mestni potniški promet v Ljubljani. Danes bo večinoma sončno, le na vzhodu bo nekaj oblakov.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Luka Štibel. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči vnovič dvignile. Liter 95-oktanskega benzina se je podražil za 2 centa na 1,74 evra za liter. Tudi dizelsko gorivo se je podražilo za 2 centa na rekordna 2 evra. Kurilno olje je z rekordnih 1,63 evra na liter dražje za 3 cente. Država je že sprejela nekatere ukrepe, zdaj jo Petrol zaradi dogajanja na naftnih trgih vnovič poziva k spremembi regulacije cen. Erika Štular.
4: 2 evra za liter goriva je sicer zgolj psihološka meja, a ima lahko posledice, pojasnjuje ekonomist dr. Anže Burger.
5: Pri Američanih je recimo to 4 dolarje na galono, kar znaša krok 90 centov na liter, nemajo še enkrat nižjo ceno bencina, tako da vidimo, da neka pač dejansko realna cena ne igra tukaj vloge, bolj psihološka meja. Bo pa to vse, kljub temu imel ekonomske posledice, a ne ta preboj 2 evra na liter bo sigurno zmanjšal povpraševanje zaradi tega psihološkega učinka.
4: Na Petrolu pojasnjujejo, da morajo kotacijam na tujih borzah dodati še premije, ki so zdaj izjemno visoke, zato pozivajo k spremembi modela oblikovanja cen. Tomaž Slavec.
2: Naša nabavna cena je sedaj višja od tistega, kar priznava regulacija. Že nekaj časa na Petrolu opozarjamo, da je za trenutne razmere regulacija neprimerna in pozivamo k liberalizaciji.
4: Sprostitev cen torej ali vsaj regulacija na dnevni ravni ob upoštevanju dejanskih nabavnih cen pojasnjuje.
1: Na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko so sicer včeraj ocenili, da bi bile cene še više, če jih ne bi regulirali in oprostili plačila okoljskih dajatov. Bencin bi se podražil za približno 20 centov, dizel skoraj 30, kurilno olje pa za približno 12 centov na liter.
3: Državni zbor bo danes v nadaljevanju septembrske redne seje obravnaval 2 predloga razrešitev. Opozicijske Svoboda, SD in Levica so vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, poslanske skupine SDS, NSi in Resnice pa bi rade razrešile podpredsednico parlamenta Natašo Avšič Bogovič. Za uspeh morajo predlagatelji na tajnem glasovanju zbrati najmanj 46 glasov. Danes naj bi postalo jasno, kako bodo glasovali poslanci demokratov, ki se niso podpisali pod noben predlog.
1: September je tradicionalni mesec sklica Generalne skupščine Združenih narodov, letos že 81. V svetovni organizaciji tretji teden označujejo za visokega, ker se takrat v New Yorku zberejo predsedniki držav in vlad z delegacijami in nagovarjajo Generalno skupščino s temami, ki jih želijo izpostaviti. Razprava se začenja danes, premier Janez Janša, ki tokrat vodi slovensko delegacijo, pa bo tam spregovoril v četrtek. Andrej Stopar.
6: Razpravo danes odpira konec leta odhajajoči generalni sekretar OZN, Portugalec Antonio Guterres, doslednji zagovornik močnega multilateralnega sistema in vladavine mednarodnega prava, kar poleg trajnostnega razvoja in družbene enakosti sodi med nosilne teme 81. sklica Generalne skupščine. To se upada s slovenskimi zunanji političnimi usmeritvami. Zunanji minister Tone Kajzer.
7: Jaz sem vedno in ta vlada še posebej zagovornik dialoga, ne enostranskih dejanj. Seveda naši vzvodi vplivanja so predvsem vezani na Evropsko unijo, na našo družino, pa potem seveda na obrambno zavezništvo NATO, pa seveda znotraj Združenih narodov v tistih inicijativah, ne pozabite, da smo zdaj članica Sveta za človekove pravice, tako da mi bomo delovali maksimalno konstruktivno, ampak bolj za tiho, kot pa za glasno diplomacijo.
6: OZN je organizacija z najširšim članstvom, zato je obenem platforma za izmenjavo pogledov in soočenje interesov. Tudi veliki držav, ki multilateralizem ne ustreza in dajejo prednost dvostranskim dogovorom, kot so na primer Združene države Amerike, zlasti pod vodstvom Donalda Trumpa, ki bo danes skupščino nagovoril med prvimi.
3: Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je ob robu visokega tedna v New Yorku včeraj dejala, da pomorska misija Unije v Rdečem morju potrebuje več sredstev, saj so se razmere od ustanovitve misije poslabšale. Minuli teden je članicam 27-erice tudi poslala pismo s pozivom, naj k misiji prispevajo več pomorskih in zračnih sil. Dotaknila se je tudi razmer v Ukrajini, glede česar je dejala, da so ruska dejanja vse bolj tvegana, zato morajo biti evropski ukrepi ostrejši. Napovedala je, da bodo v kratkem prenovili sankcije proti Rusiji.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. 22. septembra tradicionalno poteka dan brez avtomobila, ko se v več kot 2500 evropskih mestih in v več kot 120 slovenskih občinah zaključuje Evropski teden mobilnosti. Z geslom Mobilnost za vse kampanja daje poudarek mobilnosti prilagojeni vsem generacijam. Ob tednu mobilnosti so tudi v Ljubljani pripravili številne dogodke. Danes pa, kot pove predsednica odbora Evropskega tedna mobilnosti Jelka Žekar,
8: naše javno podjetje Ljubljanski potniški promet zagotavlja brezplačni mestni promet, torej to je cona ena, ne, in pa hkrati parkiranje na park and ride parkiriščih.
1: Spreminjanje potovalnih navad je v Sloveniji sicer še vedno izziv, saj pri vsakodnevnih poteh še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil. Po podatkih statističnega urada z avtomobilom opravimo več kot 2/3 vseh poti, gospodinstva pa za prevoz namenijo kar 17% svoje končne potrošnje. Sledijo športne minute z Miho Troštom, kjer bo v ospredju sinočnja popolna prevlada slovenskih odbojkarjev v osmini finala Evropskega prvenstva. Hvala za pozornost in lep začetek dneva.
9: Slovenski odbojkari so zanesljivo slavili v osmini finala Evropskega prvenstva. V Torinu so Srbe premagali s 3-0 v nizih. Največ točk, 14, je prispeval Nik Mujanović, skupno 22 točkami pa sta blestela Alen Pajenk in Janko Zamernik. Za Slovence je danes prost dan, v jutrišnjem četrtfinalu bodo igrali z Belgijci, ki so v osmini finala s 3-1 premagali Čehe. Nogometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju pred začetkom Lige narodov. V tem terminu jo čakajo 4 tekme, uvodna v soboto, ko bo v Stožicah Slovenija gostila Škotsko. Benjamina Šeška, ki je obnovil poškodbo, ne bo. Svojo udeležbo sta zaradi zdravstvenih težav odpovedala tudi Žan Zaletel in Nik Prelec. Selektor Boštjan Cesar je naknadno poklical Žana Celarja in Jureta Balkovca. Obenem so bili žrebani pari 16. finala nogometnega pokala. Aktualni prvak Alumini bo igral pri Brežicah, finalist Brinje v Vidmu, državni prvak iz Celja pa bo gostoval pri Korotanu, ki je v prejšnjem krogu izločil Maribor. V Zrečah pa se je zbrala ženska rokometna reprezentanca. Prvi del priprav na decembrsko evropsko prvenstvo bo v tem tednu opravila na Češkem na mednarodnem turnirju. Uvodni dvoboj jih čaka jutri zvečer s Poljsko ter v nadaljevanju še z Norveško B in Češko.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Luka Štibel, napovedovalec Dejan Kanoper, tonski mojster Lovro Štanta.
0: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno, več oblačnosti bo v vzhodni polovici države. Temperature bodo od 17-21 na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, le na Primorskem bo sprva več oblačnosti, jutro bo sveže. V četrtek bo sprva dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh, lahko tudi zagrmi. V petek bo dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah. Prometne informacije. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti pred Celjem, zahod proti Ljubljani. Tam je zaprt prehitevalni pas. Na gorenjski avtocesti bo danes od 9 do 14 promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno. Predvidena čakalna doba pred predorom bo pol ure. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt izvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je urejen prek priključka Sneberje. Ponekod po državi pa lahko promet ovira megla v pasovih. Vozite previdno.
10: To je Radio Koper.

0: Dobro jutro, danes je dan brez avtomobila, kar je sicer krasna ideja, predvsem pa, če imaš avto. Šele, ko ga prostovoljno pustiš doma, namreč ugotoviš, koliko življenjskih odločitev smo sprejeli za to, da nam ne bi bilo treba hoditi 7 minut. Imamo avtomobile, ki sami parkirajo, telefone, ki štejejo korake, imamo ure, ki nas vsakih nekaj minut opozorijo naj vendarle, oziroma vsakih nekaj ur, da vendarle ustanemo. Človeštvo je tehnološko prišlo tako daleč, da nas mora elektronika opominjati na hojo. Zato bomo danes poskusili drugače. Odšli bomo boste peš, s kolesom, z avtobusom, morda celo skupaj, torej s kolesom na avtobus, da bo dan ultra mobilnosti. Evropski teden mobilnosti pravi mobilnost za vse. Mi pa bomo dodali, kdor gre peš, pride in kdor gre z avtom, tudi pride, le da potem še 10 minut išče, kam bi ga parkiral. Poglejte si naš nedavni video v obrazni knjižnici, na instantnem gramu in na TokTiku. Dobro jutro, dobro mobilnost.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three,

Jutranje razgibalne vaje prek radijske postaje. Tudi to je leto 2026. Dobro jutro še enkrat, ekipa Radio Koper zbrana za radijski blagor. Malce se še sestavljamo, kot se za jutro spodobi. Hladnejša so ta jutra, zato bomo zdaj skočili kar v december. Batista Cadillac predlaga, da se danes pretvarjamo, da je 15. december. Pa se dajmo.

0: Vreme danes sodeluje v tednu mobilnosti, oblaki peš, sonce s kolesom, veter pa kot vedno brez vozniškega dovoljenja.
1: Vreme.
0: Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob petih, Postojna in Ljubljana 9 stopinj, Nova Gorica 13 ter Koper 16 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 6:09.
2: Cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore? E se ti perderai nel labirinto di un amaro autore?

0: Happy Feet. Happy Feet. Happy Feet.
1: Danes na Radio Koper.
2: Mobilni bodo danes na Radio Koper tudi škrati nevroni ob 7 uri in 30 minut radijski kviz na temo mobilnosti. 05 668 5520. Pokličite nas točno med 7 in 8 zjutraj. Ta teden v rubriki Pesem in vol poslušamo iskreno in hkrati igrivo zgodbo o hrepenenju, spominih in tistem umestnem času, ko srce še ni povsem pripravljeno spustiti preteklosti. Pogovorili se bomo z Adriano, prisluhnite rubriki Pesem in pol ob 10. uri. Gregor Močnik, računalničar na osnovni šoli Kobarice, vsak dan iz Tolmina v službo in nazaj odpravi s kolesom dobrih 30 km. Pravi, da tako združuje prijetno s koristnim. Kaj vsega je že doletelo na poti, izvemo ob 11. uri. Slovenci se v službo večinoma vozimo z avtomobili, predvsem zaradi dolgotrajnega ali neustreznega javnega prevoza. Tudi naša sodelovka Lidija Cokan do Maribora vsak dan prevozi okoli 60 km. Kako bi bila videti njena pot z javnim prevozom? Izveste 10 minut pred 12. Med Atlantikom in Saharo leži Maroko, ena najrazvitejših držav Severne Afrike, ki brez naftnega bogatstva hitro gospodarsko napreduje in hkrati ostaja pomembna migracijska vrata proti Evropi. Državo, kjer je Slovenija pred kratkim odprla tudi diplomatsko predstavništvo, je obiskala Carmen Švegel. Več v oddaji Pursimove in vendar se vrti. Vožnja z mestnim avtobusom med Novo Gorico in Gorico je tedni tudi umetniška izkušnja. Na zaslonih namreč predvajajo utrinke nekaterih najbolj odmevnih dogodkov Evropske prestolnice kulture. Več o tem ob 17. Jutri bo jazz leto 2026 zaznamovala še ena stoletnica. Potem, ko smo se maja poklonili Milesu Davisu, bo jutri minilo 100 let od rojstva še enega jazz velikana, legendarnega saksofonista, skladatelja in aktivista Johna Coltraneja, ki je ustvarjalnosti zarisal nove dimenzije. Glasbeni svet se mu poklanja z mnogimi projekti. Povabili vas bomo tudi na veliki koncert, ki se bo v začetku novembra zgodil v Cankarjevem domu. Več o tem v oddaji Jazz in jaz ob 20. To je vse, kar vam danes ponuja
3: Radio Koper, Koper, Koper.
2: Lastništvo avtomobilov v Sloveniji se še naprej zvišuje, slovenska gospodinstva pa za mobilnost namenjajo največji odstotek družinskega proračuna v Evropi. Na dan brez avtomobila zato razmišljamo, kako bi lahko spremenili naš prometni sistem, da bi potovali bolj udobno, hitreje in ceneje. Pomemben del tega razmisleka so alternative avtomobilskemu prometu. Sodelovci Radia Slovenija smo se zato v minulih dneh odpravili v službo z javnim prometom. Prva pot nas pelje na eno najbolje povezanih relacij v državi, od Kranja do Ljubljane. Jan Grilc z Vala 202 se je odpravil na pot in taka je bila njegova izkušnja.
4: Dobro jutro. Svojo pot v službo začenjam na lokalni avtobusni postaji ob glavni kranjski prometni žili cesti Staneta Žagarja. Ura je zdaj le 6:22 minut, čakam pa lokalni avtobus do železniške postaje. Zdaj, raje bi šel malo poznaje v službo, ampak večina prihodov lokalnih avtobusov se ne ujema z odhodi vlakov. Povsem so neusklajeni vozni redi, tako da moram iti na ta avtobus, s katerim lahko potem brez predolgega čakanja ujamem vlak za Ljubljano ob 6:39. Torej, priprave na pot so v bistvu zadnjih nekaj mesecev malo lažje, no? Saj je lokalni avtobusni prevoznik končno objavil iskalnik voznih redov na spletni strani, ker predtem se jih moral razbrati iz grozovitih PDF preglednic. No, in to že leta 2026. 6 in 23 minut, točno zdaj le bi moral pripeljati avtobus, ki ima očitno še malo zamude. Pa da vidimo, koliko se bo te zamude nabralo. Tako, električna mestna enka me je pripeljala do železniške postaje, trajalo je 9 minut. Vožnja pa je bila brezplačna, sicer stane 1 euro, a sistem za plačevanje z bančno kartico na avtobusu pač ni delal, zato mi je voznik le pomahal. Avtobus je bil poln, sami dijaki, ki stopijo na tako imenovani kranjski glavni avtobusni postaji, ki je začasna že več kot 50 let. Železniška postaja, kjer sem zdaj, pa je seveda še iz predvojnih časov. In ker je avtobus zamudil 3 minute, imam zdaj le 5 minut čakanja na vlak. Če bi šel na kakšnega drugega, bi moral čakati recimo vsaj 15 minut. V času jutranje prometne konice so vlaki med Kranjem in Ljubljano kar pogosti, vozijo približno na 20 minut ali pol ure, kar pomeni, da je to ena najbolje povezanih relacij v Sloveniji. In glede na to, da je Kran od Ljubljane oddaljen le 26 km, to niti ni tako čudno. Bolj čuden je čas potovanja. Bomo videli, koliko bo to naneslo danes. Kakšnega obvestila o zamudi vlaka za enkrat še ni. Tako, pa smo na vlaku. V Kranju nas je vstopilo precej več kot izstopilo. Vlak je tako na oko, bi rekel, približno dvotretinsko zaseden. Na tej progi večinoma vozijo nove modre Stadlerjeve garniture z dvema nadstropjema. Jaz sedim vedno zgoraj, ker se mi enostavno zdi razgled boljši. No, če je bil odhod točen, pa to še ne pomeni, da bo točen tudi prihod. Največja težava za nas, tiste jutranje vozače, so ponavadi tovorni vlaki. Ti imajo na progi seveda prednost, ker je povezava med Kranjem in Ljubljano le enotirna, pa včasih to za nas pomeni, da moramo brez očitnega razloga čakati na kateri izmed postaj, kjer se vlaka pač lahko srečata. Ponavadi je to Škofji Loki. Čas čakanja je vedno seveda neznan.
5: Naslednja postaja Ljubljana. Next stop Ljubljana.
4: No, na glavno železniško postajo v Ljubljani smo prispeli ob 7 in 15 minut, torej 4 minutami zamude. Gradbišče, ki nas pričaka, se vsak dan malo spremeni. Pot proti službi je že več kot eno leto vsak dan malo drugačna. Spreminjajo se tiri, ograje, stopnice in te koridori, kjer lahko hodimo. Pa seveda ves čas je gneča. V nekako na pol dokončanem podhodu se v jutranjih urah gnetemo delavci, šolarji, turisti, kolesarji, pešci, skiroji in tudi križišče se ves čas spreminja, torej tisto ob ljubljanski železniški in pa novi začasni avtobusni postaji, kjer te zaradi neurejene infrastrukture v bistvu lahko v katerem koli trenutku zbije. No, skiro, motor, kolo, avto, avtobus, tudi kakšen tovornjak in zdaj ga je pol tega križišča tako ali tako zaprtega, tako da je prometni kaos še večji. Ura je 7 in 18 minut, no do tega križišča sem od doma rabil natančno uro in eno minuto. Cena 4,60 €. Za 26 km dolgo pot med dvema, morda najbolje povezanima mestoma v državi.

Ne iščite nas samo na radijskih frekvencah. Najdete nas tudi na obrazni knjigi www.facebook.com/radio.koper.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Regulirane cene naftnih derivatov so se zvišale. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za 2 centa, dizel se je povzpel čez 2 evra, kurilno olje je dražje za 3,3 cente. Če ne bi regulirali ceni, ne bi bilo oprostitve plačila okoljske dajatve za onesnaženje, bi bilo gorivo še dražje. Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci med tem oblikujejo prosto in so praviloma še višje. Minister za notranje zadeve Franci Matos je na seji državnega zbora glede mehkega prehoda 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja v gospodarstvo dejal, da bi bila takšna rast števila zaposlenih v javnem sektorju kot v zadnjih 10 letih z javnofinančnega vidika težko vzdržna. Na ministrstvu zato preučujejo posamezne delovne procese, da bi jih optimizirali. Tržni inšpektorat potrošnike opozarja na previdnost pri nakupovanju preko spleta. Potrošnikom posebno previdnost v tem obdobju svetuje pri spletnih nakupih lesnega goriva, predvsem na spletni strani Lesno gorivo. Pri pregledu omenjene spletne strani so zaznali več okoliščin, ki vzbujajo resen dvom o verodostojnosti ponudnika. Inšpektorat previdnost svetuje tudi pri nakupu pnevmatik. Tiskovni predstavnik poljskega zunanjega ministrstva je dejal, da so se po nesreči poljskega diplomata v Ljubljani razširile neresnice. V nesrečo naj ne bi bil vpleten vodja urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva in naj ne bi padel skozi okno. Vzrok za padec še vedno ni znan, Poljak pa se v bolnišnici še vedno bori za življenje. Dopoldan bodo v Sežani položili temeljni kamen za izgradnjo drugega logističnega objekta v velikosti 47 tisoč kvadratnih metrov. Projekt razvija avstrijska družba s sedežem na Dunaju. Vam pa bodo vložili najmanj 40 milijonov evrov. Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6. Postojna 9, Bilje in Nova Gorica 13, Trst 14, Koper in Umag pa 16 stopinj. Kosi pneumatike in okvarjeno vozilo ovirajo promet na primorski avtocesti od Logatca v smeri proti Vrhniki. 6:33.

Usmrtnice. V 94. letu je umrl Alojz Marušič Lojze iz Lokvice 26. Umrl je Alojz Marušič Lojze iz Lokvice. Pogreb bo jutri v sredo ob 16. na pokopališču v Opatjem selu. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist društva William Julian. V 96. letu je umrla Marija Grižonič iz Kampela 27. Umrla je Marija Grižonič iz Kampela 27. Pogreb bo jutri v sredo ob 12. na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom tamkajšnji mrliški vežici. V 49. letu je umrla Patricija Šušmelj iz Kamen 1. Umrla je Patricija Šušmelj iz Kamen. Pogreb bo jutri v sredo ob 15. na pokopališču v Stari Gori. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni dvorani. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v dober namen. V 91. letu je umrla Majda Vodopivec iz Svetega pri Komnu 73. Umrla je Majda Vodopivec iz Svetega pri Komnu. Pogreb bo jutri v sredo ob 17. na pokopališču v Svetem. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za dober namen.

0: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras. Ne da ne, parnjah se res vse dobi.
1: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

Marina Martensson, slovensko-švedska pevka, kitaristka, avtorica glasbe in besedil, živi in ustvarja že desetletje in več pri nas. Marina je naša. Kar ste poslušali, je mimo grede njen nastop na prvem programu Radio Slovenija, v oddaji Prva vrsta. Mislim, da je posnela leta 2018. Če vam je viža, povšeči, poiščite njen nastop na internetih. Jutro na Radio Koper se počasi prebuja, da ne bo več tako počasi. Boste zdaj poskrbela Drill in Reta. To je njun plan.

0: smo.
1: Me prav zanima, kdo ob tej uri spi. 6:45, dan brez avtomobila, zaključuje se teden mobilnosti. Pazite, tole v bolivijskem La Pazu, prometne kulture ne učijo samo policisti, po ulicah hodijo mladi, oblečeni v zebre. In ljudi učijo pravilnega prečkanja cest, strpnosti in prometne kulture, kar je pravzaprav logično. Če človek ne razume zebre na asfaltu, mu pač pošlješ zebro v naravni velikosti. Pedagogika mora biti prilagodljiva. Ja, ta prilagodljivost. Prilagodljivost in jutro, dva pojma, ki nista tako skladna, kot bi lahko bila. Zjutraj smo bolj togi, po standardu, po privirjenih poteh, da se telo in um še prebudita. Ne mudi se nikamor, dame in gospodje, niti 7 zjutraj še ni. Kdo nas buja tako zgodaj?

David Bowie za radijsko blagostanje ob 6 uri in 50 minut. In mi, ki smo mislili, da je Afrika tretji svet. V Kigaliju v Ruandi prvi in tretji nedeljski termin v mesecu del cest zaprejo za avtomobile. Namesto njih pridejo tekači, kolesari, telovaci, organizirajo celo zdravstvene preglede. Torej, cesta ni več samo prostor, kjer preverjaš krvni tlak zaradi drugih voznikov. Tam ti ga v Afriki tudi izmirijo in to je tisti pravi napredek. Pravijo, da je idealen tlak 120 skozi 80. V prometni konici je to predvsem lep spomin na čas, preden si sedel v avto. Pritisk tu, pritisk tam, ampak našli smo prvega krivca. Na primorski avtocesti od Vrhnike v smeri proti Ljubljani je namreč zastoj.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Zaprtje mestnih središč in ulic za avtomobile se bo v nekaterih slovenskih mestih zaključila še ena izvedba Evropskega tedna mobilnosti. Nekatere slovenske občine bodo svoje prebivalce k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti spodbujale tudi s brezplačno uporabo javnega prevoza. A marsikdo se je včeraj zapeljal do bencinskih črpalk, od polnoči so goriva znova dražja. V jutraniku tudi o tem.
2: Vesna Humar je nova predsednica Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje. Urejanje cest v bližini Bertokov povzroča zmedo v prometu. Odbojkari Slovenije se z gladko zmago s 3-0 nad Srbijo prebili v četrtfinale Evropskega prvenstva. Danes bo sprva pretežno jasno, na Primorskem bo pihala burja. Z vami sva Loredana Vergan in Tjaša Škamperle.
1: Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči vnovič dvignile. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2 centa. Tudi dizelsko gorivo se je podražilo na nekaj več kot 2 evra. Kurilno olje je draže za 3 cente. Država je že sprejela nekatere ukrepe, zdaj jo Petrol zaradi dogajanja na naftnih trgih vnovič poziva k spremembi regulacije cen. Več Urška Subotič Jereb.
3: Za 50-litrski polni rezervoar bencina je ponovem treba odšteti dobrih 87 evrov, medtem ko za prav tako velik rezervoar dizelskega goriva nekaj čez 100 evrov. Kljub temu, da že velja vladna uredba, po kateri biokomponente niso upoštevane v nabavnih cenah, se te drastično zvišujejo. Kot pravi Tomaž Slavec iz Petrola, je nabavna cena trgovcev trenutno višja od tistega, kar priznava regulacija.
4: Že nekaj časa na Petrolu opozarjamo, da je za trenutne razmere regulacija neprimerna in pozivamo k liberalizaciji, kajti dogajanje na mednarodnih trgih se spreminja bistveno hitreje kot trenutno zaznava in omogoča formula regulacije.
3: Zato se v Petrolu zauzemajo za prehod na tržno oblikovanje cen z varovalkami za potrošnike, a ekonomist dr. Bogomir Kovač ocenjuje, da bi bila takšna odločitev za potrošnike slaba, saj bi v tem primeru imeli trgovci povsem proste roke.
5: V tem hipu niti Petrol, niti seveda država ne moreta več zadrževati cen. Petrol pa je seveda jasno zainteresiran, da bi vplival na to, da bi se obstoječi sistem regulacije cen v Sloveniji vendarle spremenil v smislu njegove liberalizacije.
3: Vlada je sicer Evropsko komisijo že pred časom zaprosila za začasno polletno znižanje trošarin na energente pod najnižjo raven, ki jo dovoljuje Bruselj, a do danes odgovora še ni prejela. In kaj bi v dani situaciji lahko še naredila, sploh za najbolj prizadete, član uprave pokojninske družbe A, Blaž Hribar.
6: Ne dovoli skokov cen elektrike recimo za gospodinstva, to smo videli že v preteklosti, omeji skoke cen energentov za določene skupine, recimo kmete ali pa določene industrije, recimo železarko, torej neke, bom rekel, strateške industrije, ki želi, da niso uničene zaradi drage energije.
3: Ob tem pa bi v luči energetske krize, ki trka na velika vrata, lahko po besedah Hribarja okrepila tudi domačo proizvodnjo energije.
1: Na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko so sicer včeraj ocenili, da bi bile cene še više,

0: če jih ne bi regulirali in oprostili plačila okoljskih dajatev. Bencin bi se podražil za približno 20 centov, dizel za skoraj 30, kurilno olje pa za približno 12 centov za liter.
1: Poslanci bodo odločali o predlogih za razrešitev predsednika in podpredsednice državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič. Za razrešitev je potrebnih 46 glasov. Poslanci bodo odločali na tajnem glasovanju. Odstavitev Stevanoviča je predlagala opozicija, ki pa zato nima dovolj glasov. Bolj negotov ne bi bil položaj Avšič-Bogovičeve. Jeziček na tehnici bodo demokrati, ki se pod predlog za njeno razrešitev niso podpisali. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo z nagovorom generalnega sekretarja svetovne organizacije Antonija Guterresa začela splošna razprava svetovnih voditeljev zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Že prvi dan bo nastopil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Po pričakovanjih bodo v ospredju nastopov voditeljev svetovne krize, kot so vojne v Ukrajini, Iranu in Sudanu, položaj palestincev, podnebna kriza ter hiter razvoj umetne inteligence. Štiri vodilne ameriške televizije, tudi konservativna Fox News, so v znak podpore televiziji CNN, ki je predsednik Donald Trump prepovedal vstop v Belo hišo, začasno prekinile poročanje z določenih predsednikovih dogodkov. Te televizije in CNN so imele namreč dogovor, da o nekaterih dogodkih poroča le ena izmed njih, nato pa posnetke delijo med seboj in z drugimi mediji.
0: Na Primorsko gremo ob 7:06. Vesna Humar je nova predsednica Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba. Po dobrih 5 letih je na tem mestu nasledila Paula Peticola. Na včerajšnji seji skupščine, ki je potekala za zaprtimi vrati, je župan Samo Turel pojasnil, zakaj Nova Gorica še ni poravnala svojih obveznosti do združenja. Več Eva Furlan.
2: Zaradi odprtih vprašanj, povezanih s tremi pogodbami, mestna občina Nova Gorica do včerajšnje seje še ni poravnala svojega deleža za delovanje EZTS-ja v letu 2025. Župan Samo Turel je poudaril, da direktorico Romino Kočina na neusklajene pogodbe opozarja že leto dni.
3: Danes, potem ko je bila zadnjič skupščina preložena, prav iz tega razloga sem se odločil, da ne morem biti več tiho. In skupščini jasno povedal, sicer je to v pristojnosti skupščine, da je direktorica EZTS-ja izgubila moje zaupanje.
2: Turel je ob tem poudaril, da ne gre za politično vprašanje. Prav tako se je ta mesec sestal z obema županoma ter vodstvom združenja. Rezultat pa?
3: Danes sem podpisal odredbo, jutri bo imel EZTS sredstva na računu, ker je bil pač tak džentelmenski dogovor.
2: Direktorica EZTS-ja po skupščini pred mikrofon ni želela. Nova predsednica Vesna Humar pa je poudarila, da med partnerji vlada zaupanje. Pa ima njenega tudi direktorica.
4: Pričakujem, da bo najnano sodelovanje dobro in uspešno tudi v prihodnje.
2: Veliko pa si obeta tudi od novo izvoljenega podpredsednika skupščine. To je postal Livio Semolič.
4: Človek z izjemno trdnimi evropskimi vrednotami, razgledan, odprt, komunikativen in se zelo veselim sodelovanja z njim.
2: Humar, ki je tudi državna svetnica, si želi, da bi v državnem svetu lahko organizirala posvet o čezmejnem sodelovanju, saj ima Slovenija velik delež obmejnih občin za to.
4: Je nekatere ključne razvojne smeri zelo težko risati, ne da bi se razmišljalo tudi o čezmejnem sodelovanju.
2: Tako Humar kot Semolič, ki ga je predlagala italijanska stran, sta bila izvoljena za 2-letni mandat.
0: Sredi poletja se je začela prenova Bertoške vpadnice mimo Škocjanskega zatoka, ki se bo iz 2-pasovnice razširila na 4 pasove. Obnova vključuje tudi ureditev cest v bližini Bertokov, zaradi česar so zaprli odsek tako imenovane stare ceste proti Kopru, kar povzroča nemalo zmede v prometu. Zaprt je tudi odsek ceste nad Vrcem. Zapore naj bi trajale do konca novembra. Nataša Ogrin-Tomšič.
5: V Bertokih so bili razočarani že pri gradnji Serminske vpadnice, ki je presekala poti prebivalcev Sermina, a jim Dars ni prisluhnil. Zdaj so sredi gradbenih del za Bertoško vpadnico. Prometna signalizacija je slaba, se pritožujejo. Marsikdo, zlasti tujci, je presenečen, ker v Koper ne more po stari cesti. Domačini so se znašli drugače, tudi po cesti mimo Ariola.
6: Mislim, da bi mogli malo hitrejše delati, malo bolj organizirano. Škoda.
7: Malo je zmede, ampak nič hujšega se da prilagoditi. Promet poteka kolikor toliko tekoče, ne vem, ko vozim otroka v šolo.
5: Ulica nad vrtcem je zaprta. Nekateri tamkajšnji stanovalci so ugotovili, da so dela posegala na njihove parcele brez dovoljenj ali kakršnegakoli obvestila. Na Darsu zagotavljajo, da je bila prometna signalizacija postavljena v skladu z elaborati. Dobili so vsa soglasja. Obljubili pa so, da bodo znova preverili razmere na terenu in, če se bo izkazalo za potrebno, predlagali dopolnitev. Ugotovili pa so, da morajo predvideno gradnjo pločnika na cesti borcev uskladiti z dejanskim stanjem na terenu in lastniškimi razmerji. Na odsekih, kjer je bil z lastniki dosežen dogovor, bodo pločnik zgradili po predvideni trasi. Na preostalih delih so jo prilagodili. Glede prijave na inšpekcijo za infrastrukturo in energetiko pa so lastnikom odgovorili, da se lahko obrnejo na sodišče. Zaključek del se je zaradi prilagajanja projekta zavlekel. Po trenutnih napovedih izvajalca družbe Kolektor je predviden do konca novembra. Prehod v drugo fazo del, ki bo pomenil prestavitev zapore na drugo polovico vozišča, pa je predviden v drugi polovici oktobra.
1: Odbojkarji Slovenije so se z gladko zmago s 3-0 nad Srbijo prebili v četrtfinale evropskega prvenstva, kjer bodo jutri igrali proti Belgiji. Slovenci so bili v Torinu veliko boljši od tekmecev, ki niso imeli odgovora na izvrstno igro naše reprezentance. Nogometaši Slovenije so začeli priprave na uvodni tekmi Lige narodov, v soboto bo Slovenija v ljubljanskih Stožicah gostila Škotsko, v torek pa še Severno Makedonijo. Selektor Boštjan Cesar bo pogrešal nekaj poškodovanih igralcev, med drugimi bo manjkal Benjamin Šeško. Nogometna zveza Slovenije je žrebala pare 16. finala pokalnega tekmovanja, izpostaviti velja tekmo sežanskega Tabora in Kopra. Ekipi sta se pomirili tudi v lanski sezoni, ko so bili boljši Kraševci. Jutranji Kradja Koper je končan, uredila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Jure Colja, brala sem Loredana Vergan. Prva bo pretežno jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 11 stopinj, zračni tlak 1020 milibarov. Nebo je jasno, temperatura morja pa 24,8 stopinje Celzija. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 6, Postojna in Ljubljana 9, Nova Gorica 13 in Koper 16 stopinj. Zastoje na primorski avtocesti od Vrhnike v smeri proti Ljubljani. 7:13.
8: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber Žarin predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Nora promocija.
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
7: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
11: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

0: Zorko Bajc, župnik v Piranu. Ja, včasih še sam težko verjamem, da sem tu že več kot četrt stoletja. In prav vsa ta leta sta radio in televizija Koper zvesto z mano. Skupaj smo med poslušalce ponesli nešteto zgodb, od obnove naših piranskih cerkva in zvonov, živahnega dogajanja v pastoralno-kulturnem centru Georgios, pa vse do tiste spektakularne obnove angela z vrha zvonika, ko je z nami dihala vsa Slovenija. Posebej pa cenim, kako oba medija povezujeta celoten prostor naše koprske škofije. Od morja, prek Krasa, do Posočja in še čez mejo k zamejcem. Tudi to je RTV Slovenija. Nepogrešljiv most med ljudmi, dediščino in življenjem skupnosti.
1: Tudi to je Radio Koper.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Kaj se to spodobi? Disko ob 7:30, mislim.
1: Dobro jutro, spoštovane cenjeni. Kviz o mobilnosti, 5 vprašanj, 60 sekund. Skratka, hitreje kot povprečen voznik najde prosto mesto, prosto parkirno mesto v Kopru ali Novi Gorici.
2: Radijski kviz.
1: Nič 5, 6, 6, 8, 5, 5, 2, nič. V zadnjem tednu govorimo o mobilnosti, kar je sicer lep izraz za zelo star človeški problem, kako priti od točke A do točke B, ne da bi pri tem izgubili živce. Po svetu so rešitve različne, spoznali jih bomo v tokratnem radijskem kvizu, ki ga tokrat omogočajo Piranske soline, nagrada pa je njihov darilni paket. Nič 5, 6, 6, 8, 5, 5, 2, nič je naša telefonska številka. Dobro jutro.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, odkot ta dobra volja?
3: Roberto qua.
1: Roberto, malce znižite jakost radijskega sprejemnika. Ampak potem, tako odlično, odlično, odlično. Ko bova končala, potem pa spet na vso moč, prav?
3: Velja.
1: Roberto, danes mobilnost, kako se prevažate po svetu? A večinoma z avtom?
3: Ja, ja.
1: Zakaj pa? Najbolj preprosto, najbolj kaj?
3: Raje si padalem, no.
1: Kako raje z?
3: Če je čas. Padalom, padalom.
1: A, s padalom, ja, to pa je trajnostno, ja, to pa je trajnostno.
3: Bravo.
1: Pa še pravi loterijski listek mora biti, ker če se ne izide, potem pa... Ok, Roberto, preverjamo znanje o mobilnosti. Pripravite se, greva. V zgodovinskem središču Benetk je prepovedano kolesariti. Kolo pa lahko brez težav potiskaš ob sebi. Kaj pravite? Benetke in kolesa. A ste videli, kdaj v Benetkah kakšno kolo?
3: Ne.
1: Ok, odgovor je ne, ok. Največja garaža za kolesa v nizozemskem mestu Utrecht premore kar 12.500 parkirnih mest za kolesa. V Singapurju je cestnina za vožnjo po mestu odvisna tudi od ure vožnje. V kolumbijskem glavnem mestu, Bogota, se ob nedeljah in praznikih zapre več kot 140 km mestnih cest. Kaj pravite?
3: Ne, ne.
1: Na nekaterih amsterdamskih trajektih čez Severnomorski kanal avtomobili potujejo brezplačno, kolesari pa plačajo. Da ali ne?
3: Da.
1: Trije pravilni, dva napačna.
3: A, dobro,
1: in to proti koncu. Okay, Roberto, drugi teden spet. Zmenjeno?
3: Ja.
1: S padalom v eter, Radio Koper. Hvala lepa. Srečno, to je bil Roberto, bil je zelo blizu, štartal je odlično, zaključil pa malce manj. Kdo je naslednji? Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Lep pozdrav, kako vam je ime?
4: Miko iz Kopra.
1: Vinko, sem prav, razumel?
4: Miko,
1: ja. Zdravo. Ja, Miko, tako, kako, se pa vi, kako se pa vi prevažate večinoma?
4: Jaz se trenutno prevažam z avtobusom in uporabljam javni potniški promet, ampak v službo, ker začnem zgodaj, moram z avtom.
1: Samo zaradi tega dejstva, ker ste v avtobusu, v tem hipu bi vam morali poslati glavno nagrado. Ampak ne smemo. Premagati
4: ne,
1: morate še 5 test. Ja,
4: bomo
1: še 5 test je pred vami. Dobro premislite. Roberto, ki je klical pred vami, je odlično štartal. Prišel odlično čez polovico, na koncu se je zataknilo in to celo dvakrat. Miko, srečno vožnjo. V zgodovinskem središču Benetk je prepovedano kolesariti. Kolo pa lahko brez težav potiskaš ob sebi.
4: Ne.
1: Največja garaža za kolesa v nizozemskem mestu Utrecht premore kar 12.500 parkirnih mest za kolesa.
4: Ja.
1: V Singapurju je cestnina za vožnjo po mestu odvisna tudi od ure vožnje.
4: Ja.
1: V kolumbijskem glavnem mestu, Bogota, se ob nedeljah in praznikih zapre več kot 140 km mestnih cest.
4: Ja.
1: Na nekaterih amsterdamskih trajektih čez Severnomorski kanal avtomobili potujejo brezplačno, kolesari pa plačajo.
4: To pa je dvojmljivo.
1: Hm.
4: Ja. Pravilno pa je ne. Pravilno pa je ne.
1: Hvala lepa. Hvala lepa. Lep pozdrav.
4: Hvala,
1: se slišimo prihodnji teden. Srečno pot, kamorkoli vas pelje avtobus. 05668552. Roberto je bil blizu, Miko še bližje. Kdo bo na cilju? Dobro jutro. Dobro jutro, se slišimo? Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Lep pozdrav, kako vam je ime?
2: Milka.
1: Milka? Milka, sem prav razumel? Milka? Je z nami Milka?
2: Ja, prav.
1: Milka, zdravo, živijo.
2: Ja.
1: Miko je bil res blizu. Kaj ste slišali, kako mu je šlo?
2: Sem poslušala.
1: Držimo pesti za vas. Milka greva. V zgodovinskem središču Benetk je prepovedano kolesariti. Kolo pa lahko brez težav potiskaš ob sebi.
2: Ne.
1: Največja garaža za kolesa v nizozemskem mestu Utrecht premore kar 12.500 parkirnih mest za kolesa.
2: Da.
1: V Singapurju je cestnina za vožnjo po mestu odvisna tudi od ure vožnje.
2: Da.
1: V kolumbijskem glavnem mestu se ob nedeljah in praznikih zapre več kot 140 km mestnih cest.
2: Da.
1: Na nekaterih amsterdamskih trajektih čez Severnomorski kanal avtomobili potujejo brezplačno, kolesari pa plačajo.
2: Ne.
1: Milka, čestitke. Mirno zbrano, mirno izbrano. Takšno kot je tokratno jutro. Poglejmo, kje se je najbolj zatikalo. Današnja mreža Čiklovije, govorim o kolumbijskem glavnem mestu Bogota, današnja mreža Čiklovije miri približno 141 km, odprta je vsako nedeljo in med prazniki od 7 do 14 ure mesto navaja več kot 1,5 milijona uporabnikov na teden. To je pravo zaprto cestno omrežje. Zatikalo se je tudi pri tezi številka 5, torej na nekaterih amsterdamskih trajektih avtomobili potujejo brezplačno, kolesari plačajo, ravno obratno, pešci, kolesari in drugo počasno prometna sredstva se vozijo brezplačno, medtem ko avtomobili in motori plačajo. Trajekti na teh povezavah obratujejo 24 ur na dan. Poglejmo še v prvi del kviza. Benetke so precej radikalne, kar se tiče koles. Turisti praviloma ne smejo niti voditi kolesa ob sebi. Izjema je kratek koridor med Piazzale Roma in železniško postajo Santa Lucia. Posebne izjeme pa veljajo tudi za prebivalce. Skratka, v Benetkah je lahko problem že parkirano kolo. Stacions Plain ima 12.500 parkirnih mest, skozi garažo vodi prava kolesarska pot, po njej se lahko pelješ skozi objekt, omejitev hitrosti je 15 km na uro. Digitalni sistem ti pokaže prosto mesto. V tej parkirni hiši je avto brez dvoma tujek. Milka, iskrene čestitke, ne bomo vam solili pamet, bomo vam pa poslali darilni paket piranskih solin.
2: Najlepša hvala.
1: Hvala lepa vam za klic in za čas. Kakšne plane imate za danes?
2: Ker je lep dan, imam predviden krajši pohod.
1: Srečno pot. Med tem časom bo poštar dostavil sol. Samo podatke še pustite na naši, pri naši Kati. Hvala lepa, lep pozdrav. 7 ure in 38 minut, to je bil kviz na temo mobilnosti. V tokratnem radijskem programu na Valu Radio Koper bomo precej govorili o mobilnosti. Naslednji klop že ob 8 ure in 15 minut, tako da ostanite na našem valu. Najlepše se je sprehajati oziroma je potovati po peški coni.

0: Radio Koper.
1: Johnny Cash. Človek v črnem, glas kot asfalt in dovolj življenja za tri biografije.

čakali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od svirke vzjevenci krompir.

sam človek ima svoje hibe in greh lihke, ko ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali. Je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatelj. Za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili šprejci.

0: skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
2: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
3: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
4: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino.
5: Več na mana.eu.
6: Come on, let's get the band.

7:58 minut, cestna veselo igra. Zastoj na primorski avtocesti od Vrhnike v smeri proti Ljubljani. Vozite previdno. Čez nekaj minut prelistamo današnje časopise.

0: Pregled tiska.
1: Delo v Talumu načrtujejo podatkovni center. Od aluminija, oziroma v Talumu načrtujejo postavitev podatkovnega centra, o projektu se še usklajujejo, zato njegova izvedba še ni zagotovljena. S tem bi izkoristili razpoložljivo energetsko infrastrukturo, saj je bilo Kidričevo podjetje nekoč odgovorno za desetino vse slovenske porabe električne energije, dokler ni leta 2023 ugasnilo elektrolizne celice za proizvodnjo primarnega aluminija. Podatkovni centri so ena izmed možnosti, ki jih proučujemo, da izkoristimo razpoložljivo energetsko infrastrukturo. Ta je robustna in za zagotavljanje nemotenega obratovanja, vključno z vzdrževanjem, predstavlja tudi velik strošek, ki ga po zaustavitvi elektrolize naši preostali programi ne prenesejo. Zato je nujno, da se vključijo novi uporabniki te infrastrukture in tako prevzamejo del teh stroškov, so pojasnili v podjetju. Investitor v podatkovni center ne bi bil Talum, interesentov pa v tem ne razkrivajo. Še, piše današnje Delo. Nobelova nagrada za Trumpa in Šija. Tako blizu, tako daleč. Sporazum o omejitvah razvoja umetne inteligence bi moral biti preprosto vprašanje, lahko pa se pokaže za najtežji del pogovorov. Kitajsko zunanje ministrstvo je končno objavilo, da bo predsednik Xi Jinping na uradnem obisku v ZDA od 23. do 25. septembra. Vendar v včerajšnjem kratkem sporočilu ni bilo podrobnosti o vsebini bližnjega dogajanja. Nekaj se je kljub vsemu razvedelo iz ameriških medijev, vendar prav te za zdaj še neusklejene točke protokola sporočajo, o čem bo v Beli hiši največ govora. Veliko pomembneje je, kaj bosta najmočnejša človeka na svetu tokrat postavila v središče pogovorov in katero od vrste vprašanj lahko ponudi dovolj prostora za kakršenkoli dogovor. Menim, da bi predsednika Trump in Xi Jinping skupaj dobila Nobelovo nagrado za mir, če bi se bila sposobna sporazumeti o nečem, kar bi moralo biti nekaj lahkega, a bi bilo vseeno fantastično, je v intervjuju za Fortune prejšnji petek dejal predsednik družbe OpenAI Sam Altman. Pri tem je imel v mislih določene skupne standarde za testiranje in razvoj umetne inteligence. Obe strani bi morali obljubiti, da ne bo nobena država med razvojem tvegala oziroma zatavala na nevarno polje, na katerem bi lahko človek izgubil nadzor nad to tehnologijo. Gre za tisto tveganje, zaradi katerega je raziskovalec v Antropiku Jacob Coxon nedavno odstopil, zgrožen nad dejstvom, da vodilne družbe v razvoju umetne inteligence tekmujejo prav v vzpostavitvi superinteligence, ki se je sposobna sama izboljševati in tako postaja dovolj močna, da lahko potencialno uniči človeštvo. Dnevnik o naftni krizi, dizel prebil psihološko mejo. Napovedi so se uresničile, cena dizla je danes presegla psihološko mejo 2 evrov. Zanje po novem zunaj avtocest in hitrih cest treba odšteti 2 evra in 12 oziroma in 1

cent. Liter 95-oktanskega benzina stane 1,748 tisočink evra. Vlada skuša rast cen z različnimi ukrepi blažiti, toda odkot je to sploh, dokot je to sploh smiselno, predvsem pa upravičeno. Medtem ko OECD predlaga opustitev subvencioniranja cen fosilnih goriv ter dvig prihodkov od trošarine na gorivo in emisij ogljikovega dioksida, vlada ukrepa povsem nasprotno, zato da bi cene pogonskih goriv obdržala na nevzdržnih zneskih. Tudi plačilo uporabe avtocest po prevoženem kilometru in postopna ukinitev neobdavčenega nadomestila potnih stroškov, kar predlaga OECD, se zdita v slovenski stvarnosti znanstveno fantastična predloga. Sindikati so prejšnji teden terjali dvig kilometrine. Obe rešitvi sta povečali odvisnost prebivalstva od avtomobila, medtem ko javni prevoz v veliki večini ne ponuja enakovredne alternative, piše današnji Dnevnik. September je živahen v Generalni skupščini Združenih narodov, tudi predsednik Irana na tednu živahne diplomacije v New Yorku. V New Yorku so v Generalni skupščini Združenih narodov, oziroma se, začenja splošna razprava z govori voditeljev držav članic. Nekaj jih bo še posebno pod drobnogledom, a enako velja za številna dvostranska in druga srečanja. Ameriški predsednik Trump se bo srečal z voditelji Ukrajine, Francije in Venezuele, prvič z novim britanskim premijejem in drugimi. V New Yorku bo predsednik Irana, ki je z Združenimi državami v vojni. V sredo in posebej v četrtek pa se bo pozornost preusmerila na Washington, oziroma v Washington, kjer bo imel Trump pogovore s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. Ob robu zasedanja Generalne skupščine bodo ZDA, Danska in Grenlandija v torek podpisale dogovor o varnosti Grenlandije, ki bo po navedbah uradnega Kopenhavna poskrbel za to, da bo za varnost Grenlandije uradno odgovorna zveza NATO. Ameriški predsednik pravi, da sporazum ZDA podeljuje trajni nadzor nad tem ozemljem, ki je del Danske, prepoveduje vojaško prisotnost ameriških sovražnic in predvideva znatna ameriška vlaganja. Besedila dogovora sprva niso objavili, Trump je v drugem mandatu trdil, da bo Grenlandija postala ameriška. Tako ali drugače. Kraški EZTS, glasovanje o formalnih popravkih. Volitve so vsakič zavlekle nastanek novega Kraškega evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje. Zato predsednik Las Kras, David Piciga, upa, da bodo nekatere zadnje formalne zapreke odpravili pred prihajajočimi slovenskimi občinskimi volitvami. Italijanska vlada je namreč zahtevala nekaj formalnih, ne pa vsebinskih popravkov v ustanovnih listinah novega združenja. Slovenska stran je popravke sprejela, italijanske občine pa bodo morale spet glasovati o novih statutih, o novem statutu pravzaprav, in sporazumu o delovanju institucije. Ustanovitev EZTS-ja je bila sprva predvidena spomladi leta 2024, a se je postopek zavlekel. Piciga pa poudarja, da ostaja kljub izzivom EZTS edinstvena priložnost za približevanje odločevalcev na obeh straneh italijansko-slovenske meje. Poleg tega bi lahko združenje dalo nov gospodarski zagon vsem tem krajem, piše Primorski Dnevnik. Mobilnost naj ostane ujeta v enem tednu. Oziroma naj ne ostane ujeta v enem tednu. Kolesarska karavana obiskala 8 primorskih občin. Evropski teden mobilnosti se danes končuje z dnevom brez avtomobila, a vprašanje, kako se bomo premikali vsak dan, ostaja. V sobotni kolesarski karavani je okoli 20 kolesarjev prekolesarilo dobrih 100 km in obiskalo vseh 8 občinskih središč obalno-kraške regije. Na poti so preverili obstoječe stanje kolesarskih povezav in iskali možnosti za njihovo povezovanje v varno regijsko mrežo. Občine so ves teden pripravljale tudi številne druge aktivnosti, od brezplačnega avtobusa in pešbusa do prometnih poligonov, delavnic za starejše in dogodkov za najmlajše, pišejo današnje Primorske novice. 8:09.

0: Casino.
1: Vreme. Teden mobilnosti nas uči, da ni treba vedno v avto, včasih je dovolj že pogled skozi okno. Če dežuje, greš z avtobusom, če sije sonce, s kolesom, če piha burja, pa gre kolo samo. Vprašanje je le, v katero občino. Poglejmo torej, kakšno mobilnost nam danes priporoča nebo. Odgovor pozna Urban Žagar. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Zdravo, živijo.
2: Ja, zanimiva loterija na vaši strani. Me zanima, kako bi se to, če ne bi bilo vremenskih napovedi, samo s pogledom čez okno, kam bi se res odpeljali potem na koncu dneva. Ampak ja, današnji dan vas bo sprva burja malce porivala proti morju, če tako le rečemo, iz obalne strani gledano. No, pa tudi drugod na Primorskem še piha šipka burja, ki počasi slabi in ne bo tako izrazita, kot je bila po noči. Sicer tudi po noči ni bila nekaj posebej močna, ampak nekoliko bolj pa je zapihalo. In posledično imate tudi najbolj sončno vreme v državi, namreč drugod je marsikje megla, proti severovzhodu pa je tudi nekaj oblačnosti. In tako bo približno tudi čez dan, torej sicer se bo megla razkadila po nižinah, ampak proti vzhodu države bo nekaj oblačnosti, proti primorski pa manj. Burja pa bo, sicer šibka burja bo še pihala, predvsem na Goriškem, v Vipavski dolini, tudi verjetno deloma ob obali oziroma v slovenski Istri, ampak se bo lahko občasno tudi maestral pomešal, tako da morda bo kolo potem popovdne tudi malce od obale porivalo stran. Ampak o kakšnih padavinah pa ne bo govora. Tudi jutri bo podoben dan, šibka burja bo morda je bo še nekoliko manj oziroma je večinoma ne bo. No, manjša razlika vseeno bo predvsem zjutraj in popoldne na Primorskem, namreč bo se navleklo nekaj oblačnosti od zahoda, tako da bo zjutraj in verjetno deloma dopoldne, recimo zmerno, morda celo pretežno oblačno občasno, ampak se bo potem čez dan zjasnilo, tako da tudi sonce pride na Primorsko tudi jutri. Drugod po državi pa bo jutri večinoma jasno vreme, tako da bomo malce obrnili to zgodbo oblačnosti. No, manjša sprememba nas čaka v četrtek, sicer sprva bo sončno, pa se bo kar hitro potem dopoldne že začelo oblačiti tudi na Primorskem, zapihal bo jugozahodni veter, tako da bo tukaj začel dotekati nekoliko bolj vlažen zrak. Tudi drugod se bo potem pooblačilo in potem pozno popoldne in zvečer pa bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte ob tem prehodu te sicer ne zelo izrazite hladne fronte. Vprašanje pa je, koliko teh ploh in neviht bo na Primorskem, v notranjosti gotovo bodo, proti Primorski pa jih bodo manj verjetne oziroma jih bo le nekaj. To pač se bo potem še malce bolj podrobno videlo v naslednjih dveh dneh, koliko bo tega, ampak kot kaže ne prav veliko. In to bo prehodna sprememba, takrat bo znova zapihala šibka burja, v notranjosti severni veter. Temperature ne bodo kaj bistveno se spremenile, tako da potem že od petka naprej znova večinoma malo nad 20 oziroma tam do okoli 25 stopinj na Primorskem, tako da zelo prijetno jesensko vreme, tudi te plohe in nevihte, mislim, da ne bodo zmotile nikogar, če ravno nima v četrtek zvečer biti kje na prostem.
1: Se veste, kako je pri nas. Burja hitro spremeni kolo v letalski promet. Na srečo tokrat ne. Hvala za to napoved, Urban Žagar.
2: Hvala enako.
1: Srečno.

0: Dobro jutro, Primorska. 8:20. Ista pot, enkrat z avtomobilom, drugič z avtobusom. Kaj je bolje, kaj vzame manj časa, kaj ponudi več stresa? Na Radiu Koper je Mateja Bržan naredila mini preizkus. Kakšen? Vse bo jasno v kratkem.
1: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
0: V sklopu tedna mobilnosti smo na Radiu Koper naredili preizkus. Naša novinarka Mateja Bržan se je v jutarnjih urah, ko običajno in najpogosteje odhajamo na delo oziroma v šolo, odpeljala od Izole do Kopra. Enkrat z avtom, drugič z avtobusom.
2: Ura je 7:30, gremo.

0: Pot od središča Izole do Kopra je dolga približno 7 km. V jutranjih urah bi to lahko pomenilo 10 minut vožnje. V prometu je živahno.
1: Gremo na hitro cesto. Promet je tekoč. Zagotovo velika razlika od poletnih dni. Prihajam proti središču Kopra. Minilo je 7 minut. Promet je nekoliko zgoščen. Prihajamo na območje čistega središča. Tu so šole, vrtci. To se pozna tudi v prometu. In zavijamo na tržnico. Poglejmo, če je ob tej uri kakšno parkirno mesto še prosto.
0: Na delu parkirišča za tržnico v Kopru, ki ni za zapornico, jih je nekaj res še bilo.
1: Parkirišča še kakšno bi se našlo, če bi vozniki parkirali po navodilih, po pravilih, torej bi se držali črt. Na parkirišču se je pravkar sprostilo, ampak se trije grebemo zanj.
0: Sreče ni bilo, zavijem proti parkirišču ob stadionu.
1: Je veliko še prostih mest.
0: Od tam pa še približno 10 minut hoje do središča starega mestnega jedra. Pot je trajala približno 22 do 25 minut.
2: Dobro jutro.
0: Naslednji dan pa na avtobus.
1: Poglejmo vozne rede. Odtipkamo Izola, Iztok, Koper, Zeleni park, tam je koprska tržnica, datum drži. 7.30, pride v Izolo, predviden čas trajanja vožnje je 8 minut, razdalja 7 km. Ob 7.38 bi morali biti v Kopru pri Zelenem parku.
0: Gremo.
1: Do postaje je nekje 7 minut.
0: Na avtobusni postaji, šolarji in tudi nekaj odraslih.
3: Punci, vidim, da čakate avtobus vsako jutro tako?
4: Ja, za šolo. Za šolo, ja.
3: So ponavadi točni ti avtobusi?
4: Kdaj zamujajo? Ponavadi ob petkih, ko imam drugo šolsko uro, ima tako so redni, ja.
3: So polni? So kakšne ure verjetno bolj polni zjutraj?
4: Ja, ko grejo za šolo, tipo 7, 10, 20, 30, so večinoma najbolj polni.
0: Ena od potnic, ki sem jo srečala na avtobusu, se z javnim prevozom redno vozi v službo.
5: Tako je, 7 minut, pol imam še kakšnih 10 minut peš do službe, tako da prihajam pravočasno. Nima problema z iskanjem parkinga, nima kakšnih problemov, recimo, da sem zjutraj nervozna, da vozim v službo in podobno se kar pustim peljati. In prišmaram, zato sem se odločila za vožnjo z avtobusom.
0: Časovno je pot z avtobusom trajala približno enako, vsekakor pa je bila bolj zanimiva, družabna in mirna.
6: Mateja, hvala. Izola Koper, zanimiva pot. Tudi Anita Urbančič se je klonirala in testirala to pot s kirojem in avtobusom hkrati. Posnetek dobite na Facebooku, Instagramu in TikToku Radia Koper.

0: V Pordenonu se bodo srečali notranji ministri iz Slovenije, Italije in Hrvaške. V Sežani bodo začeli graditi drugi logistični objekt.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: September je tradicionalni mesec sklica Generalne skupščine Združenih narodov. V svetovni organizaciji tretji teden označujejo za visokega, ker se takrat v New Yorku zberajo predsedniki držav in vlad z delegacijami in nagovarjajo Generalno skupščino s temami, ki jih želijo izpostaviti. Razprava se začenja danes, premier Janez Janša bo tam spregovoril v četrtek. Andrej Stopar.
2: Razpravo danes odpira konec leta odhajajoči generalni sekretar OZN, Portugalec António Guterres, doslednji zagovornik močnega multilateralnega sistema in vladavine mednarodnega prava, kar poleg trajnostnega razvoja in družbene enakosti sodi med nosilne teme 81. sklica generalne skupščine. To se opada s slovenskimi zunanjepolitičnimi usmeritvami. Zunanji minister Tone Kajzer.
3: Jaz sem vedno in ta vlada še posebej zagovornik dialoga, ne enostranskih dejanj. Seveda naši vzvodi vplivanja so predvsem vezani na Evropsko unijo, na našo družino, pa potem seveda na obrambno zavezništvo NATO, pa seveda znotraj Združenih narodov v tistih inicijativah, ne pozabite, da smo zdaj članica Sveta za človekove pravice, tako da mi bomo delovali maksimalno konstruktivno, ampak bolj za tiho, kot pa za glasno diplomacijo.
2: OZN je organizacija z najširšim članstvom, zato je obenem platforma za izmenjavo pogledov in soočenje interesov. Tudi veliki držav, ki multilateralizem ne ustreza in dajejo prednost dvostranskim dogovorom, kot so na primer Združene države Amerike, zlasti pod vodstvom Donalda Trumpa, ki bo danes skupščino nagovoril med prvimi.
0: Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se bo v italijanskem mestu Pordenone srečal z ministrom za notranje zadeve Italije Mateom Piantedosijem in ministrom za notranje zadeve Hrvaške Davorjem Božinovićem. Pogovarjali se bodo o razmerah na zahodno-balkanski migracijski poti ter o krepitvi sodelovanja med policijami treh držav, ki že sodelujejo v skupnih mešanih patruljah. Poslanci bodo danes odločali o predlogih za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič. O obeh predlogih za razrešitev, za katero je potrebnih 46 glasov, bodo poslanci odločali na tajnem glasovanju. Dopoldan bodo v Sežani položili temeljni kamen za izgradnjo drugega logističnega objekta v velikosti 47.000 kvadratnih metrov. Projekt razvija avstrijska družba, vam bo vložila najmanj 40 milijonov evrov. Dolgoročni uporabnik objekta bo slovensko mednarodno logistično podjetje z več kot 25-letno tradicijo na področju celostnih oskrbovalnih iz Ljubljane. Prvi objekt je omenjena dunajska družba odprla junija pred 3 leti, v uporabo pa ga je prevzel nemški Tedi. Na letališčih na severovzhodu ZDA je sinoči znova postopoma stekel letalski promet, potem ko so popravili poškodovano telekomunikacijsko povezavo. Zaradi okvare so odpovedali več kot 1000 poletov, več kot 6000 jih je imelo zamudo. Prva bo pretežno jasno vreme, ponekod po kotlinah bo nekaj megle, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna 10, Ilirska Bistrica 11, Ljubljana 9, Nova Gorica 13, Koper 14, Stumak 16 in Trst 15 stopinj. Zastoj na primorski avtocesti od Vrhnike v smeri proti Ljubljani. 8:34.

0: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkrij svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkrij več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
1: Agromarketi Vina Kras, v Komni, Kozini, Janosežani, Nedani, Parnjak se vse dobi.
2: Danes v Primorskih novicah preberite.
3: Rekordne cene naftnih derivatov so nova realnost. Vozniki so vdani v usodo. Voziti se moramo. V letošnji tekmi za župansko mesto je aktualni pivški župan Robert Smrdel dobil proti kandidata. V kleti Vipava 1894 zaključili trgatev. Rekordno zgoden začetek, ekstremne razmere, a letnik obeta. V paritvenem obdobju je divjad nevarna tudi po dnevi. Evropski teden mobilnosti je tudi letos povezal vse občine obalno-kraške regije. Po 70 letih se je dekle iz Solin vrnilo domov.
2: Primorske novice. Besede nam tečejo.

zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Radijska kronika.
1: Na današnji dan leta 1896 se je v Ajdovščini rodil slovenski slikar in grafik Veno Pilon. Bil je vodilni predstavnik slovenskega ekspresionizma in je sodil v sam vrh evropske umetnostne zgodovine. Med prvo svetovno vojno je bil mobiliziran in kot vojni ujetnik je preživel v Rusiji kar 2 leti in tudi čas bolševiške revolucije. V tem obdobju je narisal vrsto akvarelov. Po koncu vojne se je vrnil domov, vendar je že leta 1919 odšel na umetnostno akademijo v Prago, kjer se je srečal z Božidarjem Jakcem, Ferdom Kozakom in Josipom Vidmarjem. Leta 1920 se je vpisal v 4. letnik akademije v Firencah, leta 1921 pa je na Dunaju obiskoval grafično šolo in tečaj risanja akta. V teh letih že sodeluje na skupinskih razstavah. Leta 1922 se je vrnil v Ajdovščino in po očetovi smrti je prevzel pekar. V tem ajdovskem obdobju je ustvaril svoje najboljša dela v oljni tehniki. Leta 1928 se je preselil v Pariz, kjer si je ustvaril družino. Deloval je kot slikar, grafik, risar, s časoma pa se je popolnoma posvetil umetniški fotografiji in filmu. Po drugi svetovni vojni se je udejstoval kot publicist, urednik in prevajalec. Leta 1948 je sodeloval pri pripravi scene in kot igralec v prvem slovenskem filmu Na svoji zemlji. Na današnji dan leta 19 pred našim štetjem je umrl rimski pesnik Virgilius Publius Maro. Religiozno-politični ep Eneida odlikuje psihološka poglobljenost likov, pretehtana zgradba ter stilistična in metrična popolnost. Eneida je pravzaprav nadaljevanje Homerjeve Odiseje. Medtem ko se je Odisej vrnil domov, Virgilov Enej ostane v tujini, ustvari si novo domovino, jo vzljubi in postane njen voditelj. Na današnji dan leta 1935 se je v Trbovljah rodil flavtist Miloš Pahor. Flavto je študiral na Tržaškem konzervatoriju, nastopal je v Ljubljanski operi in Tržaškem gledališču Verdi. Na Videmskem glasbenem liceju je kasneje poučeval in vzgojil cele generacije flavtistov. Soprogo, čembalistko Dino Slama sta leta 1978 na Tržaški glasbeni matici ustanovila oddelek za staro glasbo. O teh izkušnjah je Branki Kljun povedal.
2: Ideja se je porodila nekako sama od sebe zaradi vedno večjega zanimanja za staro glasbo na eni strani, na drugi strani pa zaradi velikega števila učencev, ki jih tam imam, za kljunost v flavto.
1: V Kopru se je na današnji dan leta 1949 rodil psiholog in univerzitetni predavatelj Argio Sabadin. V Ljubljani je študiral psihologijo, kjer je leta 1988 doktoriral s tezo kvantitativni vidik analize strukture dela. Na področju psihologije dela je objavil vrsto razprav. Leta 2009 je tako opozoril na novo značilnost pisarniškega dela.
3: Jaz bi temu rekel oziroma bi ta pojem prevedel kot sindrom dolgočasja pri delu. Namreč gre za opisano neko posebno situacijo, ko posamezniki predvsem pri pisarniških delih delajo relativno malo časa, recimo 1 do 2, ostali čas pa luftajo.
1: Na današnji dan leta 1958 je umrl pomemben slovenski umetnostni zgodovinar, kritik in književnik Izidor Cankar, bratranec slovenskega pisatelja Ivana Cankarja. Rodil se je 22. aprila 1886. Na današnji dan leta 2007 je Vlade Divac v svojem slogu sredi Beograda ob obisku številnih športnih in estradnih zvest končal bogato košarkarsko kariero. Nadaljujemo v športnem slogu. Na današnji dan leta 2013 so košarkari Francije na evropskem prvenstvu v Sloveniji v razprodanih Stožicah z 80-66 premagali Litvo in prvič v zgodovini postali evropski prvaki. MVP turnirja je postal Tony Parker. Na današnji dan leta 1951 se je rodil angleški rock pevec David Coverdale, frontman zasedbe White Snake, ki je leta 1987 vrhove ameriških in britanskih lestvic zasedla s hitom Here I Go Again. Coverdale je bil med letoma 1973 in 1976 tudi pevec skupine Deep Purple. prisluhnimo skladbi zasedbe Whitesnake, Here I Go Again.

0: 8:55, Mojca Klarič je že v moji družbi, v naši družbi pravzaprav, v družbi Radia Koper, prevzela bo do poder in pol. Danes je dan brez avtomobila. Kako si prišla v službo, Mojca?
1: Brez svojega avtomobila.
0: Ampak z drugim, ne? Vzameš drugim? To bi mogla biti prav. Dan mobilnosti, ko ne prideš z avtom svojim, ampak z avtom nekoga drugega.
1: Tako, ampak nas je bilo več v avtomobilu, že to je v redu. Ne?
0: Ja, to je res.
1: Sicer včeraj, recimo, ne, če bi to analizirali, bi vsak prišel s svojim.
0: Ja.
1: Danes smo to združili, ravno v čast dnevu.
0: In kar nekaj tem imaš danes, ne? V dopodnevu.
1: Tako je, nadaljujejo se. Tudi ti si z njimi začel
0: tako.
1: Današnji jutranji program, tako da bomo o dnevu brez avtomobila govorili tudi v dopoldnevu in pol, ob 10:00 pa seciramo pesem in pol.
0: Mojca Klarič bo z vami v dopoldnevu in pol. To bo dan in pol. Lepo se imejte.

Dobar dan, dobrodošli na valovih Primorskega radija, ko nas do novega leta loči na tanko okroglih 100 dni. Danes pišemo 22. september, čestitke vsem, ki danes praznujete. Jesen je pred vrati in pred domačimi vrati lahko danes ostane tudi avtomobil. Ja, danes je glede na izračune še poletje, jesen nastopi šele jutri ob 2:04 čez, tako da bodite z nami tudi na zadnji poletni dan. Radio Koper potuje brez zastojev, brez parkirnine in brez vprašanja, kje so spet moji ključi?

Naj predstavim ekipo, dežurna novinarka je Tjaša Škamperle, glasbeni opremljevalec Goran Gregorič, tehnika Daniel Matič in Matija Žavbi, pred mikrofonom Loredana Vergan in Mojca Klarič. Dober dan, to je dopoldan in pol Radia Koper.

0: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti oviran promet na odseku Dragomer-Brezovica v smeri proti Ljubljani. Prav tako na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici pa promet ovira povožena žival.
1: Radio Koper.

Danes je dan brez avtomobila. Kot ste lahko slišali že v jutranjem programu, bomo tudi v dopoldnevu nadaljevali z reportažami sodelavcev RTV Slovenija. V službo se z avtomobilom pripelje na Radio Maribor, tudi sodelavka Lidija Cokan, več nam o 60-kilometrski poti v enosmer pove 10 minut pred 12. Poiskali smo sogovornika, za katerega je dan brez avtomobila vsak dan. To je Gregor Močnik, ki se v službo pripelje s kolesom iz Tolmina v Kobarid in nazaj. Radio Koper podpira slovenske izvajalce, tudi z rubriko Pesem in pol promovira pesmi v slovenščini. Skladbo Kdo te čuva, ki ste ji namenili največ glasov, je odpela Adriana, poklicala pa jo je Anita Urbančič. Pogovor s pevko Adriano bomo objavili ob 10. Toliko, po naslednji pesmi pa pregledamo povabila na prireditve na Primorskem.

0: Prireditve danes.
1: Na sedežu Ljudske univerze Koper bodo ob 10:00 v sodelovanju z društvom Uni 3 Koper predstavili knjigo Darija Olenika Priročnik za staranje. Gre za literarni prvenec, ki ga je avtor ustvaril po doživeti možganski kapi. Obvezne so predhodne prijave. V knjižnici Lucija bo ob 18:30 predstavitev knjige Parenzana Express, literarno-potopisni večer z avtorji Samom Rugljem, Jurijem Hudolinom in Alešem Štegrom. Nagrado Prem bo ob 18:00 odprtje nove stalne postavitve Kamen pomni, zgodba doline reke, od gradišč do gradov. Pokrajinski muzej Koper v sodelovanju z Notranjskim muzejem Postojna predstavlja zgodovino doline reke od najstarejših gradišč do grajskih obdobij. Postavitev je nastala v okviru projekta Interreg Terra Gotica Incognita, pri katerem je sodelovala tudi občina Ilirska Bistrica. Poglejmo na Kras, vabljeni ob 19:00 na grad Štanjev, kjer bodo zazvenele strune slovenskega kvarteta Harf. Koncert sodi v okvir jesenskih serenad na Krasu in v Brkinih. V goriški knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici bo ob 17:00 srečanje bralnega kluba Na isti strani. Pogovarjali se bodo o knjigi, ki od daleč prihajaš v mojo bližino, avtorja Marka Sosiča. Srečanje bo vodila Maruša Mugrli Laurenčič. V kulturnem domu Nova Gorica bo ob 17:00 v okviru Festivala znanosti Nova Gorica gledališka predstava Tesla. V letošnjem septembru obeležujemo 130. obletnico rojstva Vena Pilona. Vabljeni ob 17:00 v Pilonovo galerijo Ajdovščina na javno vodstvo, na javno vodenje po stalni zbirki Vena Pilona, po kateri vas bo popeljala direktorica Tina Ponepšek. Poglejmo k sosedom. V veliki dvorani stalnega gledališča v Trstu bo ob 18:30 žalna slovesnost v spomin na igralca Adriana Rustjo, ki je pomembno zaznamoval slovensko gledališče in radijski oder. O njegovem življenju in ustvarjanju bodo govorili Nataša Sosič, Marina Černetik in Janko Petrovec. V kulturnem domu v Gorici bo ob 20:30 na ogled 7. predstava letošnjega festivala komičnega gledališča Komigo 2026 s kabaretno predstavo Attenti a quei due più una. Pazite na tista dva plus ena. Nastopili bodo furlanski komiki i 3G minus, Mara in Bruno Bergamasco in Katine Katerina Tomazu.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Sredi spora z več mediji je Bela hiša vzpostavila lasten televizijski kanal, poimenovan Trump TV. Na pretočni storitvi so med drugim zaenkrat na ogled Trumpovi govori, naj pa bi bile nove vsebine na voljo vsak dan. Vzpostavitev kanala sledi prepovedi vstopa novinarjem več medijev v Belo hišo. Francoski predsednik Emmanuel Macron in ameriški predsednik Donald Trump sta se včeraj srečala v New Yorku, kjer sta govorila o vojni v Ukrajini in razmerah v Rdečem morju. Macron je Trumpu na pogovorih predstavil več pobud v poskusu, da bi zaustavil strmo naraščanje cen nafte. Govorila sta o rešitvah, ki bi omogočile, da se najdejo poti in načini za prehod več kontejnerskih ladij in tankerjev v Hormuški ožini. Znanstveno raziskovalno središče Koper je med podpisniki Lizbonskega manifesta o ekstra deviškem oljčnem olju in zdravju. Dokument med drugim izpostavlja rezultate raziskav, ki uživanje sredozemske prehrane, obogatene z ekstra deviškim oljčnim oljem, povezujejo z manjšanim tveganjem za srčno-žilne bolezni. Posebej podarja tudi pomen polifenolov v oljčnem olju ter njihove antioksidativne in protivnetne lastnosti. Kandidat SDS za koprskega župana Jure Colja se je odpovedal kandidaturi. Kot je zapisal, zaradi osebnih razlogov odstopa z vseh funkcij znotraj stranke, prav tako pa tudi od evidentirane kandidature za župana, nosilca liste za občinski svet in tudi iz članstva stranke. Podrobnosti za svojo odločitev ni navedel. Mednarodna avtomobilistična zveza in njena komisija za Formula 1 sta potrdili, da se bodo razdalje dirk za veliko nagrado s prihodnjo sezono skrajšale z 305 na 290 km. To je posledica predhodne odločitve o zmanjšanju pretoka goriva v motorjih. Glavni razlog za krajšanje dirk je tako tehnične narave in povezan z novimi pogonskimi enotami. Danes bo na severnem Jadranu večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, najvišja dnevna temperatura pa okoli 28 stopinj. Del dopoldneva bo pihal burin s hitrostjo od 5 do 10 km na uro. Čez dan bo zapihala burja s hitrostjo od 10 do 20 km na uro. Morje bo mirno do rahlo vzvalovano, proti večeru zmerno vzvalovano. Vidljivost bo nad 10 km. Po noči bo delno jasno, pihala bo burja s hitrostjo od 15 do 25 na odprtem morju do 35 km na uro. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 10, Dolenje in Tatre 13, Gorica 15 in Koper 16 stopinj. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti med Dragomerom in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Povožena žival ovira promet na primorski avtocesti od Kozari v smeri proti Brezovici. 9:34.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
0: Abonmaj za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teatersg.com.
7: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino.
8: Več na mana.eu.

ko po noči te drugi objema, želim srečo obema, a kaj, ko te nima rad. Ko pomislim, da drugi te boža, poka mi koža, saj te nima rad.

sploh ne vem zakaj, ker ni me strah. In vem, da sploh ne bo nastal noben preplah. In vendar to počnem, čeprav ne vem zakaj. Najraje, ko sem sam, natočim na skrivnost.

sploh ne vem zakaj. Se skrivam kot šofer, ko si natočim na skrivaj kot kakšen dezerter.

Ne le svetovni dan brez avtomobila, danes je tudi svetovni dan nosorogov, dan, ki je posvečen ozaveščanju o ogroženosti vseh petih vrst nosorogov na svetu. Do desetih ostajajo 3 minute in pol, zapolnili jih bomo še z eno glasbo, nato pa sledi rubrika Pesem in pol.

0: pol.
1: Ta teden v rubriki Pesem in pol poslušamo iskreno in hkrati igrivo zgodbo o hrepenenju, spominih in tistem vmesnem času, ko srce še ni povsem pripravljeno spustiti preteklosti. A več o tem v naslednjih minutah v pogovoru z Adriano, ki ga je povezala Anita Urbančič.
0: Jesenska. Pesem in pol.
2: Adriana se po 6 letih vrača v glasbo. Njena nova pesem Kdo te čuva govori o čudnem prostoru po koncu odnosa, ko je človek že šel naprej, ampak se vseeno kdaj vpraša, kje je, kaj počne in še kaj drugega. Adriana, lepo pozdravljena.
3: Živjo.
2: Najprej iskrene čestitke za tale naziv Pesem in pol. Je zmaga sladka?
3: Zmaga je zelo, zelo sladka, hvala. Sem bila zelo, zelo nadušena nad izidom.
2: Lahko morda našim poslušalcem predstavite ozadje skladbe, torej morda kako je nastala, zakaj je nastala, kakšna je njena rdeča nit?
3: Ja, pri pisanju se veliko krat vrnem nazaj v čas, ker sem zdaj že 6 let srečno poročena, pa se imam zelo lepo, ampak včasih grem pa raziskovati tisto obdobje prej in tukaj sem raziskovala vsa ta čustva, ki sem jih procesirala recimo po razhodu, po prekinitvi zveze in tale skladba opisuje ravno to, kar se dogaja, ko se sprašujemo, ja, kje je torej ta naša oseba, ki zdaj več ni naša, s kom je, kaj počne in vse te stvari, ki nam torej grejo po glavi, ko kar naenkrat postane neka luknja poleg nas.
2: Pesem bi glede na vsebino oziroma besedilo lahko bila žalostna, ampak njena končna podoba izžareva vse kaj drugega kot žalost.
3: Ja, tako je in zato sem zelo vesela. Prva verzija te skladbe, ki sem jo posnela na telefon, je bila kar tako malo melanholična in počasna. Potem smo pa nekaj snemali in jo je v bistvu Julijan Andrejaš, ki je tudi moj producent, zaigral na kitaro s čisto neko drugo energijo, bolj poskočno. Meni je bilo to zelo všeč, ker sem si vedno želela imeti malo bolj živo muziko tudi. Tako da ja, smo nekako ta čustva, ki so sicer lahko težka, nekako preoblekli v nek bolj lahkoten ritem.
2: Pesem spremlja tudi videospot, ki si ga zasnovala sama, pa morda beseda ali dve o tem, pa tudi kako ti je uspelo v bistvu ustvariti tako všečen, tako estetsko dovršen videospot. Mi se prav z veseljem ga človek pogleda.
3: Sem zelo navdušena na tem, hvala lepa. Ja, spot sem zasnovala sama, zelo močno sem si želela, da ima neko rdečo nit, da ima neko zgodbo in sem razmišljala, kako bi naredila povezavo med tem hrepenenjem po nečem od prej in sem ugotovila, da imamo v Krškem salon rabljenega pohištva, ki je popolna kulisa za eno takšno sporednico, ki sem si jo želela pokazati. Res čudovit salon, ki nam je ponudil nemalo rekvizitov in scen, tako da je bilo v bistvu tudi praktično na ta način snemati vse tam. Snemal pa je videospot Jan Riffel z asistentom Gašperjem Simoničem.
2: S to pesmijo se torej vračaš na sceno po 6 letih. Upam, da ne bo pretežko odgovoriti na moje naslednje vprašanje. Je bila muzika, torej glasba v tem času pri tebi čisto zares odložena na stran ali je vaš čas nekje tiho čakala?
3: Muzika je bila vedno prisotna, nikoli ni nikamor pobegnila, ker je to pač moj res smisel življenja. Je pa bilo res, da sem se pa nekako iskala kot izvajalka, kot avtorica. Nisem prav še vedla, kam spadam, kam bi se rada umestila in to obdobje 6 let mi je ponudilo en uvid v to. Malo sem se iskala, raziskovala, učila, še vedno pa ustvarjala. Tako da, 6 let me sicer ni bilo mogoče videti, ampak je pa bilo vseeno zelo intenzivno tudi na tem področju, kljub temu.
2: Pa se je bilo težko vrniti? Se je dosti spremenilo recimo v tem obdobju v glasbenem poslu?
3: V bistvu tako. Rekla sem, da bo ta vrnitev potekala malo drugače. Torej nisem si želela ustvariti prevelikega pritiska in mislim, da

0: to obdobje zadnjih 6 let preživela oziroma uporabljala na ta način, da sem si malo odebelila to svojo kožo. Tako da sem vedela, da ko se bom vrnila, bom s tem, kar bom naredila, zadovoljna, mirna in tako je tudi bilo. Jaz sem bila zelo zadovoljna s tem, kar smo naredili. Se pravi, ta skladba Kdo te čuva je res, sem ponosna na njo, ponosna sem na celoten izdelek. Tako da sem vedela, ko sem jo dala od rok, da sem naredila vse, kar je v moji moči, pol bomo pa videli. In zgleda, da je tudi odziv pozitiven in to vse odraža moj odnos do tega projekta.
1: Bi lahko torej rekla, da je današnja Adriana bolj pogumna od tiste pred 6 leti ali ima samo bolj trdo kožo?
0: eno z drugim. Tako, mislim, da res sem potrebovala ta čas, da sem ratala tudi malo bolj samozavestna, malo bolj pogumna. Tako da to je, mislim, da mogoče celo najpomembnejši element, ki mi je manjkal, recimo temu 6 let nazaj, ta pogum, da mogoče si ne vzamem osebnost celotnega dogajanja okoli tega, da pač je moja glasba moja in da jo imam rada, jaz jo imam rada, zdaj pa bomo videli, kako bojo drugi na to reagirali.
1: Kaj pa bo sledilo tej skladbi? Imaš mogoče kakšne načrte, cilj?
0: Že za to jesen načrtujem vsaj eno novo skladbo, torej še en singel. Mogoče bo malo bolj umirjen, pa ne preveč. Zelo pomembna so meni v moji muziki besedila in pa melodija, no, da gre v ho. Tako da tudi ta skladba, ki pride naslednja in vse potem, bo podarek na tej zgodbi, ki je tako pomembna.
1: Kaj pa bi sporočila našim poslušalcem, ki bodo ves teden pospešeno poslušali tole skladbo?
0: Želim si, da v njej uživajo. Upam, da se bodo mogoče tudi mogoče kaj zaplesali, da jim bo tako všeč, da bojo hitro skočili na moj YouTube kanal, si ogledati spot, se malo nasmejati mogoče. V glavnem želim jim veliko užitkov, ne samo v moji glasbi, ampak v glasbi nasploh.
1: In prav enako želimo mi tebi. Hvala za tale pogovor in seveda srečno.
0: Najlepša hvala za ta prijeten pogovor in vse lepo tudi vam.
1: Mi pa poslušamo Adriano, Kdo te čuva.

Kdo te čuva je naša poletna pesem in pol. Za novo lahko že glasujete na spletni strani radiokoper.si. Na desni strani najdete rubriko Pesem in pol. Tokrat v njej Loverlorn, Gregor Ravnik in Drill.

Ja, po petih dneh padcev se je danes nafta podražila. Vlagatelji zdaj čakajo, ali bo le prišlo do srečanja med ameriškim in iranskim predsednikom. Še več novic pa že čez 10 minut v naših kratkih poročilih. Poslušate Radio Koper.

0: središču Postojne se je steplo 20 mladostnikov. Na gradu Premo danes nova stalna razstava z arheološkim laboratorijem.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Po polnoči so se v Sloveniji vnovič zvišale cene pogonskih goriv, vlada pa še ni dobila odgovora Evropske komisije na zaprosilo za začasno znižanje trošarin na energente pod najnižjo raven. Kaj v takšni situaciji še lahko naredi za najbolj prizadete, odgovarja član uprave pokojninske družbe A, Blaž Hribar.
2: Ne dovoli skokov cen elektrike recimo za gospodinstva, to smo videli že v preteklosti, omeji skoke cen energentov za določene skupine, recimo kmete ali pa določene industrije, recimo železarsko, torej neke, bom rekel, strateške industrije.
0: Vlada je včeraj dodatno znižala trošarino za plinsko olje za ogrevanje. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je pozvala 27-rico k zagotovitvi dodatnih plovil za pomorsko misijo Unije v Rdečem morju. Jemenski hutijevci tam stopnjujejo napade in s tem močno ogrožajo svetovno gospodarstvo. Trenutna misija šteje 6 ladij, po predvidevanjih Kallasove bi jih potrebovali vsaj 10. Pred lokalom v središču Postojne so se v noči sobote na nedeljo stepli mladostniki. Kot so sporočili iz policijske uprave Koper, so prijavo o pretepu, v katerem je sodelovalo več kot 20 mladih fantov in deklet, dobili po noči. Ob prihodu patrulj na kraj so se kršitelji razbežali. Na kraju je bil le še lažje poškodovan 22-letnik. Policisti nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil, saj preiskava še vedno poteka. Pokrajinski muzej Koper bo nocoj na gradu Prem odprl novo stalno postavitev z naslovom Kamen pomni, zgodba doline reke od gradišč do gradov. Obiskovalci bodo na zunanjih površinah grajskega kompleksa raziskovali muzejsko pot ob obzidju, stolpu in vodnjaku. Zunanje dvorišče vključuje zvočno interakcijo, primerno tudi za slepe in slabovidne, kjer bo mogoče prisluhniti kratki zgodbi o gradu in brkinih. Notranjo zgradu ponuja stalno razstavo in povezuje arheološko dediščino z zgodovino širšega prostora. Danes bo dokaj sončno, megla po kotlinah bo razpadla, v notranjosti pa bo nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Pa poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica -1, Postojna 15, Bovec 13, Portorož 19, Trst in Pul pa 20 stopinj. Zastoje na Primorski avtocesti od Dunca v smeri proti Postojni pred delovno zaporo. 10:33.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo danes predvidoma do 15. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo v Luciji na območju ulice Obala 113, 115, 115A in B, 117, 119 in 121. Po končanih delih porabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje. Elektroprimorska obvešča, da bo v četrtek 24. septembra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v naselju Bate med 8.30 in 15. uro. V Ilirski Bistrici v naslednjih ulicah Adamičevi, Aljaževi oziroma Aljaževem bregu, Cankarjevi, Preširnovi, na trgu Maršala Tita in v Trubarjevi ulici med 8. in 9. uro. V Bezovici, dolu pri Hrastovljah, v Hrastovljah, Kubedu, Loki, Podpeči, Zanigradu, Zazidu ter v Svetem Antonu v Kortinah, Dolanih, Dvorih in Kocijančičih med 8.30 in 12.30. V Gračišču, Lukinih, Smokvici, Sokoličih, Tuljakih, Maršičih, Mouražu, Oliki, Perajih, Pisarjih, Rakitovcu in Sočergi med 8.30 in 12.30 ter v naseljih Brje in Potoče med 8 in 13 uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.
1: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
0: Pokrajinski muzej Koper vabi na odprtje nove stalne postavitve Kamen pomni. Zgodba doline reke od gradišč do gradov. Danes ob 18. uri na gradu Prem. Vabljeni. Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teater.ssg.com.
2: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na vizitkras.info.
0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

To je bila pesem tedna radija Koper, skozi blok, s Fakrjevega albuma Prvenca, Autoportrap.

Jolene, Jolene nam je odpela Sherry Austin, v originalu pa jo je pela Dolly Parton, ki se je poslovila pred slabim mesecem dni. Danes pišemo 22. september, mnogi praznujete, danes praznuje tudi avstralski glasbenik, pisec besedil, pisatelj, scenarist, občasni filmski igralec. To je Nicholas Edward Nick Cave, frontman skupine Nick Cave and the Bad Seeds, ki je bila ustanovljena leta 1983, no in svoj 69. rojstni dan Nick verjetno praznuje v Angliji, živi namreč v kraju Brighton and Hove. Z albuma Murder Ballads, ki je v celoti posvečen zgodbam o umorih, bomo slišali tisto legendarno Where the Wild Roses Grow. Cave jo je odpel skupaj s pop ikono Kylie Minogue.

srhljivo. Kot ste slišali, je besedilo zasnovano kot dialog dveh likov, morilca in njegove žrtve, mlade ženske po imenu Eliza Day, ki jo kličejo tudi divja roža. Morilec jo odvede k reki, kjer rastejo divje vrtnice in jo s kamnom v roki umori, med njene zobe pa položi vrtnico. Nick Cave je priznal, da je imel med nastajanjem te pesmi skoraj 6 let trajajočo tiho obsedenost. Bil je obseden s Kylie Minogue, za njo je napisal več pesmi, ampak mu nobena se ni zdela prava in šele ko je ustvaril ta temačni dialog med morilcem in njegovo žrtvijo, je začutil, da ima popolno skladbo za Kylie, ki je takoj pristala na snemanje.

0: do,
1: pol,
0: pol,
1: dan,
0: dan,
1: in,
0: in,
1: pol.
0: Pol.
2: Gregor Močnik iz Tolmina se skoraj vsak dan v službo odpravi s kolesom. 16 km iz Tolmina do Kobarida, zgodaj zjutraj, ko je še tema. Zakaj se je odločil, da bo avto zamenjal za kolo, koliko kilometrov se je nabralo in kako je vsakodnevna vožnja postala tudi njegov trening, je le nekaj vprašanj za našega sogovornika. Na poti iz službe proti domu ga je ustavila Mariša Bizjak.
3: Včasih razmišljaš, ne vem, kaj te čaka v službi, ko greš nazaj domov, kaj te čaka doma. Včasih pa pač je enostavno malo odklopa in sprostitve. V bistvu zjutraj te fajn prebudi ta vožnja. Kar je ovira oziroma da ne grem s kolesom, je recimo deževno vreme, v takrat pač ne grem, ampak če ne pa recimo no, in temperatura ni neka ovira, ali pa tema zjutraj ponavadi.
2: Gregor Močnik dela kot računalničar na osnovni šoli Simona Gregorčiča v Kobaridu. Skoraj vsako jutro, že 5 let, odkar je zamenil službo, namesto v avto, zjutraj sede na kolo.
3: Odhod je nekje med 5. in 6.

0: kako si razpoložen.
1: Kdor kolesari, ve, da je to že kar solidna povprečna hitrost za 16 km. Sploh glede na to, da v Posočju ni zares prave ravnine. Na kolo ga ni spravila kakšna stava ali poseben izziv, ampak preprosto želja po gibanju.
0: V bistvu zdržovanja neke kondicije, neke zdravega načina življenja in v bistvu s tem pa tudi v bistvu se naredi nekaj koristnega za samo naravo. Prijetno s koristnim, ali kako bi rekel. No.
1: Tako je do zdaj samo na službeni poti nabral že približno 800 voženj med Tolminom in Kobaridom. Povedano drugače, skoraj 13 tisoč kilometrov. Oziroma, če preračunam, če bi toliko kilometrov prevozil z avtomobilom, bi pri porabi 6,5 litra na 100 kilometrov porabil okoli 850 litrov bencina in v ozračje izpustil skoraj 2 toni ogljikovega dioksida. S tem je tudi kar precej prihranil, kakšnih 1500 evrov. Največ zbranosti zahtevajo zimska jutra. Takrat je še temno in pogosto megleno.
0: V zimskem času je trda tema oziroma ko je še kakšna megla, je v bistvu vidljivost par metrov pred sabo vidiš in moraš biti precej skoncentriran na vožnjo, ker sem imel pač že bližnje srečanje z divjadjo, tako da...
1: Zdaj že točno pozna določene točke, kjer lahko pričakuje srne ali kakšne druge gozdne prijatelje in kje mora biti na kaj posebej pozoren. Zadaj na grevel kolesu ima lučko z radarjem, da je dobro viden in da tudi sam vidi, kdaj mu sledi vozilo. Oblečen je v žive barve, živo rumeno, zeleno čelado, nosi nahrbtnik. Tudi Sandra, njegova sodelovka, učiteljica angleščine na kobariški šoli, se vsak dan v službo vozi še nekoliko dlje, z mosta na Soči.
0: Pa še v bistvu nekoga, ki se pa v obratno smer vozi pa do Tolmina, mislim, da je z Drežnice, se pravi njega pa... Samo srečujem.
1: No, če se ta nekdo iz Drežnice prepozna, naj naslednjič le pomaha Gregorju.
0: Da se ustava in se spoznava, kdo sploh sva.
1: Čeprav je pot v službo za Gregorja na nek način vsakodnevni trening, to ni edini šport, s katerim se ukvarja.
0: Začel sem s tekom že od mladih let. Potem...
1: Poškodba ga je kasneje prisilila, da je začel kolesariti.
0: Predtem nekako sem bil celo, sem imel nek odpor do kolesa.
1: Potem pa ga je potegnilo. Ugotovil je, da je kolo pravzaprav tudi odlično prevozno sredstvo in zdaj celo večkrat sede na kolo, ko topuje tekaške copate. Gregor je zelo skromen. Tudi ko stoji na štartu, kakšne tekme brez pompa in najnovejše opreme, mu marsikdo ne bi pripisal za rekreativca zelo solidnih rezultatov.
0: Najboljše je bilo recimo Ljubljanski maraton. S časom ja 2:50. Pretekl sem še ta istrski in bovški maraton.
1: Lani in leto se je preizkusil tudi na kolesarskem maratonu Franja. V svoji kategoriji je bil 38. s časom 4:12 za 156 km. To pomeni povprečno hitrost več kot 37 km na uro. Ljubezen do kolesarstva je prinesel tudi na najstarejšega sina, 17-letnega Luka. Trenira cestno kolesarstvo pri starejših mladincih v klubu Meblo Jogi. Lani je Gregor skupaj prekolesaril okoli 6 tisoč kilometrov, a številke zanj niso najpomembnejše. Veliko več mu pomeni to, da je pot v službo postala del njegovega življenjskega sloga. Čas za gibanje, razmislek in dober začetek dneva. Morda pa njegova zgodba spodbudi še koga, da bo prihodnič, vsaj ob lepem vremenu, avtomobil pustil doma in se v službo odpravil s kolesom.
2: Hvala, čau!

Vsak metrat svoje vino ma, odkrta svet stoji. Ma, prav vsak mu ga ne da, s prijatelji ga deli. Tako živo enkrat je en kmet, kar leto špaca ban. V bržu on je doskrat šel sedet, ka ni to vdat svoj teran. Ma be, ni bil kak revolucionar, politike ni poznal. Ma kadar pršu je žandar podal, bejtko je djel. Ma, vi jeste, ke vse kar je prav, spoštuvam jaz oblast. Če reče daj, jaz ti bom dal pršut pancet v mast. Ma, vi jeste, ke imam in obožal dat zadnji par kalcet.

so hnali Hana sakacijon ma prav vsak drugi dan. Ostal je trmast kuka štruen, kar leto špaca ban. Jen šla je stara Avstrija čez en par let svalit, še preko mohla od Karlota je en sem laž dobit. Am pršle črne so žvali, andrle se duče, si je Karlo mislil, se mi zdi, da vijem kaj dotleče. Ma, jaz teke vse kar je prav, spoštuvam jaz to blast. Če reče, daj, jaz ti bom dal pršut pancetu mast.

0: so zricino sem futrali han tu kliku žival. Čeprav s posranmi hatami se Karlo jih ni bal, ma ni zvleko z njega on teran, pa je prav noben pržuven. Ko mogu Karlo špaca pan, je it v internacijon. Ka so spustili ha domov, si že misle, uku fajn, že punj Gestapo je pršel.
1: Du Schwein, wo ist dein Wein?
0: Ma, jaz take vse kar prav spoštuvam jaz oblast. Če reče, dej, da si bom dol pršut, pancetu mast, ma v jaz

Malčasih v hišu srednoči je pršel partizan. Pred njim pevina šparov ni kar leto špaca ban. En vsak mu še za sabo dovetku zmeram pod drku litru par. Po vojni k njemu je pršel zadružni funkcionar. Zdaj zmahali smo špaca ban, ti vedno bil si naš. Bi bilo zdaj prav, da svoj teran nam dobrovoljno daš. Ma Karlo, pej tako je djel. Pršli ste na oblast. Ja nikdar prej mi ni bilo žal dat vina vam na čast. Ma ki će reći, nebo, neč ne bom djel.

Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance.

0: Mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem jih v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.
1: Povprečna plača za julij je znašala 2700 evrov bruto in 1695 evrov neto. Od plače za junij je bila nominalno nižja za 1,6 odstotka, realno pa za 1,5 odstotka. Znižanje je bilo precej izrazito v javnem sektorju, tako je danes sporočil statistični urad. Kmalu še več novic iz Slovenije, ob 11.30 minut v naših kratkih poročilih.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: V zdravstvenem domu Tolmin bo oktobra z delom začel nov družinski zdravnik Emanuel Nemec. Opredeljevanje pacientov bo organizirano podobno kot začetku septembra pri še eni družinski zdravnici. Osebne listke s termini za opredelitev bodo začeli deliti v ponedeljek 5. oktobra. Z dvema zdravnikoma bodo pokrili 2/3 pacientov, ki so bili doslej brez svojega izbranega zdravnika, a kadrovske težave še vedno ostajajo, pravi direktor zdravstvenega doma Tolmin Primož Uršič.
2: Vse težave, ki so bile že prej, ostajajo, tako kot smo že večkrat pojasnjevali in ministrstvu in javnosti, če želimo, da centri teče, da tudi urgentni center teče, bi potrebovali vsaj mogoče 2-3 zdravnike urgentne medicine. Tudi tukaj se trudimo, da bi ta mesta zapolnili. Drugače pa smo toliko zaposleni tudi samo gradnjo, da to vse teče nekako usporedno, tako da upamo, da tudi tukaj se še kaj odprlo.
1: Nemec bo predvidoma lahko sprejel okoli 1000 pacientov, toliko bodo 5. oktobra tudi razdelili osebnih listkov. Če bodo glede na starostno strukturo opredeljenih pacientov na razpolago dodatna prosta mesta, bodo o tem obvestili naknadno. Sredi poletja se je začela preureditev Bertoške vpadnice mimo Škocjanskega zatoka, ki se bo iz dvopasovnice razširila na 4 pasove. Obnova vključuje tudi ureditev cest v bližini Bertokov, zaradi česar so zaprli odsek stare ceste proti Kopru, kar povzroča nemalo zmede v prometu. Zaprt je tudi odsek ceste nad Vrtcem.
3: Mislim, da bi mogli malo hitrejše delati, malo bolj organizirano. Škoda.
4: Malo je zmede, ampak nič hujšega, se da prilagoditi. Promet poteka kolikor toliko tekoče, ne vem, ko vozim otroka v šolo.
1: Zaključek del se je zaradi prilagajanja projekta zavlekel, po trenutnih napovedih izvajalca družbe Kolektor pa je predviden do konca novembra. Prehod v drugo fazo del, ki bo pomenil prestavitev zapore na drugo polovico vozišča, pa je predviden v drugi polovici oktobra. Vesna Humar je nova predsednica Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba. Po dobrih 5 letih je na tem mestu nasledila Paola Peticiola. Humar si veliko obeta od novo izvoljenega podpredsednika skupščine. To je postal Livio Semolič.
5: Človek z izjemno trdnimi evropskimi vrednotami, razgledan, odprt, komunikativen in se zelo veselim sodelovanja z njim.
1: Na včerajšnji seji skupščine, ki je potekala za zaprtimi vrati, je župan Samo Turel pojasnil, zakaj Nova Gorica še ni poravnala svojih obveznosti do združenja. E-hiša, ki deluje pod okriljem Mladinskega centra Nova Gorica, je danes že 13. zapored pripravila festival znanosti. Letošnja tema festivala je energija. Brezplačne vstopnice za popoldansko predstavo Tesla so pošle v eni uri. Namen festivala, ki letos poteka v kulturnem domu Nova Gorica in X centru, je promocija znanosti, naravoslovja in tehnike v sproščenem okolju, kar odpira vrata radovednosti, raziskovanju in ustvarjalnosti za vse generacije. Urban Žagar z Agencije za okolje je povedal, da bo na Primorskem nekaj več sonca kot drugod.
6: Burja pa bo sicer šibka, burja bo še pihala, predvsem na Goriškem v Vipavski dolini. Tudi verjetno deloma ob obali oziroma v slovenski Istri, ampak se bo lahko občasno tudi maestral pomešal, ko kakšnih padavinah pa ne bo govora. Tudi jutri bo podoben dan.
1: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem izmerenih ob 11. Idrija 14, Bregin 17, Ilirska Bistrica 18, Park Škocjanske jame 19, Izola 20 in Bilje 21 stopinj. Zastoji so na cestah Šmarje-Koper in Strunjan-Lucija. 11:35.
0: Radio Koper. Primorski radio.

0: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
1: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Zagotovite si sezono vrhunskih predstav in postanite del skupnosti Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Z abonmajem prihranite skoraj 30% v primerjavi z nakupom posameznih vstopnic. Izbirate lahko med 11 abonmaji za odrasle in priljubljenimi pavškovimi abonmaji za otroke. Vpis poteka do 25. septembra. Več na sng-ng.si.
4: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Nora promocija!
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
7: Semena, sadeke, škropeva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vinakras, ne da ne, parnjah se res vse dobi.

0: Poslušate Radio Koper, ki je del RTV Slovenija. Danes smo zbrali reportaže sodelavcev iz vse države o tem, kako tudi brez avtomobila na pot v službo. Svoje je povedal kolega iz Kranja, pa sodelavka iz Izole, zdaj pa gremo na toti konec. V službo se vsak dan z avtomobilom pripelje naša sodelavka Lidija Cokan, ki od doma do Maribora prevozi približno 60 km. Kako pa bi izgledala njena pot na delo na Radio Maribor z javnim prevozom? Prisluhnimo reportaži, ki jo je posnela.
1: Iz manjšega kraja, ki je streljaj od priključka Žalec na Štajersko avtocesto in na pol poti med Velenjem in Celjem, se v službo v Maribor vozim okrog 50 minut. Kako pa lahko v službo pridem z javnim prevozom? Od doma sem se odpravila nekaj minut pred 6:00 zjutraj. Na poti do približno 15 minut hoje oddaljene avtobusne postaje so me najprej prehitevali redki vozniki, ki so z avtom odhajali na delo. Na glavni cesti, ki sem jo nekoliko kasneje videla v daljavi, pa je bilo polno avtomobilov, tovornjakov in avtobusov. Glavna cesta G4 povezuje Dravograd s Štajersko avtocesto, na katero se vozniki lahko vključijo na uvozu Arja vas oziroma Žalec. Magistralka za mnoge Korošce in prebivalce Šaleške doline, pa tudi za tamkajšnje gospodarstvo, predstavlja edino povezavo z osrednjo Slovenijo. Dobra stran življenja v bližini prometne ceste so relativno dobre avtobusne povezave. Hitra avtobusna linija v Ljubljano, ta avtobus pripelje iz Radelj ob Dravi, pa tudi hitra avtobusna linija v Maribor, kjer delam. Prvi avtobus na tej liniji iz mojega domačega kraja odpelje ob 6:12, pripelje pa iz Mozirja. Potnike pobirale do avtoceste, nato pa na priključku Žalec zavije na avtocesto in brez postankov pelje do glavne avtobusne postaje v Mariboru. Mini avtobus za okrog 25 potnikov je pripeljal 4-minutno zamudo. Po vstopu pa sem se pridružila še 7 potnikom, ki so bili prav tako namenjeni v Štajersko prestolnico.
2: Dobro jutro.
3: Do Maribora.
4: 7,5.
1: Cena 7,5 €. Čas vožnje po voznem redu 56 minut. Z avtom v službo od doma pridem v približno 50 minutah. Kako dolga bo pot z avtobusom, ki jo bom v Mariboru nadaljevala še z mestnim avtobusom? Še ena možnost, ki jo uporabljajo ljudje, ki se na delo vozijo v oddaljenejše kraje, je uporaba skupnih prevozov oziroma plačljivih prevozov, ki jih vozniki ponujajo na spletnih straneh, kot je prevoz.org. Eden takšnih ponudnikov je tudi novinarski kolega Marko, ki se v Maribor vsak dan vozi iz Celja. A to je že druga zgodba. Avtobus iz Mozirja ob prihodu v Maribor ni imel omembe vredne zamude, ker je bila to zadnja postaja, smo iz njega izstopili vsi. Tudi moj sopotnik, ki se je z avtobusom peljal prvič po dolgem času.
5: Pa sem izredno presenečen zaradi točnosti pa zaradi udobnosti vožnje.
2: Odkot se pa pripotovalo, Maribor?
5: Iz Nazarej, grem pa naprej za Lendavo.
1: Sopotnica, ki je upokojena, pa se je z avtobusom peljala brezplačno.
6: Jaz drugače v Velenju živim, da pa tudi brata imam, pa grem k njemu na obisk. Ja, meni se zdi v redu.
1: A ob prihodu na glavno avtobusno postajo v Mariboru sem bila na povsem drugem koncu mesta kot moja služba. Do tja sem morala z mestnim avtobusom, ki je imel odhod predviden čez dobrih 20 minut, z postajališča v Cankarjevi ulici. Do tja pa sem potrebovala približno 5 minut peš. Sledila je vožnja z avtobusom številka P18 do nakupovalnega centra in še 5 minut hoje do službe. Prihod na delo sem evidentirala 2 minuti pred 8:00 zjutraj. Skoraj natančno 2 uri po odhodu od doma. Cena 9 €. Morda bi lahko povedala tudi, kakšna je bila pot z avtobusom nazaj domov. A avtobusa, ki je iz Maribora odpeljal ob 15:15, nisem ujela, Na naslednjega pa bi morala čakati do 20 do 8 zvečer. Zato sem za prevoz domov prosila enega od sodelavcev.
0: Slovenci se v službo večinoma odpravljamo z avtomobili, kažejo podatki raziskave, ki so jo pripravili v Državnem statističnem uradu. Sodelujoči v raziskavi so povedali, da javnega prevoza ne uporabljajo, predvsem zato, ker bi za pot do službe porabili preveč časa. Pa tudi, ker javni prevoz ni na voljo ob času odhoda na delo oziroma z dela. Ja, eni in isti izgovori.

0: Tjaša Škamperle ureja današnji opoldnevnik. Tjaša, katere vsebine boš uvrstila v poročila in seveda lep pozdrav.
1: Lep pozdrav. Začeli bomo v državnem zboru. Poslanke in poslanci razpravljajo o predlogu za razrešitev predsednika državnega zbora. Kako se brani Zoran Stevanović, boste slišali torej na začetku opoldnevnika. Konec evropske kampanje tedna mobilnosti pa se upada z dnevom brez avtomobila, ko mestna središča namesto motoriziranega prometa napolnijo, upam, pešci, kolesarji in uporabniki javnega prevoza. Nekaj primerov dobrih praks smo slišali že v jutranjem in dopoldanskem programu. Potem pa gremo k nevladnim organizacijam, ki za županske kandidate pripravljajo šolo za župane. Katere vprašanja jim bodo zastavili na Goriškem, boste slišali. Nekaj smo o tem že govorili včeraj in tudi danes dopoldan, da so v vinski kleti Vipava, da bodo letos predelali za četrtino manj grozdja. Zakaj? Seveda suša in poletna vročina sta naredila svoje. Slovenski odbojkari na evropskem prvenstvu pa stopnjujejo nastope. Več v športnem delu opoldnevnika.
0: Hvala lepa, Tjaša. Opoldnevnik sledi že čez 23 minut.

Torka v dopoldan in pol gre počasi k koncu. Danes so bili z nami Lidija Cokan, Gregor Močnik in pevka Drijana. Če ste bili v družbi Radia Koper, nas veseli, morda ostanete še naprej na naših frekvencah. Popoldanski program bosta povezali Anita Urbančič in Mateja Grebenjak. Hvala Goranu Gregoriču za glasbene zgodbe in Bojanu Hlastecu za tehnično pomoč. Bodite dobri in bodite dobro, vam v imenu ekipe želim Mojca Klarič, ki se danes poslavljam s skladbo Andreje Bočelj. Ja, ta danes praznuje 68. rojstni dan. Con te partiro. Odpotujmo trajnostno.

0: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teater.ssg.com.
4: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.

se mi sam zdi, ali vidim zvezde. Se vem, da imate vsi pri sebi telefone, dajmo da vidim zvezde.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Konec evropske kampanje tedna mobilnosti se upada z dnevom brez avtomobila, ko središča evropskih mest namesto motoriziranega prometa napolnijo pešci, kolesarji in uporabniki javnega prevoza. Gregor Močnik dan brez avtomobila živi skoraj vsak dan. S kolesom dnevno opravi 16-kilometrsko pot v službo iz Tolmina do Kobarida in nazaj.
2: Včasih razmišljaš, ne vem, kaj te čaka v službi, ko greš nazaj domov, kaj te čaka doma. Včasih pa pač je enostavno malo odklopa in sprostitve.
1: Tudi v tem v opoldnevniku, ki ga bomo začeli v državnem zboru, poročamo pa še.
3: Nevladne organizacije za županske kandidate pripravljajo šolo za župane, katera vprašanja jim bodo zastavili na Goriškem. V vinski kleti Vipava bodo letos predelali za četrtino manj grozdja. Slovenski odbojkari na evropskem prvenstvu stopnjujejo nastope. Tudi popoldan bo na zahodu precej jasno. Z vami sva Loredana Vergan in Tjaša Škamperle.
1: Poslanke in poslanci razpravljajo o predlogu za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Med razlogi je Borut Sajovic iz Svobode v imenu predlagateljev navedel neuspešna glasovanja o opozicijskih predlogih odreditve dveh preiskovalnih komisij.
4: Glasovanje o dnevnem redu je procesno upravilo za izvedbo seje državnega zbora. Zato se ne more in ne sme uporabiti kot sredstvo za preprečevanje izvrševanja ustavnih pravic parlamentarne manjšine oziroma opozicije.
1: Stevanovič je odgovoril.
5: Obe zahtevani izredni seji sem sklical. Potem pa je odločal državni zbor. Ne predsednik državnega zbora, državni zbor. Ali lahko predsednik poslancem ukaže, kako morajo glasovati? Ne more in ne sme.
3: Državni zbor bo v nadaljevanju obravnaval tudi koalicijski predlog razrešitve podpredsednice parlamenta Nataše Avšič Bogovič.
1: Z današnjim dnevom brez avtomobila, ki je tradicionalno 22. septembra, se v več kot 2500 mestih po Evropi in v več kot 120 slovenskih občinah končuje Evropski teden mobilnosti. Geslo Mobilnost za vse poudarja prilagojenost mobilnosti vsem generacijam. Peter Močnik.
6: Kot so spomnili v Evropski komisiji, je Evropski teden mobilnosti namenjen spodbujanju vedenja v smeri aktivne mobilnosti, uporabe javnega prevoza in drugih okoljskih prijaznih prometnih rešitev, vključno z današnjim dnevom brez avtomobila.
7: An invitation to leave.
6: Kot je dejal Evropski komisar za trajnostni promet in turizem Apostolos Tsitsikostas, je dan brez avtomobila povabilo, da pozabimo na avto za en dan in da preizkusimo druge načine premikanja po naših mestih. Letošnja kampanja se osredotoča na pomen medgeneracijske pravičnosti. Tsitsikostas ob tem dodaja, da bo infrastruktura, ki jo gradimo danes, ostala za nami desetletja in da bodo odločitve, ki jih sprejemamo danes, oblikovale kvaliteto življenja naših zanamcev. Od pretekle srede do danes so se številne aktivnosti in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti zvrstile tudi pri nas. Spreminjanje potovalnih navad je v Sloveniji sicer še vedno velik izziv. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, z avtomobilom opravimo več kot dve tretjini vseh poti, kar ima tudi neposredne finančne posledice za gospodinstva. Ta za prevoz namenijo kar 17% svoje končne potrošnje.
3: Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se v italijanskem mestu Pordenone pravkar pogovarja z ministrom za notranje zadeve Italije Mateom Piantedosijem in ministrom za notranje zadeve Hrvaške Davorjem Božinovićem. Izmenjujejo se informacije o razmerah na zahodnobalkanski migracijski poti ter o krepitvi sodelovanja med policijami treh držav. Evropska komisija je preveč popustljiva do članic, ki kršijo prenovljena fiskalna pravila, ugotavlja Evropski fiskalni odbor. Med problematičnimi državami so v poročilu večkrat omenili Slovenijo. Brusel bi namreč spomladi zoper našo državo lahko sprožil postopek v zvezi s čezmernim primankljajem, a se ni odločil za to. Slovenske javne finance bo znova ocenjeval kmalu. Skupina gospodarsko najbolj razvitih držav G7 je danes ostro obsodila napade jemenskih hutijevcev na Saudsko Arabijo. Pozvala jih je naj takoj ustavijo vse grožnje in napade na civilni ladijski promet ter se vrnejo za pogajalsko mizo.
1: Pred lokalnimi volitvami bodo nevladne organizacije in predstavniki civilne družbe županske kandidate povabili na srečanja, poimenovana Šola za župane. V regionalnih stičiščih mreže za nevladne organizacije po Sloveniji jim bodo predstavili teme, ki so v posameznih lokalnih okoljih najbolj pereče. Na Goriškem bodo v ospredju mladi in preventiva, podpora starejšim ter pomankanje prostorov za delovanje nevladnih organizacij. Nataša Uršič.
8: Nevladne organizacije so pri svojem delu vsak dan v stiku z ljudmi, zato pogosto med prvimi zaznajo potrebe, ki jih lokalne ali državne politike zaradi različnih razlogov spregledajo ali pa se nanje ne odzovejo dovolj hitro. O namenu srečanja med županskimi kandidati in nevladnimi organizacijami na Goriškem je spregovoril Robert Gajser iz fundacije Bit Planota, regijskega središča nevladnih organizacij.
9: Da se kandidate oziroma kasnejše tudi funkcionare, ki bojo funkcije prevzeli, seznani s najbolj perečo problematiko nevladnega sektorja, tako z sistemskega vidika kot z vsebinskega vidika in da se jim tudi nakaže možne rešitve za posamezno področje, ki jih potem, ko bojo opravljali funkcijo, lahko udejanjajo.
8: Nevladniki na Goriškem ugotavljajo, da so med najbolj ranljivimi skupinami v skupnosti mladi in starejši. Pri mladih opozarjajo na pomankanje dostopne podpore in zgodnjega odzivanja na stiske otrok in mladostnikov, je povedal Marko Vudrag, predsednik sveta nevladnih organizacij Goriške.
10: Prostori za združenje, za izvajanje programov, seveda potem tudi denar, ker je premalo denarja, premalo muzike, po domače rečeno.
8: Med temami, ki jih bodo izpostavili županskim kandidatom, bo tudi paliativna oskrba na Goriškem.
10: Imamo parcialno, se dogaja, v bolnišnici imamo en tim, ampak prave paliative na terenu, organizirane, kjer mi zagovarjamo, da zdravstveni dom formalno prevzame odgovornost za to, na vse zadnje končna je zdravstvena storitev, da bi tako bilo.
8: Nevladniki na Goriškem še menijo, da je treba izboljšati sodelovanje občin, javnih zavodov in drugih akterjev pri reševanju potreb lokalnih skupnosti. O tem, kako bi to dosegli, bodo županski kandidati odgovarjali mesec dni pred lokalnimi volitvami.
1: Zaradi ekstremnih temperatur letošnjega poletja, ki so botrovali izjemni suši in sončnim ožigom groznih jagod, so v vinski kleti Vipava 1894 letos sprejeli za četrtino manj grozdja kot lani. To pomeni, da bodo pridelali dober milijon litrov vina. Zaradi neobičajnih vremenskih razmer je 200 vinogradnikov, s katerimi sodelujejo, letos trgatvijo začelo poprečno 2 tedna prej kot minula leta. Vinski letnik bo kljub temu dober, napovedujejo enologi omenjene vinske kleti, kjer pa opažajo tudi, da je na račun visokih temperatur prodaja vina v minulem poletju padla za okoli 20%. Več Katja Munih Furlani.
11: Ekstremna vročina in suša sta za četrtino zmanjšali hektarske donose v vinogradih v zgornji Vipavski dolini. V začetku trgatve je kazalo precej slabše, pravi direktorica vinske kleti Vipava 1894 Tanja Vidmar Šinigoj.
12: Tako da smo na koncu s tem izpadom 25% recimo kar zadovoljni, no? Ker smo pričakovali v določenih trenutkih kar slabšo situacijo.
11: Sušnega stresa, kakršnega so trte doživele v letošnjem poletju, stroka ne pomni. Klemen Lisjak z Kmetijskega inštituta Slovenije.
13: Ekstremne temperature, ta vročinski val, temperature nad 35 stopinj so ustrajale 16 dni in to ob buri je to kreiralo še težje pogoje in kreiralo ta ekstremen sušni stres.
11: Rešitev po mnenju stroke tiči v pravih pristopih, kot so zeleno gnojenje in precizno namakanje. Vinogradniki si veliko obetajo tudi od namakalnega sistema, ki ga skupaj snujeta občini Vipava in Ajdovščina. Vipavski župan Anton Lavrenčič.
14: Namakalni sistem je zdaj v projektiranju. Jaz mislim, da bi moral biti do konca leta 2026 bi moral biti projekt narejen in potem gremo v gradbeno dovoljenje in izdelavo namakalnega sistema.
11: Kljub izzivom bo letošnji vinski letnik dober, zagotavlja enolog Filip Šinigoj.
15: Letos si lahko obetamo sadna, sveža, aromatična vina z nekoliko višjimi kislinami in za odtenek mogoče manjšim alkoholom.
11: Zaradi številnih izzivov v omenjeni vinski kleti velik poudarek dajajo pomoči vinogradnikom tako pri promociji, izobraževanjih kot pri napovedanih spremembah glede zaščite geografskega porekla, ki jih prinaša novi zakon.
3: Slovenski odbojkarji so po gladki zmagi nad Srbijo pripravljajo na četrtfinalno tekmo z Belgijo. Nogometna reprezentanca ima na pripravah težave z odpovedmi zaradi poškodb. Slab začetek državnega prvenstva pa je bil usoden za Radoslava Stojanoviča, ki ni več trener ajdovskih rokometašev. Prispevek Primoža Čeparja.
16: Odbojkarska tekma med Slovenci in Srbijo je bila povsem v znamenju naše reprezentance, ki je od začetka do konca imela vse v svojih rokah in zanesljivo zmagala 3-0. Slovenci so prvič v zgodovini bojev na izpadanje na velikih tekmovanjih prejeli manj kot 50 točk. Izbranci selektorja Fabija Solija dvigujejo formo, kar je še kako dobrodošlo pred odločilnimi tekmami za medalje. Libero Jani Kovačič.
17: Jaz mislim, da rasamo z vsako tekmo, malo po malo rasamo. Mogoče ni bil tisti pravi pokazatelj. Ok, smo jih zmagali ful na easy, ampak oni, jaz mislim, da niso bili na tistem največjem nivoju, kar premorejo na veliko Poljska, Italija, da bi videli točno, kje smo, ampak mi smo odigrali svojo tekmo in kar sem do zdaj občutil in vidim, da rasamo z vsako tekmo in upam, da bo tudi tako naslednjo tekmo.
16: Jutrišnji četrtfinalni tekmec bo Belgija, srečanje bo ob 16. Nogometaši Slovenije se pripravljajo na uvodni tekmi Lige narodov. V soboto bo Slovenija v ljubljanskih Stožicah gostila Škotsko, prihodni torek pa še Makedonce. Zaradi poškodb so odpadli Benjamin Šeško, Nik Prelec in Žan Zaretel, upoklicana sta Jure Balkovec in Žan Celar. Žreb pokalnega tekmovanja nogometašev je prinesel naslednje pare s primorskimi klubi: Tabor Sežana Koper, Grad Tolmin in Keti Bistrica Bilje. Slab začetek državnega prvenstva je bil usoden za Radoslava Stojanoviča, ki ni več trener ajdovskih rokometašev. Ajdovci še niso prišli do točk, jutri pa bodo v okviru pokalnega tekmovanja gostovali v Izoli.
3: Popoldnevnik Radia Koper je končan. Uredila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Bojan Hlastec. Brala sem Loredana Vergan. Čez dan bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10. Najvišje dnevne pa od 18 do 22 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 24 stopinj, zračni tlak 1022 milibarov ustaljen. Vlaga je 27%, nebo pretežno jasno, piha vzhodnik do severovzhodnik 3 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 24 stopinj. Še nekaj temperatur izmerenih ob 12. Postojna 16, Ljubljana 17, Koper in Nova Gorica pa 21 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti oviran promet med Ravbar komando in Nuncem v smeri proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet pred Ravbar komando, prav tako v smeri proti Ljubljani. Do zastojev pa prihaja od Razdrtega v smeri proti Ravbar komandi, ter na glavnih cestah Šmarje Koper ter Strunjan Lucija. Ura je 12 in 44 minut.

Osmrtnice. V 94. letu je umrl Alojz Marušič Lojze iz Lokvice 26. Umrl je Alojz Marušič Lojze iz Lokvice. Pogreb bo jutri v sredo ob 16. na pokopališču v Opatjem selu. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist društva William Julian. V 96. letu je umrla Marija Grižonič iz Kampela 27. Umrla je Marija Grižonič iz Kampela 27. Pogreb bo jutri v sredo ob 12. na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom tamkajšnji mrliški vežici. V 49. letu je umrla Patricija Šušmel iz Kamen 1. Umrla je Patricija Šušmel iz Kamen. Pogreb bo jutri v sredo ob 15. na pokopališču v Stari Gori. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni dvorani. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v dober namen. V 71. letu je umrla Majda Vodopivec iz Svetega pri Komnu 73. Umrla je Majda Vodopivec iz Svetega pri Komnu. Pogreb bo jutri v sredo ob 17. na pokopališču v Svetem. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za dober namen.

0: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
1: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
3: Vabljeni k vpisu abonmajev Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Zagotovite si sezono vrhunskih predstav in z abonmajem prihranite pri vstopnicah. Do 25. septembra. Več na snk-ng.si.

0: Larisa Štoka, Palčica, Pomagalčica.
1: Radio Koper, poseben radio. Radio, ki je, bom rekla, kar nekako dom nas vseh. Radio, ki rad odpre srce, ki rad vedno prisluhne in ne le, da prisluhne, z nami tudi začuti stvari, ponese jih v domove mnogih na en tak svojstven, tenkočuten, srčen način in na ta način v bistvu vse nas poveže s takimi nevidnimi, pa vendar zelo čutečimi vezmi, vezmi, ki ostajajo zavedno.
0: Tudi to je Radio Koper.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

Dober dan, Primorska. Da rekordi niso nujno zaželeni, dokazuje rekordna cena dizla pri nas. Ja, tudi potem si bomo zapomnili letošnji september. September, ki se počasi že pomika proti koncu. 22.9. piše na koledarjih, samo še nekaj ur in nastopilo bo jesensko enakonočje. Ura je minuta čez 13, čas za pogumen in samozavesten skok v torkov popoldan. Dobrodošli med nami.

Žan Videc je odpel drugačen dan, no naj bo današnji torek drugačen, predvsem pozitiven. In naj povem, da je Goran Gregorič tisti, ki nam izbira glasbo. Tjaša Škamperle ostaja v informativnem programu. Poročila prebira Loredana Vergan. Za mešalno mizo je Mateja Grevenjak. Prostor pred mikrofonom pa zasedam Anita Urbančič. Zunaj je, kot ste zagotovo opazili, sonce. Če se odpravljate na kosilo, naj vam tekne.

Selavim, 7 minut čez 13, ko ugotavljamo, da današnji dan na primorskih cestah zaznamujejo zastoji. Vozilo v okvari ovira promet na primorski avtocesti pred Ravbar komando proti Ljubljani. Zastoji so od Razdrtega proti Ravbar komandi, sicer pa tudi na cestah skozi Postojno, Šmarje, Koper in Strunjan, Lucija. In to kljub temu, da zaključujemo teden mobilnosti z dnevom brez avtomobila, glej ga zlomka, vsekakor če ste morda tudi vi za volanom, srečno do cilja. Seconda stella destra.

Danes, kot sem omenila, zaključuje teden mobilnosti z dnevom brez avtomobila. No, in tej temi smo se na našem valu posvetili tako v jutranjem programu, kot v dopoldnevu in pol, v etru, pa tudi na naših vseh socialnih omrežjih. Če ne veste, smo prisotni tako na Facebooku, kot Instagramu in TikToku. V etru pa danes ob 13.30, to pomeni čez 15 minut, oddaja Epur si muove. S Karmen Švegel bomo obiskali Maroko, deželo dveh obrazov in dveh hitrosti. Zakaj Maroko? Tam je Slovenija pred kratkim odprla svoje diplomatsko predstavništvo. Bodite z nami ob 13.30.

13 na 22 minut je Bruno Mars je odpel svoje, mi pa gremo ponovno na ceste. Tokrat zaradi ovir na primorski avtocesti je pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi med Vrhniko in Logatcem proti Kopru promet oviran zaradi tovornega vozila v okvari. Previdno.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino. Več na mana.eu. Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: Med Atlantskim oceanom in Saharo, med Afriko in arabskim svetom, Maroko. Von po začimbah in ozke ulice. A čas tam ne teče več počasi. Ta najbolj razvita severnoafriška država se razvija brez naftnega bogatstva. Skoraj 40-milijonska država ponuja številne gospodarske priložnosti, hkrati pa je tudi vratarka Evrope, saj zaustavlja migrante. Tudi Slovenija je tam pred kratkim odprla svoje diplomatsko predstavništvo. Maroko je obiskala Carmen Švegel in bo o njem spregovorila kot napovedana v oddaji Epursi Move in vendar se vrti.
1: Epursi Move. In vendar se vrti.

0: Med Atlantskim oceanom in Saharo, med Afriko in arabskim svetom, Maroko. Von po začimbah ozke ulice starodavnih Medin, a tu čas ne teče več počasi. Vlak, najhitrejši v Afriki, drvi kar s 300 km na uro. Je najbolj razvita severnoafriška država, od evropske celine oddaljena le 14 km.
1: Mislim, da pozabljamo včasih, da gre za zelo veliko državo. Maroko je velikosti Španije, ne? To ni neka mehna afriška državica. To je velik perspektiven trg z 40 milijoni prebivalcev in 40 milijoni potencialnih kupcev konec koncev za evropske izdelke in tudi za slovenske izdelke.
0: Pravi Urška Čas, nova slovenska veleposlanica v Rabatu. Slovenija je namreč letos v Maroku odprla rezidenčno veleposlaništvo. Geografska bližina in krepitev strateškega zavezništva med Evropsko unijo in Marokom postavljata to severnoafriško državo v ospredje evropskih gospodarskih interesov. Z razvitim poslovnim okoljem, mladim prebivalstvom in izobraženo delovno silo se ponuja kot rešitev za evropsko industrijo, ki se želi umakniti iz odvisnosti od azijskih trgov.
1: Rada bi poudarila, da je Maroko že zdaj naša druga največja gospodarska partnerica v Afriki, zato smo se tudi odločili, da tam odpremo rezidenčno veleposlaništvo. Priložnosti so velike, jaz mislim, da obstajajo na različnih področjih, nekako kot posebej atraktivne smo identificirali logistiko, avtomobilsko industrijo, aeronautiko, visoke tehnologije, pa tudi veliki potencial na področju zelenega prehoda, vodnih tehnologij.
0: Pravi Urška Čas, slovenska veleposlanica v Rabatu. Ključni adut Maroka je mlada delovna sila. Letno na trg vstopi 500 000 mladih. Zanimivo, med inženirji je kar 40% žensk. Minimalna plača znaša okoli 340 evrov.
2: We are producing cars near to...
3: Avtomobile proizvajamo v bližini pristanišča Tanger Med, Renault in druga podjetja. Maroko zdaj že izdela 1 milijon avtomobilov na leto.
0: Razlaga Said Nureddin Doukari, slovenski častni konzul v Kazablanki. Evropa s selitvijo industrije v Maroko ne išče le krajših dobavnih poti. Temveč želi z ustvarjanjem delovnih mest za domačine in migrante dolgoročno zmanjšati migracijski pritisk na svoje meje.
1: To je neke vrste offshoring, ki se že dogaja v precejšnji meri, ker je pač delovna sila v Maroku toliko cenejša kot v Evropski uniji. Tudi imajo precej izobražene delovne sile. Ni pa Evropa edina, ki s tem namenom vlaga v Maroko. Ne? Precejšnje investicije imajo tudi recimo Američani in Kitajci.
0: Meni Urška Čas, slovenska veleposlanica v Rabatu. Tanger Med je največje in najbolj prometno pristanišče v celotni Afriki in Sredozemlju, kjer letno pretovorijo 160 milijonov ton blaga. Ob tem postaja tudi pomembno globalno vozlišče za letalsko industrijo, hkrati pa ostaja zvest tradicionalnim panogam, kot je tekstil.
2: Our businesses in textile is growing up every year.
3: Tekstilna industrija iz leta v leto raste. Veliko povpraševanje je sploh iz Evrope. Velika podjetja, kot je Zara in druge znamke, so vsa prisotna tu, imajo proizvodnjo.
2: In Maroko producing.
0: Pravi Said Nureddin Doukari, slovenski častni konzul v Kazablanki, ki je tudi sam lastnik večjih tekstilnih tovarn. Kitajska podjetja Maroko vidijo kot idealno odskočno desko za prodorne zahodne trge. Medtem ko je za Združene države Amerike najstarejši in najbolj stabilen zaveznik v Severni Afriki.
1: Mi si želimo in smo zainteresirani, da ostanemo preferenčni partner, če se tako izrazim, Maroka na gospodarskem področju in mislim, da to tudi smo. Ne nazadnje Maroko z EU ustvari 70% svojega izvoza.
0: Razlaga Urška Čas, slovenska veleposlanica v Maroku. Gospodarsko je Maroko najbližje Evropski uniji, a je Amerika tista, ki s strateškimi investicijami v infrastrukturo in krepitvijo vojaškega sodelovanja skuša omejiti kitajski in ruski vpliv. Nevidno mejo med tako imenovanim uporabnim in neuporabnim Marokom, kot so jo zarisali Francozi, je še vedno mogoče čutiti. Francozi so zgradili tisoče kilometrov cest, železnico, pristanišča, toda razvoj je bil usmerjen v koristi francoskega gospodarstva in vojske. Lokalno prebivalstvo pa je bilo v veliki meri zapostavljeno.
4: And my father, who was a militant against the French colonization.
3: Moj oče, ki je bil upornik proti francoski kolonialni oblasti, mi je pogosto rekel, ne pritožuj se. Bodi vesel, če bi Maroko ostal pod francosko oblastjo, danes ne bi bil profesor, še vedno bi bil pastir nekje v hribih. Po 44 letih kolonializma je manj kot 5% Maročanov bilo v šoli. Tako je bilo pod Francozi.
0: Pravi Moha Enadži, profesor jezikoslovja v Fezu in eden najvplivnejših intelektualcev v Maroku. Danes je pismenih že 75% Maročanov, a več kot polovica žensk na podeželju še vedno ne zna zapisati niti lastnega imena.
5: Prihajam z podeželja. Do izobrazbe sem prišla samo zato, ker je bil moj oče v vojski. Zavzemal se je za dekleta, kakršna sem bila sama. Bila sem del žensk z podeželja, vendar pa so se njihovi starši poznaje preselili v mestno, urbano okolje.
0: Pravi Fatima Sadiki, profesorica na ugledni univerzi v Fezu, zgodovinski prestolnici Maroka. Dežela dveh obrazov, dveh hitrosti. Na eni strani se v nebo vzpenjajo lesketajoči se nebotičniki, rastejo pristanišča, drvijo vlaki, na drugi se polja zlijajo s puhčavo. Ceste vijugajo visoko v hribovje Atlas, kjer se zdi, da se je čas ustavil.
1: Maroko res je država vsaj dveh hitrosti. Ena je ta atlantska hitrost, druga pa je ta atlaška hitrost, kjer dlje, ko se pomikaš od glavne torej infrastrukture, tudi turistične infrastrukture, bolj ljudje živijo tako je pač brez elektrike, brez napeljane vode, brez dostopa do osnovnih dobrin, storitev. Na drugi strani pa seveda vidimo ogromen razvoj, modernizacijo tega atlantskega dela, kar je nekaj, kar je bilo prisotno že med francosko kolonizacijo, ko je njihov general, torej prvi francoski general, ki je vodil Maroko po letu 1912 Ljute, razdelil Maroko na tako imenovani Marokutil, Marokinutil, se pravi uporabni Maroko in neuporabni Maroko, seveda iz tega ekonomskega vidika. In ta razvoj, ta delitev na v bistvu dva dela, na te dve hitrosti, maroške hitrosti, se je potem nadaljeval tudi pod Mohamedom V, ki je potem zelo kmalu po osamosvojitvi umrl in pa njegovim sinom Hasanom drugim.
0: Razlaga Katja Žvan Eliot, ki je celo desetletje delovala kot izredna profesorica za severnoafriške in bližnjevzhodne študije na ugledni maroški univerzi Al-Ahawari v mestu Ifran. Tudi zdaj, tik pred volitvami, opozicija očita državi, da je pozabila na podeželje, na odročne kraje, kjer mladina nima prihodnosti. Mnogi si želijo v tujino.
1: Predvsem so to seveda Maročani iz tega severnega predela, torej Rifa, ki je zgodovinsko gledano bil politično, ekonomsko, družbeno popolnoma marginaliziran. Tako so recimo videli, da so njihovi dedi oziroma sosedje odšli na sezonsko delo v Francijo, v Španijo, kjer so pač delali na velikih kmetijskih površinah, se leto za letom vračali in zaslužili neko penzijo, ki pa v maroškem sistemu pomeni kar velik zaslužek. Poleg tega leto za letom videvajo, ko se maroška diaspora iz Evrope vrača v avtomobilih polnimi, nabitimi dobesedno z darili in pač vidijo, da, da se migracija splača.
0: Pravi Katja Žvan Eliot, strokovnjakinja za Severno Afriko. Tako smo to poletje lahko videli, da se je na sicer manipulativna sporočila na socialnih medijih odzvalo več 10 000 mladih, ki so bili pripravljeni brez načrta, brez denarja in izobrazbe dobesedno plavati boljši prihodnosti naproti. V Ceuto, špansko eksklavo na severnoafriški obali.
3: Mislim, da je dovolj dokazov, da lahko rečemo, da je Maroko pri incidentu igral vlogo, da je omogočil prehod toliko ljudem. Šlo je za spontan dogodek, ki so ga sprožile objave na socialnih medijih, skupina na spletu, na Facebooku, TikToku.
0: Pravi Ricardo Fabiani, analitik in vodja oddelka za Severno Afriko pri mednarodni krizni skupini. Ključna strategija Evropske unije ostaja prenos varovanja meja na tretje države. Neuradno naj bi Unija pripravljala finančni paket o vrednosti do 7,4 milijarde evrov, ki bo Maroko dodeljen za krepitev obmejnega nadzora.
1: In Evropska unija veliko vlaga v sposobnost Maroka za obvladovanje meje, če tako rečem, pa tudi v odpravo potisnih faktorjev za migracije, tako v Maroku kot drugod v Afriki.
0: Pravi Urška Čas, veleposlanica v Maroku. A incident v Ceuti je razgalil Evropo. Hitro so se pokazale šibke točke Evropsko-mediteranskega pakta.
6: Right, you can outsource migration management.
3: Lahko Evropska unija prenese upravljanje z migracijami na države Južnega Sredozemlja. Lahko se dogovori, da to počnejo te države, lahko jim plača, nudi podporo, a ne bo nikoli mogla nadzorovati, kaj se dogaja na terenu. Evropska unija bo vedno odvisna od teh držav, njihove dobre volje in pripravljenosti, da sodelujejo. Zato je Evropa tako postala ranljiva.
6: In a way, Europe has become vulnerable.
0: Pravi Ricardo Fabiani, analitik pri organizaciji Mednarodna krizna skupina. Maroko si v zameno obeta ne le finančne podpore, temveč tudi politično, predvsem glede vprašanja Zahodne Sahare. Pa se vrnimo v preteklost.
1: Ja, tukaj gre za več razlogov. Eni so zgodovinski, eni so seveda ekonomski.
0: Španija je Zahodno Saharo zavzela leta 1884. Več kot pol stoletja kasneje so v kraju Bukra odkrili eno največjih nahajališč fosfatov na svetu. Španija je zgradila najdaljši tekoči trak, več kot 60 km dolg, da je to dragoceno sorovino zagnojila, prevažala do obale. Upor je izbruhnil leta 1973. Sahravijski študenti in nacionalisti so ustanovili Fronto Polisario z enim samim ciljem, z oboroženim bojem doseči neodvisnost Zahodne Sahare.
1: Zakaj se je Maroko takrat na začetku 70-ih let umešal? Pa je zato, ker je Hasan II. Bil do takrat izredno nepriljubljen. Kar je na koncu koncev po tem velikem tako imenovanem zelenem pohodu prineslo Hasanu II. Ogromno priljubljenost med političnimi elitami in pa opozicijo. In to je bilo v bistvu prvič za časa Hasana II., da je imel dejansko tako ljudi kot svojo opozicijo za sabo. Je pa seveda pa zgodovinsko gledano to izredno pomembno za ohranjanje monarhije.
0: Pravi Katja Žvan Eliot, poznavalka Severne Afrike. Maroko zdaj nadzoruje že 80% celotnega ozemlja Zahodne Sahare. Vsa večja mesta, obalo Atlantskega oceana z bogatim ribolovnim območjem in vsa znana nahajališča fosfatov. Letno jih iz zasedenega območja izvozi do 2 milijona ton. Svoje interesno območje je pred napadi Fronte Polisario zavaroval z 2700 kilometrov dolgim peščenim vojaškim zidom. Tudi arabska pomlad se je dotaknila Maroka. Posledica je bil vzpon islamistov, ki so državi vladali kar celo desetletje.
7: But the Islamists, since they couldn't really attack.
5: Ker islamisti niso mogli napasti vrha države, so začeli islamizacijo družbe, ki je vključevala nošenje rut pri ženskah, nošenje brad pri moških in druge ukrepe. Cilj je bil islamizacija družbe, kar jim je uspelo.
0: Razlaga Fatima Sadiki, profesorica na univerzi v Fezu. O monarhiji, eni najstarejših na svetu, pa ima zadnjo besedo še vedno kralj.
8: Torej, ustavno gledano, tu že od leta 60 naprej, ko je Maroko dobil prvo ustavo, ima maroški kralj dve vlogi. Ena je verska vloga kot Amir al-Muminin oziroma voditelj, vodja vernih. In pa po drugi strani ima politično funkcijo, kjer nastopa kot šef države. Ne? Se pravi, kralj nekako vedno stoji v ozadju, poseže vmes, ko je popoln kaos, ko pač se spet pokaže, da je vlada popolnoma nekompetentna in s tem, da se pokaže, da država, da ljudje dejansko rabijo kralja in pa monarhijo, da se vzdržuje mir in ne kaos.
0: Razlaga Katja Žvan Eliot, ki je dobro desetletje delovala na Maroški univerzi Al-Akhawani v Ifranu, nedaleč od Feza. Vera v Maroku ne deluje kot politično orožje radikalnih skupin, ampak je pod neposrednim okriljem prestola, ki zagotavlja stabilnost in spodbuja zmerno odprto obliko islama.
5: Kralj je najvišji politični in verski voditelj. Islam v tej državi pomeni veliko stvari. Vero v Boga, kulturo. Rojeni smo kot muslimani. Govorimo o islamskih stvareh, o islamistih, o političnem islamu.
0: Pravi Fatima Sadiki, ugledna maroška profesorica jezikoslovja in študij spolov na univerzi Sidi Mohamed Ben Abdela v Fezu. Maroko se na eni strani ozira proti Afriki, na drugi želi biti most za Evropo.
3: Upam, da bo Maroko vzor drugim arabskim državam. Morda je blagoslov, da Maroko nima nafte in plina, zato imamo mir in stabilnost v državi.
0: Meni Moha Enadži, profesor na univerzi v Fezu. Maroko se zgleduje po Franciji in Španiji, svojih nekdanjih kolonialnih gospodarjih in jo želi do leta 2030 tudi dohiteti. Stavi na industrijo, avtomobilsko in letalsko, gradi pa tudi sončne in vetrne elektrarne. V Evropo prodaja čisto energijo. Letos pričakuje kar 5% gospodarsko rast in na stežaj odpira vrata v afriško celino.
3: To je bila redna oddaja zunanje političnega uredništva Epursi Muove. Pripravila jo je Karmen Švegel, oddajo je posnel Vladimir Jovanovič, prevode sva brala Lidija Hartman in Aleksandar Golja. Oddaja je dostopna na spletni strani prvega programa Radia Slovenija, na voljo pa je tudi kot podcast.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: 22. september je v teku in na današnji dan pred 15 leti je zaokrožila raziskava, ki jo je izvedel, ne boste verjeli, kdo, avtomobilski proizvajalec Seat. No in ta raziskava je pokazala, da je bila skladba Bohemian Rhapsody skupine Queen tista, ki se je najpogosteje nahajala na britanskih predvajalnikih. In to uspešnico je namreč imelo na svojih napravah iPod več kot 40% lastnikov. Skupina The Beatles je imela na seznamu 4 skladbe, enak dosežek je uspel tudi skupini Coldplay. Med drugimi priljubljenimi izvajalci so bili sicer še U2, pa The Killers in Rihanna. Mimo grede, če ste morda zamudili, o fenomenu Freddieja Mercuryja je ob 80. obletnici njegovega rojstva v začetku tega meseca Iztok Novak pripravil 5 odličnih oddaj, ki jih najdete v našem arhivu. Mi pa minuto čez 14. predvajamo skladbo, ki je pomemben del zapuščine skupine Queen, Bohemian Rhapsody.

Slišali ste zasedbo Fat Horses, ti ne poznaš konjev, kot so zveneli v Ištekanjih, tudi to je RTV Slovenija. In ko smo že pri Ištekanjih, Leopold prvi prihaja v Cankarjev dom in seveda tudi na val 202. Naj povem, da se bo to zgodilo 23. novembra ob 20. Če si še niste priskrbeli vstopnice, pa se boste obrisali pod nosom, kajti danes smo dobili sporočilo za javnost, ki pravi, da je dogodek razprodan. Kot rečeno, spremljali boste lahko vse skupaj na valu 202. Sicer pa, ja, kaj vse bomo počeli na našem valu nadaljevanju, seveda sledijo poročila že čez 8 minut, ko bo 14.30.

0: Notranji ministri Italije, Slovenije in Hrvaške menijo, da ni še čas za ukinitev nadzora na italijansko-slovenski meji. Pomorski strokovnjaki v Kopru razpravljajo o zelenem prehodu in izzivih alternativnih goriv.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Italija, Slovenija in Hrvaška bodo še dodatno okrepile medsebojno sodelovanje v boju proti nezakonitim migracijam in tihotapcem ljudi. Med prioritetami pa je tudi okrepitev nadzora na zunanji meji Evropske unije med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino, kjer bodo ponovno začele delovati mešane patrulje s policisti iz vseh treh držav. Prezgodaj je še, da bi Italija ukinila izreden nadzor na notranji meji s Slovenijo, so napovedali ob koncu tristranskega srečanja notranjih ministrov. Luka Mesec je pred leti, ko je bil podpredsednik vlade in minister, na bratovi poroki vozil službeni avto s prižgano modro lučjo. Posnetek vožnje, ki ni v skladu s pravilnikom o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo, je objavil portal Info 360. Mesec je v odzivu dejal, da ta afera ni nič več kot hupanje na poroki, ter objavo povezal s kandidaturo za ljubljanskega župana. Pomorski promet doživlja velike ekološke spremembe in uvaja okoljske standarde za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Spremembam bo sledila tudi Luka Koper. Strokovnjaki napovedujejo prehod na alternativna goriva in elektrifikacijo pristanišč, so povedali na današnjem mednarodnem srečanju o izzivih zelenega prehoda v pomorstvu v Kopru. Do leta 2030 so načrtovana 4 priklopna mesta za kontejnerske ladje in 2 priklopni mesti za potniške. Tudi danes so policisti obravnavali povoženje divjadi. V vasi Soča je voznik osebnega avtomobila povozil jelena. Po trku z divjadjo je na vozilu nastala materialna škoda. Med Kostanjevico na Krasu in Opatim selom je voznik sinoči izbil srno. Policisti opozarjajo, da se tovrstne nesreče pogosto dogajajo v večernih oziroma jutranjih urah, ko je divjad najbolj aktivna, zato voznike pozivajo, da so pozorni na dogajanje ob cesti. Popoldne bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Temperature izmerjene ob 14, Bilje 24, Dolenje in Reka 22, Postojna in Bovec 17, Ilirska Bistrica 19, Koper 26 in Trst 23 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Ravbar komando proti Ljubljani. 14 in 33 minut.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
1: Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teatersg.com.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Zagotovite si sezono vrhunskih predstav in postanite del skupnosti Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Z abonmajem prihranite skoraj 30% v primerjavi z nakupom posameznih vstopnic. Izbirate lahko med 11 abonmaji za odrasle in priljubljenimi Pavškovimi abonmaji za otroke. Vpis poteka do 25. septembra. Več na sng-ng.si.
4: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

Bluzers so odšli na jug, mi pa gremo sedaj na drug konec sveta. Škotski DJ Calvin Harris je namreč znova prislužil mesto v Guinnessovi knjigi rekordov. Na začetku leta je namreč v São Paulo nastopil pred 1,6 milijona ljudi. To je bila največja množica, ki se je do zdaj zbrala na nastopu kakšnega DJ-ja. Glasbenik je na družbenih omrežjih objavil potrdilo, ki so mu ga poslali iz uredništva Guinnessove knjige rekordov, ob tem pa zapisal, da se nastopa v brazilskem velemestu spominja kot resnično norega dne, ki se lahko zgodi le v Braziliji. Vsekakor poklon za dosežek, no njegov doprinos pa je slišati tudi v tejle pesmi. Calvin Harris featuring Tom Grennan, By Your Side.

0: Lovelorn in Vrni se in mi bomo minuto čez 15 ostali pri slovenski glasbi. Po 6 letih glasbenega premora se je namreč z novo skladbo, ki je postala v petek pesem in pol, vrnila Adriana. Gre za glasbenico iz Brežic, ki je pred leti sodelovala s krško skupino Contradiction. Njena pesem Kdo te čuva govori o tistem obdobju po koncu odnosa, ko se še vedno sprašujemo, kje je nekdo, ki je bil nekoč naš. In ja, klepet z njo je potrdil, da prav vsi včasih potrebujemo predah. Prisluhnite, kaj nam je povedala o svoji 6-letni odsotnosti z glasbene scene.
1: Muzika je bila vedno prisotna, nikoli ni nikamor pobegnila, ker je to pač moj res smisel življenja. Je pa bilo res, da sem se pa nekako iskala kot izvajalka, kot avtorica. Nisem prav še vedla, kam spadam, kam bi se rada umestila, in to obdobje 6 let mi je ponudilo en uvid v to. Malo sem se iskala, raziskovala, učila, še vedno pa ustvarjala. Tako da, 6 let me sicer ni bilo mogoče videti, ampak je pa bilo vseeno zelo intenzivno tudi na tem področju, kljub temu.
0: Celoten pogovor le poiščite na radiokoper.si, pa ne bo treba predolgo iskati, kajti trenutno je to izpostavljena vsebina. No, mi pa bomo sedaj osvežili spomin na nove predloge in čisto na koncu bo sledila tudi aktualna pesem in pol.
2: Jesenska. Pesem in pol.
3: Lovelorn. Hvala za emocijo.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Adriana, kdo te čuva?

0: Jesenska, pesem in pol.
1: Pozor, pozor, zaradi nesreče na primorski avtocesti je promet oviran med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Kopru.

Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.

0: Čeprav smo že nekaj dni zjutraj in zvečer malce bolj oblečeni, se očitno, kot napovedujejo, za letos vroči dnevi še niso čisto poslovili. Velik del Evrope bo konec tega meseca zajel vročinski val, ki bi lahko vztrajal tudi v prvih dneh oktobra. Meteorologi napovedujejo, da bi ponekod temperature lahko dosegle tudi 40 stopinj Celzija. Ostale aktualnosti pa bo prinesla oddaja, katere poudarke boste izvedeli zdaj.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: V državnem zboru se kaže, da bo njegov predsednik Stevanović ostal na položaju. Usoda podpredsednice Avšič Bogovič odvisna od glasovanja demokratov. Ob napovedi zmanjševanja števila zaposlenih v javnem sektorju in sprememb plačnega sistema, sindikati zahtevajo sklic prve seje z vladno pogajalsko skupino. Več kot 20 držav in Evropska komisija podpisalo deklaracijo, ki poziva k skupnim standardom in morebitni mednarodni instituciji, ki bi nadzorovala razvoj umetne inteligence. Zakaj morajo v Kamniku in okolici tako pogosto prekuhavati pitno vodo? Medtem ko na občini vodo označujejo za najbolj kakovostno pri nas, prebivalci izgubljajo zaupanje.
0: Dogodki in odmevi na Radio Koper čez 13 minut in pol, ko bo 15.30. Po tej oddaji vas bo pozdravila Mateja Grebenjak, Anita Urbančič pa vam želim čim več lepih trenutkov do jutri, ko se ponovno ujamemo ob 13.00.

0: Nora promocija!
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
8: Agromarketi Vinakras. V Komni, Kozini, Janosežani.
9: Nedani, Parnjak se vse dobi.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, želim Benjamin Jeram. Sodelovanje pri kršitvi parlamentarnih pravil in onemogočanje izvedbe parlamentarnih preiskav tri opozicijske stranke očitajo predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču. Zahtevo za njegovo razrešitev obravnava državni zbor. Stevanovič pa je v nagovoru dejal, da je stranka Resnica po podpori oblikovanju vlade postala problem, ki ga je treba odstraniti. Ob tem je dodal:
2: ne bom pa prevzel odgovornosti za dejanja, ki jih nisem storil, za besede, ki jih nisem izrekel, ali za odločitve, ki jih je sprejel državni zbor kot celota.
1: Poslanci bodo danes obravnavali tudi predlog večine koalicijskih strank in Resnice o razrešitvi podpredsednice parlamenta Nataše Avšič-Bogovič. Nekdani premier Robert Golob je bil v zadevi Karigadoru v konfliktu interesov, je ugotovila Komisija za preprečevanje korupcije. Golobova obramba je v odzivu napovedala izpodbijanje ugotovitev s tožbo, saj da so postopek vodili nezakonito, kar pa na KPK zavrača. Vlada bo blažila morebitne izrazite podražitve zemljskega plina in elektrike za najranljivejše odjemalce, je napovedal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.
3: Verjetno, da bo potrebno sprejeti tudi kakšno uredbo, ki bo blokirala zgornjo ceno.
1: Zahtev Petrola po odpravi regulacije cen naftnih derivatov med tem ni komentiral. Prebivalce Kamnika pa vse bolj skrbi, kaj se dogaja z njihovo pitno vodo. Ena od občank je razmere opisala tako:
4: ko se hvalimo s tem kamniškim biserom, ka pa v resnici to ni.
1: Vse pogosteje morajo namreč vodo prekuhavati, razlog za onesnaženje pa uradno ni znan. Preostanek dneva in jutri bo večinoma jasno. Vabljeni k poslušanju. Poslanci torej začenjajo tajno glasovanje o predlogu opozicije za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustave in zlorabo parlamentarnih postopkov, v koaliciji pa razlogov za njegovo razrešitev ne vidijo. Zato je pričakovati, da bo Stevanovič ostal na predsedniškem položaju. Državni zbor bo nato obravnaval in odločal še o predlogu poslancev SDS, Nove Slovenije in Resnice za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič. Ta o izidu glasovanja ne želi špekulirati, zaveda pa se, da ima koalicija dovolj glasov za njeno razrešitev. Podrobneje Nataša Mulec.
5: Glavni opozicijski očitek predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču je preprečitev ustanovitve preiskovalnih komisij, ki jo je zahtevala opozicija. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je ob tem povedal:
6: slovenska javnost si zasluži odgovor, kaj se je dogajalo v zgodbi črne kocke.
5: Med pogostimi opozicijskimi očitki se je znašel tudi tisti o prevari volivcev. Sledila je izmenjava mnenj med poslankama Svobode in Resnice Leno Grgurovič ter Katjo Kokot.
7: Spomnimo se, kaj govorijo o Janezu Janši, in seveda je šlo tukaj za prevaro volivk in volivcev.
8: Glas za Resnico ni bila prevara volivk in volivcev. Prevara je bila poskus kupovanja naših glasov.
5: Opozicijski poslanci, med njimi tudi Asta Vrečko iz Levice, so izpostavili tudi vprašanje osebne integritete Zorana Stevanoviča.
9: Da ni primeren za drugo najvišjo funkcijo v državi, če ima pravnomočne obsodbe v preteklosti.
5: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič očitke glede kršenja ustave zavrača, o predlogu razrešitve pa je povedal:
2: sam ga razumem kot posledico političnega konflikta, ki se seveda ni začel včeraj in se je le spotenciral s funkcijo predsednika državnega zbora.
5: V koaliciji so predlog za razrešitev pospremili tudi s komentarjem, da gre za napad na Janševo vlado, prvi od tistih, ki bodo še sledili, a poslanec SDS Aleš Hojs je v opoziciji sporočil:
10: in desetkrat se lahko na glavo postavite zaradi Zorana Stevanoviča, vam to nič ne bo pomagalo, da bi ta vlada padla.
5: Če lahko Stevanovič mirno čaka na rezultat glasovanja, pa odprto ostaja, kako se bo končal predlog poslancev SDS-a, Nove Slovenije in Resnice o razrešitvi podpredsednice iz vrst Svobode Nataše Avšič-Bogovič.
11: Ne upam špekulirati, a dejstvo je, da oni to lahko. Imajo 46 glasov.
5: Demokrati namreč še niso razkrili, ali bodo prispevali glasove za razrešitev podpredsednice državnega zbora.
1: Komisija za preprečevanje korupcije je odločila v zadevi Golob Subotič. V dveh primerih je ugotovila, da se je nekdani predsednik vlade, zdaj poslanec Svobode Robert Golob, znašel v okoliščinah, ki pomenijo konflikt interesov. V treh primerih pa je postopek ustavila. Kot je znano, se je Golob v tej zadevi znašel pod drobnogledom, ker je prenočeval v hiši Tomaža Subotiča v Karigadorju na Hrvaškem. Subotiča je predtem vlada imenovala v sveta dveh javnih zdravstvenih zavodov. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je sporočil, da bo ugotovitve KPK izpodbijal s tožbo, ker meni, da je bil postopek voden nezakonito. Na KPK očitke zavračajo. Jolanda Lebar.
12: Spomnimo. Lani spomladi je javnost izvedela, da je Robert Golob s Tino Gaber večkrat dopustoval v hiši člana Svobode in poslovneža Tomaža Subotiča, ki ga je predtem Golobova vlada imenovala v dva sveta javnih zavodov. V javnost so prišla SMS sporočila, ki sta si jih izmenjala Golob in Subotič. Zadevo je zaradi morebitnega konflikta interesov vzela podrobno gled Komisija za preprečevanje korupcije in ugotovila. Golob se je s tem, ko je na sejah vlade 8. junija in 30. avgusta 2023 glasoval o predlogih, na podlagi katerih je bil svet zavoda Ljubljanske psihiatrične klinike in celjske bolnišnice imenovan Subotič, s katerim je imel Golob osebne stike, znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov. V zvezi z imenovanjem Subotiča v svet zavoda Ljubljanske psihiatrične klinike in od poklicu iz sveta celjske bolnišnice pa je KPK v postopek ustavila. Prav tako je ustavila postopek glede sodelovanja Goloba v postopku predlaganja in izbire kandidatov za člane sveta zavoda celjske bolnišnice, ki je potekalo v okviru Ministrstva za zdravje v času, ko je Golob poleg funkcije predsednika vlade začasno upravljal tudi funkcijo ministra za zdravje. Kot rečeno, Golobov odvetnik Stojan Zdolšek trdi, da je bil postopek prek KPK voden nezakonito. Tam pa odgovarjajo, da so obravnavani osebi kljub številnim procesnim zahtevam v postopku zagotavljali vse z zakonom določene pravice. Sicer pa do pravnomočnosti ugotovitev zadeve ne morejo podrobneje komentirati.
1: Na današnje rekordne podražitve dizelskega goriva in kurilnega olja se je odzval tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Napovedal je, da bo vlada blažila posledice izrazitih podražitev energentov za najranljivejše končne odjemalce, in sicer tako glede zemeljskega plina kot elektrike.
3: Cene plina, kot mi zagotavljajo, v bodoče oziroma tekom letošnje ogrevalne sezone ne bojo zrastle. Na dogled se pa naslednji teden dobimo na sestankih z trgovci, pa da vidimo, kako bojo zastavili to zimo oziroma kako se bomo potem mi prilagodili. Verjetno, da bo potrebno sprejeti tudi kakšno uredbo, ki bo blokirala zgornjo ceno.
1: Predloga naftnega trgovca Petrol, češ da bi zaradi izrednih razmer na naftnih trgih morali odpraviti zdajšnjo državno regulacijo, pa minister danes ni želel komentirati. Kmetijstvo vse težje prenaša visoke cene energentov. Gorivo je eden od ključnih stroškov proizvodnje, dražji energenti pa se prek cen surovin in gnojil prenašajo po celotni agroživilski verigi. Država je že znižala trošarine in pripravila pomoč, a vprašanje ostaja, kakoliko bo to ublažilo pritisk na kmete in podjetja. Prav o tem so govorili tudi na dogodku Poslovni krogotok 2026 v Ljubljani, na katerem so kot eno od dolgoročnih rešitev navedli večjo uporabo bioplina in biometana. Simona Rogl.
13: Zaradi vse dražjih energentov so pod pritiskom vsi členi agroživilske verige, pravi Tatjana Zagorc iz zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. Pozdravlja dosedanje vladne ukrepe, saj so stroški vse težje obvladljivi. Posebej pomembno bo, kaj se bo dogajalo s cenami kmetijskih surovin v prihodnje, dodaja.
14: Predvsem surovin, ki se sedaj žanjajo, recimo koruza, je ena od takih, a ji bo dovolj, kakšna bo kakovost in po kakšni ceni bo dostopna. Tukaj tudi pozdravljamo pripravljenost Ministrstva za kmetijstvo, ki je že sklicalo deležnike na to temo in se pogovarjalo tudi o potencialnih virih surovin in ki jih je moč dobiti.
13: Država je pri zniževanju cen energentov trenutno že na meji svojih možnosti, opozarja državni sekretar kmetijskega ministrstva Velislav Žvipl.
15: Če bo le možno, bomo pridobili dodatno oprostitev, da lahko znižamo trošarine pod obstoječe. Računam, da bo to uspelo, predvsem pa tudi računam, da bomo uspeli odpornost dvigniti s projekti, kot je današnji, da bomo sami poskrbeli za vsaj del potrebne energije in bomo bolj krožili.
13: V Panviti Ekoteh pa visoke cene energentov vidijo tudi kot priložnost za večjo uporabo domačih obnovljivih virov. Matjaž Durič od države pričakuje predvsem zakonodajo, ki bi to omogočila in novo podporno shemo za razvoj bioplinskega sektorja.
16: Z biometanolom bi lahko tudi pogajali kmetijske stroje in pa seveda, kot je stranski tudi digestat, z digestatom bi lahko ogromne površine pognojili in s tem zmanjšali potrebe po mineralnih gnojilih, ki do sigurno višja zaradi visokih cen goriv.
13: Dražji energenti se lahko prelijejo tudi v cene hrane, zato bodo ob nadaljevanju visokih cen poleg kratkoročnih ukrepov vse pomembnejše tudi rešitve, ki bi zmanjšale odvisnost kmetijstva od dragih fosilnih energentov.
1: Sindikati javnega sektorja so na ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza naslovili nujno zahtevo za sklic prve seje pogajalske komisije. Na njej želijo slišati uradna pojasnila glede navedb premijeja o prestrukturiranju javnega sektorja. Več Katja Arhar.
17: Premijer Janez Janša je že dvakrat javno napovedal nujnost mehkega prestrukturiranja javnega sektorja in preliv kadrov v gospodarstvo. Kaj to dejansko pomeni, natančno ne ve nihče. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je včeraj v državnem zboru takole pojasnjeval.
18: Trenutno podatki kažejo, da je potrebna sprememba z optimizacijo procesu. Torej, glede na prihod umetne inteligence, da ne bo zamujen kot debirokratizacija, proučujemo posamezne procese.
17: Matos je omenjal ustavitev rasti zaposlenih v javnem sektorju, ne pa tudi morebitnih odpuščanj. Prav pomankanje pojasnil in informacij so razlog, da so sindikati javnega sektorja pozvali ministra Matoza k sklicu prve seje pogajalske komisije pod novo vlado, pojasnjuje generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Martina Vuk.
19: Glede na zadnje izjave predsednika vlade, ki se zdaj kar vrstijo, od tega, da je 50 tisoč javnih uslužbenk in uslužbencev v javnem sektorju preveč, da jih je treba prerasporediti v zasebni sektor, da je pod vprašajem izvedba te plačne reforme.
17: Minister Matos je znova omenjal tudi ločene plačne stebre, ki so del koalicijske pogodbe. Tudi o tem želijo sindikati slišati uradna stališča, pojasnjuje Vuk.
19: Kakšna so zdaj ta stališča vlade, kakšni so načrtovani ukrepi in kdaj se mislijo sindikati javnega sektorja o tem pogajati, zato ker dogovor pa je, da se v vseh teh zadevah pogajamo, zato tudi obstaja ta pogajalska komisija in da enostranski posegi niso dovoljeni.
17: Sindikati predlagajo, da bi se z vladno pogajalsko skupino, ki sicer še ni imenovana, sešli že v ponedeljek.
1: Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je v svojem imenu in v imenu sindikata zaradi zlorabe celostne grafične podobe sindikalne akcije proti razkroju Slovenije na policijo vložil kazenski ovadbi zoper neznanega storilca. V sklopu omenjene akcije poteka zbiranje 40 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Na terenu pa so se v zadnjih dveh tednih pojavili plakati, ki žalijo in grobo posegajo v Štrukljevo osebno dostojanstvo in dobro ime oziroma zlorabljajo geslo proti razkroju Slovenije. Neznanci so ga namreč preoblikovali tako, da se glasi proti razvoju Slovenije.
20: Očitno ima nekdo zelo, zelo veliko denarja, kampanja se še ni začela, pa so že Slovenijo prekrili s temi plakati, ki nimajo podpisa, za katere se ne ve, kdo stoji za njimi in mi bomo pač naložili ustreznim organom, da to ugotovijo.
1: V konfederaciji bodo z nedopustnimi kršitvami in zlorabami, ki jih po njihovih navedbah predstavlja plakatna akcija, seznanili tudi oglaševalsko zbornico in jo pozvali k ukrepanju.
0: Dogodki in odmevi.
1: Na Brdu so se o okviru pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope, ki letos predseduje Slovenija, sešli obrambni ministri oziroma drugi visoki predstavniki 13 držav. Temeljni cilj pobude pa je prispevati k krepitvi regionalne varnosti v okviru Unije in Zveze NATO z uveljavljanjem posebnih regionalnih interesov držav članic. Pobuda je zavezana tudi podpori vključevanja Zahodnega Balkana v Evropsko unijo. Prispevek Roberta Škrjanca.
4: Slovenija, ki od začetka leta predseduje pobudi, kot vodilo svojega programa izpostavlja načelo od politike k praksi, gradnja močnejše Srednje Evrope, v središču pa vprašanje, kaj lahko države skupaj dejansko naredijo za močnejšo Evropo, ob zavedanju, kot je dejal minister Valentin Hajdinjak.
21: Da NATO ostaja temelj naše kolektivne obrambe, evropske obrambne pobude pa morajo naše zmogljivosti dodatno krepiti in biti komplementarne NATO. Gre torej za dopolnjevanje in ne za kakršnokoli tekmovanje.
4: Vsebino razprav pa je Hajdinjak povzel v treh točkah in sicer.
21: Prvič, da mora Evropa hitreje krepiti svojo obrambno pripravljenost. Drugič, varnost Srednje Evrope in Zahodnega Balkana je skupna. In pa tretjič, regionalno sodelovanje ima smisel samo, če daje konkretne rezultate.
4: Na srečanju so govorili tudi o Ukrajini, kjer so sklenili, da je njena prihodnost neposredno povezana s prihodnostjo evropske varnosti, pri tem pa ostajajo zavezani prizadevanjem za pravičen in trajen mir. Minister Hajdinjak pa je pred dnevi tudi obiskal Kijev, kjer pa se je z vojaškim vodstvom pogovarjal tudi okoli oklepnikov in smislu tovrstnih vozil.
21: Ampak smo bili so nas prepričali, da tovrstna vozila so še vedno potrebna. Droni lahko upravijo del svojega posla. Ne? Po tisti buffer zoni je pa še vedno prostor, kamor je treba pripeljati vojake in ti vojaki morajo tja priti varni.
4: Strinjali pa so se tudi, da je težko primerjati način bojevanja v Ukrajini, ki je čisto drugačna pokrajina kot je Slovenija. Predvsem pa, kot pravi še Hajdinjak.
21: Mi smo lahko nekaj časa nazaj predvidevali, kaj se nam lahko zgodi, kako smo pripravljeni, zdaj pa se iz dneva dan zadeve spreminjajo, tako da si noben ni upal napovedovati, kakšna bo vojna, če bo jutri oziroma pojutrišnjem.
4: Prihodnje leto predsedovanje pobudi prevzema Hrvaška.
1: Ameriški predsednik Donald Trump ter predsednika danske in grenlandske vlade Mette Frederiksen in Jens Frederik Nielsen bodo po napovedih čez eno uro podpisali sporazum, ki bo omogočil večjo ameriško vojaško navzočnost na največjem otoku na svetu. Po pričakovanjih bodo Združene države tam vzpostavile še dve oporišči. V Moskvi so na vprašanje, ali se z Washingtonom pogovarjajo o sodelovanju v Arktiki, odgovorili nikalno. Kot so dodali, Američani in druge države v omenjeni regiji zavračajo sodelovanje z Rusijo. Razmere v zalivu ostajajo zaostrene. Jemenski uporniki Hutijevci po zasedbi obale prodirajo v hribovite province, zaradi česar je domove zapustilo 130 tisoč ljudi. Po napadih z raketami in droni na Rijad, v katerih je bilo ranjenih več kot 70 civilistov, je Saudska Arabija okrepila letalsko bombardiranje upornikov. Države G7 so v skupni izjavi najostreje obsodili napade Hutijevcev na Saudsko Arabijo. Opozorili so, da za ostrovanje spopadov ogroža svetovno energetsko varnost in od Irana zahtevali, da konča oboroževanje in podpiranje upornikov. Medtem ko ZDA odlašajo s posredovanjem, sta pomoč Rijadu že napovedali Velika Britanija in Francija, poroča Karmen Švegel.
22: Po bliskovitem zauzetju obale Rdečega morja so Hutijevci sprožili novo ofenzivo. Tokrat prodirajo hribovite območja po krajin Taiz in Lahič. Cilj je popolnoma odrezati vladne sile od ključnih morskih poti. Po podatkih Združenih narodov je zaradi spopadov v zadnjih dveh tednih domove zapustilo že 130 tisoč ljudi. Mnogi poskušajo čez Rdeče morje na afriško celino. Po podatkih humanitarnih organizacij se begunci ukrcavajo na prenatrpane čovne in plujejo čez preliv Bab al-Mandeb, pri čemer je glavna vstopna točka sosednji Džibuti. Bela hiša je sprva načrtovala povračilne zračne napade na Jemen, a jih je predsednik Trump v zadnjem trenutku preklical, saj se Washington želi izogniti neposredni vojni, tako Bela hiša. Na mesto napadov so Združene države Amerike Saudske Arabije ponudile povečano obveščevalno pomoč pomoč, logistično podporo in dobavo obrambnih sistemov za prestrezanje raket. Medtem so pobudo za aktivnejšo logistično vojaško pomoč na terenu prevzele nekatere evropske zaveznice, predvsem Velika Britanija in Francija. Saudska Arabija zaradi zaostrenih razmer in vse bolj pogostih napadov na naftno infrastrukturo zaprla naftovod vzhod-zahod, kar je najbolj prizadelo evropski naftni trg. Poznavalci svarijo ne le pred podražitvami, temveč tudi pomankanjem goriva, če tako Hormuška ožina kot Sueški prekop ostaneta dlje časa zaprta.
1: Več kot 20 držav je podprlo predlog, da bi bila varnost najnaprednejših modelov umetne inteligence pod nadzorom stalnega mednarodnega mehanizma, ne le vprašanje posameznih držav in prostovoljnih pravil tehnoloških podjetij. K omenjeni deklaraciji pa za zdaj niso pristopili številni tehnološki velikani, med njimi vodilne v razvoju umetne inteligence, Združene države Amerike in Kitajska, ki tekmujejo za prevlado na področju najsodobnejših tehnologij. Sandra Krišala.
6: Deklaracija poziva države naj razvijajo in uskladijo skupne standarde, si izmenjujejo poročila o resnih varnostnih incidentih ter preučijo možnost ustanovitve mednarodne institucije, ki bi določala standarde, omogočala preverjanje in sklicala države, ko bi sistemi umetne inteligence presegli določene zmogljivosti. Omenjeni predlog Finske in Norveške je podpisalo 20 držav in Evropska komisija, med drugim Nemčija, Kanada, Avstralija, Južna Afrika, Turčija in Združeni arabski emirati. Predlog podarja, da bi morala podjetja pred uvedbo naprednih modelov izvesti obvezna varnostna testiranja. Neodvisni strokovnjaki pa naj bi imeli možnost preverjanja modelov in ocenjevanja tveganj. Julija letos se je zgodil odmeven incident, ko je zelo zmogljiv model umetne inteligence obšel varnostne omejitve in nepooblaščeno vdrl v sisteme podjetja Hugging Face. Od nenadzorovanih kibernetskih napadov do širjenja političnih dezinformacij, umetna inteligenca je v središču pozornosti pred srečanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa in kitajskega voditelja Xi Jinpinga v četrtek v Beli hiši, je dejal Chan Ho-Him iz agencije The Associated Press. Ne le strokovnjaki, tudi vodilni predstavniki ameriškega tehnološkega sektorja, kot so izvršni direktori Anthropica Dario Amodei, OpenAI-ja Sam Altman in Tesle Elon Musk pozivajo k upočasnitvi razvoja umetne inteligence in opozarjajo na tveganja, da bi lahko ušla nadzoru in ogrozila človeštvo. A se zaplete pri vprašanju, kdo naj nadzira umetno inteligenco in odloča o pravilih. OpenAI je prav včeraj sporočil, da bi morale Združene države kot vodilna sila za napredne modele prevzeti glavno vlogo pri oblikovanju mednarodnih tehničnih standardov. K deklaraciji pa poleg ZDA in Kitajske niso pristopili tudi Indija, Južna Koreja, Japonska, Francija in Združeno kraljestvo.
1: V Kamniku so morali prebivalci že drugič v enem letu prekuhavati pitno vodo tudi za osebno higieno. V začetku septembra so namreč v zajetju Iverje, glavnem viru pitne vode za kamniško območje, odkrili bakterijo, ki kaže na možnost fekalnega onesnaženja. Primer je znova odprl vprašanje, kako dobro je zaščiten vodni vir, od katerega je odvisni več kot 20 tisoč ljudi. Del občanov, jamari in okoljevarstveniki opozarjajo predvsem na razmere na veliko ki planini, kjer ni urejenega kanalizacijskega omrežja. Prispevek Neže Borkovič in Luke Turka.
7: Po vnovični odredbi obveznega prekuhavanja vode v začetku septembra je med Kamničani vse več nezadovoljstva.
8: Tako se hvalimo s tem kamniškim biserom, ki pa v resnici to ni.
23: Po mojem spominu je bilo to lansko leto dvakrat, zdaj le letos spet.
7: Tokrat so v vzorcu na zajetju Iverje odkrili bakterijo intestinalni enterokok. Klara Kopše Zorko z Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.
24: Bila voda lahko v stiku z iztrebki ljudi ali živali, ter da zato ni mogoče izključiti prisotnost drugih mikroorganizmov, ki pa lahko povzročajo bolezni.
7: Vzroka za onesnaženje še niso odkrili. Del občanov, kamniški jamari in okoljevarstveniki pa krivijo tudi vse bolj množični turizem na Veliki planini. Vido Kregar iz jamarskega kluba Kamnik.
25: Naša težava je v tem, da smo dokazali, da vode z Velike planine ne tečejo vse v porečje Savinje, ampak da tečejo tudi v porečje Kamniške Bistrce in v Črno. Kamniško Bistrco pa uporabljamo za preskrbo prebivalstva s pitno vodo.
7: Raziskave jamarskega kluba so lani fekalne bakterije zaznale v vseh spremljenih pritokih na tem območju. Ker planota nima urejene kanalizacije, se odpadne vode zbirajo v greznicah in čistilnih napravah.
2: Tega ni še nihče dokazal, da bi neke odpadne vode iz področja planote Velike planine kakorkoli ogrožala naš vodni vir.
7: Pa pravi župan občine Kamnik Matej Slapar. Večjo težavo vidi v tem, da se zajetje napaja s površinskimi vodami v naravnem okolju, do katerih dostopa ne morejo omejiti.
2: Preprečiti tega pa v naravnem okolju ne moramo. Ne? Moja naloga, naša naloga občine je, da ohranimo ta sistem, da ga še nadgradimo in to bomo na občini Kamnik ustrajali in naredili vse, da bo voda ostala vrhunska.
7: Župan, ki zanika, da bi bil glavni vzrok onesnaženja turizem na Veliki planini, sicer rešitev vidi prav v izgradnji kanalizacijskega omrežja na tej planoti.
1: Državni zbor bo o razrešitvi svojega predsednika Zorana Stevanoviča na tajnem glasovanju odločal čez približno 20 minut. Po pričakovanjih bo ostal na položaju. V nadaljevanju seje bodo poslanci obravnavali predlog SDS, Nove Slovenije in Resnice o razrešitvi podpredsednice iz vrst Svobode Nataše Avšič-Bogovič. Ta o izidu glasovanja ne želi špekulirati, zaveda pa se, da ima koalicija dovolj glasov za njeno razrešitev. V športnem delu oddaje pa podrobneje o prepričljivi zmagi slovenskih odbojkarjev in pričakovanju tekem slovenske nogometne reprezentance. Z vami bo Luka Skarlovnik, jaz pa vam želim prijeten preostanek dneva.
5: Na evropskem odbojkarskem prvenstvu se je s tekmo med Francijo in Romunijo v Sofiji začel četrtfinalni spored. Slovenske odbojkarje tekma z Belgijci čaka jutri v Torinu, kjer so sinoči za preboj med najboljšo osmerico gladko odpravili Srbe.
9: Slovenski odbojkari so preskočili prvo oviro v izločilnih bojih, tekmece so tudi dobesedno preskočili, blesteli so v bloku in bili napadalno zelo razpoloženi. Selektor Fabio Soli je poudaril fizično prevlado Slovencev, reprezentanti pa so po odmevni zmagi, ko so tekmeci zbrali le 49 točk, razmišljali o tem, da lahko igrajo še bolje. Janko Zamernik.
10: To pomeni, da smo z glavo pri stvari. Biti z glavo pri stvari je pa za nas ključnega pomena, zaradi tega, ker želimo rasti s tekme v tekmo in jaz sem zelo vesel, naredili smo en korak naprej, zdaj nas čaka četrt finale, kjer bo potreba narediti še enega.
9: Danes je torej čas za pripravo na Belgice, ki so se izkazali v skupinskem delu na Finskem, v Italiji pa 3-1 izločili Čehe. Iz Torina, kjer bomo čez 24 ur že poslušali slovensko in belgijsko himno pred začetkom četrtfinalnega obračuna, Anja Hlača Ferjančič.
5: Slovenska nogometna reprezentanca se na Brdu pri Kranju pripravlja na tekme skupine B Lige narodov. Konec septembra in v začetku oktobra bo igrala dvakrat s Škotsko ter s Švico in Severno Makedonijo. Prvi tekmi bo sta doma, več Boštjan Janežič.
11: Osnovni cilj slovenskih nogometašev je obstanek v B Ligi narodov. Na prvih štirih tekmah, dve bosta še novembra, selektor Boštjan Cesar zaradi poškodb ne bo mogel računati na dva izjemna posameznika in nosilca igre naših Petra Stojanoviča in Benjamina Šeška. Da napadalca Manchester Uniteda zaradi vnovičnih težav z Golenjo ne bo v Slovenijo, je že včeraj vedel Andraž Porar in dodal.
12: Slovenija nikoli ni bila odvisna samo od enega nogometaša. Lep dokaz je bil tudi Vekić, ko je nastopil, ko je bil Oblak poškodovan in je odlično branil, tako da Slovenija je vedno naša največja kvaliteta oziroma moč je bila vedno tim, ekipa, tako da bomo pač enostavno mogli brez njega, bi pa seveda še kako prav pršel.
11: Benjamin Šeško je nazadnje za reprezentanco igral oktobra lani v neuspešnih kvalifikacijah za minulo svetovno prvenstvo. Selektor Cesar, ki je na štirih spomladanskih pripravljalnih tekmah prišel do ene zmage in enega neodločenega rezultata ob dveh porazih, je moral na mesto poškodovanih Zaletela in Prelca naknadno poklicati napadalca Celarja in branilca Balkovca. Za začetek Lige narodov bodo naši v soboto v Stožicah gostili Škote, prihodnji torek pa še Makedonce.
5: Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je izgubila dvoboj uvodnega kroga na turnirju WTA v Seulu. Od trenutno najvišje postavljene slovenske igralke je bila boljša druga nosilka, Avstralka Kimberly Birel, ki je zmagala s 7-6 in 6-4. Nemška namiznoteniška zveza slabe tri tedne pred začetkom evropskega prvenstva v namiznem tenisu, ki bo v Sloveniji, ostro kritizira mednarodno zvezo in organizatorja turnirjev VTT, saj se začetek celinskega prvenstva in finalni obračuni turnirja Grand Smash na Kitajskem odvijajo na isti dan 11. oktobra. Svet Fundacije za šport je odločil, da bo za naslednje leto slovenskim športnim organizacijam razdelil rekordnih 15 milijonov evrov in pol, kar je milijon več kot v letošnjem letu. Iz vodstva dirk Formule 1 so sporočili, da bodo dolžino dirk prihodnje sezone iz 305 skrajšali na 290 km, kar je posledica tehnoloških sprememb in hitrejše porabe goriva. S tekmo med Krko in Šentjurjem se bo danes začela nova sezona slovenskega košarkarskega prvenstva.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Blaž Mikl.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
3: Na zahodu je precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Piha veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem šibka burja. Jutri bo večinoma jasno s svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj. Obeti. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala.
0: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
13: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
0: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
13: Več na dc-bled.si.
3: Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je med Razdrtim in Počevališčem Studenec proti Ljubljani zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Prav tako zaradi nesreče je oviran promet tudi na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in razcepom Koseze proti Kosezam. Na Primorski avtocesti na uvozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru okvarjeno vozilo ovira promet. Zastoje so na Primorski avtocesti med Senožečami in Ravbr Komando ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa tudi na cesti na Bledu v obe smeri. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče, zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih.
14: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
3: Ura.
0: Radio Koper. Primorski radio.
15: Dobar dan, vstopili smo v drugo polovico današnjega torkovega popoldanskega programa. Upam, da ste dobro. Ob dnevu brez avtomobila ga lahko pustite mirne duše parkiranega doma in greste kmalu z nami na sprehod po Primorski. V drugem delu popoldneva nam glasbo izbira Iztok Novak, Izi. Pred mikrofonom sem z vami Mateja Grbenjak.

0: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino. Več na mana.eu.
2: Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teater.ssg.com.
3: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke Festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.

0: Na primorski avtocesti je na vozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru oviran promet zaradi pokvarjenega vozila. Na primorski avtocesti je med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas, nastal je zastoj. Mi bomo v nadaljevanju po primorski potovali brez zastojev. Med današnjim sprehodom vam predstavimo razvoj logističnega centra Adria 2 v Sežani. Šli bomo tudi v Tolmin, kjer bo oktobra z delom začel nov družinski zdravnik, začenjamo pa na Krasu.
1: Po primorski.
0: Letošnjo turistično sezono na destinaciji Zeleni Kras ocenjujejo kot uspešno. Čeprav so se po prvih kazalnikih bali, da bo sezona bolj klavrna, so se poleti številke popravile in tako je regija zabeležila za okrog 5% več nočitev in za 8% več prihodkov prihodov turistov kot lani. Najbolj obiskani znamenitosti seveda ostajata Postojnska jama in Predjamski grad, že na tretjem mestu pa najdemo Park vojaške zgodovine v Pivki. Več Sabrina Mulec.
2: Destinacijo Zeleni Kras je letos obiskalo največ nemških in italijanskih turistov, sledijo pa jim Slovenci, Madžari, Poljaki in Čehi. Najdlje v regiji ostajajo Belgijci, ki tu ustvarjajo dve nočitvi in pol, povprečno pa obiskovalci v regiji ostanejo noč in pol. Vodja turizma pri RRA Zeleni Kras, Dejan Iskra.
3: Poleg že tradicionalnih glavnih točk obiskov v naši regiji, torej jam, prednjačijo potem še obiski raznih kulturnih inštitucij, kot so Park vojaške zgodovine, Notranjski muzej. Veliko porast pa opažamo tudi v novih oziroma v morda do zdaj manj poznanih lokacijah, predvsem tam na Notranjskem regijskem parku, torej Raku, Škocjan, Cerkniško jezero samo po sebi. S tem, ko so se naredili novi produkti oziroma novi načini obiskovanja, se dviga tudi prepoznavnost in sam interes za obisk.
2: Kot eno največjih destinacij v Sloveniji so se že pred leti podali na pot trajnostnega turizma in pridobili certifikat Slovenija Green Bronze.
3: V tej luči se vsako leto poskušamo tudi nadgrajevati. Ocene, ki jih dobimo po posameznih kategorijah, se izboljšujejo. Predvsem smo veseli in ponosni na to, da smo dobri na področju zaščite in varovanja narave in kulturne dediščine. Delno pa moramo seveda narediti še svoje delo na področju upravljanja destinacije, predvsem dela s turističnimi ponudniki, s dodatnimi izobraževalnimi kampanjami za njih, predvsem na temo trajnostne rabe energentu, vode.
2: Opaža pa, da se gostinski ponudniki soočajo s pomankanjem delovne sile. Ponudba ostaja približno enaka. Se je pa nekoliko povečalo število nočitvenih kapacitet, sob in apartmajev, vendar si želijo ambicioznejših projektov, predvsem na področju večjih namestitvenih enot.
3: Če kot destinacija nimamo dovoljšnjega števila nastanitvenih enot, težko potem tudi gradimo celo verigo od obiskovanja znamenitosti, narave, dela z turističnimi vodniki naprej. Ne.
2: In prav to področje bodo skušali izboljšati v naslednji finančni perspektivi.
1: To je Radio Koper.

0: Sprehod po Primorski nadaljujemo v Tolminu. V zdravstvenem domu bo oktobra z delom začel nov družinski zdravnik Emanuel Nemec. Opredeljevanje pacientov bo organizirano podobno kot v začetku septembra pri še eni družinski zdravnici. Osebne listke s termini za opredelitev bodo začeli deliti v ponedeljek 5. oktobra. Z dvema zdravnikoma bodo pokrili 2/3 pacientov, ki so bili doslej brez svojega izbranega zdravnika, a kadrovske težave še vedno ostajajo, pravi direktor zdravstvenega doma Tolmin Primož Uršič.
1: Vse težave, ki so bile že prej, ostajajo, tako kot smo že večkrat pojasnjevali in ministrstvu in javnosti, če želimo, da centri tečejo, da tudi urgentni center teče, bi potrebovali vsaj mogoče 2-3 zdravnike urgentne medicine. Tudi tukaj se trudimo, da bi ta mesta zapolnili. Drugače pa smo toliko zaposleni tudi samo gradnjo, da to vse teče nekako usporedno, tako da upamo, da bo tudi tukaj se še kaj odprlo.
0: Nemec bo predvidoma lahko sprejel okoli 1000 pacientov, toliko bodo 5. oktobra tudi razdelili osebnih listkov. Če bodo glede na starostno strukturo opredeljenih pacientov na razpolago dodatna prosta mesta, bodo o tem obvestili naknadno.

0: po primorski.
1: V logističnem centru Adria 2, ki ga v Sežani razvija avstrijska družba Go Essence Development s sedežem na Dunaju, se začenja gradnja objekta za slovensko podjetje z več kot 25-letno tradicijo na področju celostnih oskrbovalnih verig LT Sirk iz Ljubljane. Skladišče s pisarniškimi in servisnimi prostori bo obsegalo 4,7 hektara, vseh uporabnih površin pa bo dvakrat toliko. Ustanovitelj in direktor družbe Andrej Sirk je o razlogih za prihod v Sežano povedal.
2: Zakaj smo prišli v Sežano? V Sežano smo prišli izključno zaradi lokacije in bližine Luke Koper in pristanišča Trst. Ker nam je to pač vsekakor blagovni tokovi danes se spreminjajo na evropskem trgu, kar pomeni, da veliko več materijala in vsega prihaja iz same Azije. In to je pač en ključni, ko bi rekel, da razširimo vse to naše znanje in izkušnje in da se približamo Luki, kar pomeni, da pač poiščemo win-win situacijo z našimi strankami.
1: Razvoj logističnega centra Adria 2 je dunajska družba v Sežani začela pred 7 leti. V letu 2023 pa so končali prvi del. Ta je obsegal izravnavo 24 hektarjev površin, komunalno ureditev območja in izgradnjo prvega objekta. Slednjega je odkupila nemška maloprodajna družba neprehranskih izdelkov Tedi. Drugi objekt gradi v soseščini sežansko transportno podjetje Trampuš, tretji za LT Sirk pa bo končan predvidoma čez leto dni. 20 minut manjka do 17. ure, na tem mestu zaključujemo današnji sprehod po Primorski.

0: Nora promocija!
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

enaki, ampak tega ne bo. Spodobilo bi se, če bi se vsi imeli radi, ampak to ne bo šlo. Krasno bi bilo, če ne, ne bilo več lako tema, koha vlečemo. Fino bi bilo, da bi isto sodomili vsi. Ankejše.

zapoved. Super bi bilo, če bi bil si lahko složni, ampak teha ne bo. Spodobilo bi se, če bi znali stopiti skupaj, ampak to ne bo šlo. Krasno bi bilo, če si ne bi več pobivali, ma koha vlečemo. Fino bi bilo, da bi imeli mir na svetima, ker ste kaj tam.

vstal. Od oblaki smo na nebu, danes in jutri te ni. Nikoli nisem doživel

0: jasno je, z kjerga kota gledaš na ta svet.
1: Dobar dan, kličemo z valov Radija Koper, 17 je in minuta. Če ste se te dni iz Nove Gorice v Gorico zapeljali z mestnim avtobusom podjetja APT Gorica, ste med vožnjo lahko doživeli pravo umetniško izkušnjo. Na zaslonih se namreč predvajajo posnetki nekaterih najbolj odmevnih dogodkov, ki so zaznamovali Evropsko prestolnico kulture v lanskem letu. Prispevek Larise Dugar.
2: One Dance European City, Borgo, Casa Rosa in Nora Gregor v produkciji Kino Ateljeja so naslovi le nekaterih dogodkov, ki se trenutno predvajajo na zaslonih mestnih avtobusov podjetja APT Gorica. Tako imenovani Artbus oziroma umetniški avtobus so zasnovali štirje mladi, ki so sodelovali pri projektu programa Erasmus+, katerega je izvedel EZTSGO. Kako je izgledal ustvarjalni proces, nam je podrobneje pojasnil eden izmed sodelujočih, Ivan Vizintin.
3: Torej smo začeli leta 2024 s tem projektom za vključevanje mladih v Godo 25. Smo začeli s 1000 ljudi iz šol in vsekakor mladih iz teritorija. In na to smo recimo naredili eno manjšo skupino, kjer smo bili v 40-ih. Smo sodelovali pri ustvarjanju in idealizaciji projektov in na to smo ostali mi tri, ki smo bili med glavnimi od teh 40-ih mladih in smo recimo prešli v eno fazo bolj izpeljevanja teh projektov. Veliko pomoč nam je dalo tudi projekt Flyer, ki je projekt Evropske unije za organiziranje oziroma pomoč pri organiziranju evropskih projektov, kako na primer dobivati denar strani Evropske unije za projekte in podobno. Seveda veliko pomoč nam je dala APT za ustvarjanje projektov in JECT EZTSGO, ki so nam pomagali pri logističnem in burokratičnem delu teh projektov. Če ne, kreativni del je bil popolnoma naš.
2: S posnetki želijo zapuščino čezmejne kulturne prestolnice ohraniti za prihodnje generacije, je povedala še ena udeleženka projekta Marta Ricardi. Kar smo želeli sporočiti z izborom teh videoposnetkov je, da sta to mesti, ki imata še toliko za ponuditi. Lahko bi rekli, da sta se prvič prebudili prav z Evropsko prestolnico kulture, vendar se ta razvoj še ni ustavil. Nadaljuje se z raznimi kulturnimi dogodki in prireditvami v letošnjem letu. Lansko leto je bil tako le uvod. Razvoj se bo nadaljeval tudi v prihodnje. Mladi upajo, da jim bo z Artbusom kulturo uspelo vključiti v vsakdanje navade ljudi. Poleg tega menijo, da bodo avtobusi postali zanimivi tudi za turistem, saj bodo lahko med vožnjo pobližje spoznali dogajanje na čezmejnem območju.
4: To je Radio Koper.

0: Danes ste že večkrat slišali, da se z dnevom avtomobila zaključuje Evropski teden mobilnosti. V današnjem dopoldnevu in pol nam je Mariša Bizjak predstavila zgodbo Gregorja Močnika iz Tolmina, ki se skoraj vsak dan v službo v Kobarid odpravi s kolesom. Zgodba se je začela, ko je zamenjal službo.
1: Ko sem v bistvu se začel voziti iz Tolmina v Kobarid in se mi je zelo netaka še primerna razdalja, da se lahko naj v nekem času ne preveč, v bistvu ne porabiš ful preveč časa za to pot, ampak je, ne vem, recimo eno uro približno v obe smeri, tako da nekaj s tem narediš pač za sebe in prijetno skoristim, ali kako bi rekel. No.
0: Koliko kilometrov se je nabralo, kako je vsakodnevna vožnja postala tudi njegov trening in koliko denarja v tem času prihranil? Odgovore najdete na naši spletni strani, če poiščete posnetek z naslovom Gregor Močnik s kolesom v službo na trening in po sprostitev.

Za pot iz Kopra do Ljubljane boste v tem trenutku potrebovali uro in 21 minut, ki se zatika. Na primorski avtocesti je pred nanosom proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas, nastal je zastoj. Med Vrhniko in Logatcem proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih v smeri proti Ljubljani. Srečno vsem, ki ste na poti.

Na Radiu Koper imamo obvestilo za prebivalce Kanalskega kolovrata. Elektroprimorska obvešča, da bo v četrtek 24. septembra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v naseljih Bajti, Britof, Fili, Krašice, Markiči, Strmec, Ukanje in Želinje med 12. in 15. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletni strani Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer preko SMS-a ali elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.

0: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Vabljeni k vpisu abonmajev Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Zagotovite si sezono vrhunskih predstav in z abonmajem prihranite pri vstopnicah. Do 25. septembra. Več na sng-ng.si.

Nekaj naslovov iz Primorske kronike informativnega programa televizije Koper. Na srečanju slovenskega in italijanskega ministra za notranje zadeve v Pordenonu v ospredju tudi nadzor na meji z Italijo. Ta za zdaj ostaja, zagotoviti bo namreč potrebno nove načine varovanja državljanov, je poudaril minister Matteo Piantedosi. V Sežani so položili temeljni kamen za gradnjo novega logističnega objekta in logistično-industrijskega parka. S tem bo mesto z okolico lahko bolje izkoristilo svoj geostrateški potencial. V Valdoltri predstavili nove tehnike rekonstrukcije kolenske križne vezi, pa tudi naložbe v nove bolnišnične zmogljivosti. Bodite z nami ob 18.40 na programu Televizije Koper.

0: skozi blok, blok, blok, blok.
1: To je bila pesem tedna radija Koper, skozi blok, s Fakrjevega albuma Prvenca, Autoport Rap.
2: To je Radio Koper, poslušali ste pesem tedna, ki jo podrobneje predstavimo jutri ob 15. uri. 18 je ura, mi vstopamo v zadnjo uro torkovega popoldanskega programa. Če ste zjutraj ob 7:30 še spali in se niste preizkusili v našem radijskem kvizu, vam damo še eno priložnost po naslednji. Danes smo vas spraševali o nenavadnih rešitvah za mobilnost po svetu.

0: Baby.
1: Kako dobro poznate nenavadne rešitve za mobilnost po svetu? V tokratnem radijskem kvizu smo preverjali, kaj velja za kolesarje v Benetkah, kako velika je znamenita kolesarska garaža v Utrihtu, kako cestnino obračunavajo v Singapurju, kaj se ob nedeljah dogaja na ulicah Bogote in kdo plačuje vožnjo s trajektom v Amsterdamu. 5 trditev, 60 sekund in ena nagrada. Tokrat je lastnika našel darilni paket piranskih solin.
2: Držimo pesti za vas. Milka Greva. V zgodovinskem središču Benetke je prepovedano kolesariti. Kolo pa lahko brez težav potiskaš ob sebi.
3: Ne.
2: Največja garaža za kolesa v nizozemskem mestu Utrecht premore kar 12.500 parkirnih mest za kolesa.
3: Da.
2: V Singapurju je cestnina za vožnjo po mestu odvisna tudi od ure vožnje.
3: Da.
2: V kolumbijskem glavnem mestu se ob nedeljah in praznikih zapre več kot 140 km mestnih cest.
3: Da.
2: Na nekaterih amsterdamskih trajektih čez Severnomorski kanal avtomobili potujejo brezplačno, kolesari pa plačajo.
3: Ne.
2: Milka, čestitke. Mirno zbrano, mirno izbrano. Takšno kot je tokratno jutro, poglejmo, kje se je najbolj zatikalo. Današnja mreža Ciclovie, govorim o kolumbijskem glavnem mestu Bogota, današnja mreža Ciclovie miri približno 141 km, odprta je vsako nedeljo in med prazniki od 7. do 14. ure mesto navaja več kot 1,5 milijona uporabnikov na teden. To je pravo zaprto cestno mesto navaja več kot 1,5 milijona uporabnikov na teden. To je pravo zaprto cestno omrežje.

0: Lučija. Posebne izjeme pa veljajo tudi za prebivalce, skratka v Benetkah je lahko problem že parkiran oziroma parkirano kolo. Stacion Splein ima 12.500 parkirnih mest, skozi garažo vodi prava kolesarska pot, po njej se lahko pelješ skozi objekt, omejitev hitrosti je 15 km na uro. Digitalni sistem ti pokaže prosto mesto. V tej parkirni hiši je avto brez dvoma tujek. Milka, iskrene čestitke, ne bomo vam solili pamet, bomo vam pa poslali darilni paket piranskih solin.
1: V našem radijskem kvizu se lahko preizkusite ponovno prihodnji torek ob 7.30. Čaka vas pet novih vprašanj, ki jih skrbno izbere Blaž Maljevac.

Ob Evropskem tednu mobilnosti smo si na Radio Koper postavili izziv. Vprašali smo se, če je pot iz Izole do Kopra krajša, če jo opravimo s skirojem ali z avtomobilom. Na pot z avtomobilom in skirojem se odpravila Anita Urbančič, mi smo vse to posneli. Kaj bi rekli? Je prišla prej do Kopra s skirojem ali avtomobilom? Posnetek malega obalnega prometnega eksperimenta najdete na naših socialnih omrežjih. Ura je prava, da popodanska ekipa kliče na slišanje do prihodnič. Iztok Novak Izi in Mateja Grbenjak so bila z vami. Jutri zjutraj vas prva pozdravi Tjaša Lotrič. Naredite si lep večer.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Združene države in Iran bi lahko sporazum po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa sklenili po novembrskih vmesnih volitvah. V nagovoru 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov je dejal tudi, da se z Rusijo in Ukrajino dogovarjajo o končanju vojne. Več agencijam svetovne organizacije je očital levičarstvo, mednarodno kazensko sodišče pa označil za zlobno skupino ljudi. Trump je članice sodišča pozval k takojšnjemu izstopu iz te ustanove, ki jo je označil za odpadniško. V oddaji tudi o tem.
2: Opozicijski predlog razrešitve predsednika državnega zbora zavrnjen. Grenlandija in Danska pozdravili danes podpisani sporazum z Združenimi državami. Evropski teden mobilnosti se je sklenil z dnevom brez avtomobila. Po noči se bo na severovzhodu zjasnilo, na zahodu zmerno pooblačilo.
1: Z vami smo Matej Rus in Gregor Budal. Začenjamo v državnem zboru. Poslanke in poslanci današnji dan namenjajo predlogoma za razrešitve. Prvi za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, vložil ga je del opozicije, je prinesel pričakovan rezultat in sicer, da Stevanović državni zbor vodi še naprej. Za njegovo razrešitev je tajno glasovalo 37 poslank in poslancev, proti jih je bilo 49. Zdaj poteka 6 ur trajajoča razprava o tem, ali naj bi razrešili podpredsednico državnega zbora Natašo Avšič Bogovič. Predlagatelji, SDS, NSI in Resnica, ji očitajo pristransko vodenje sej, sama pa je vse očitke zavrnila. Tomaž Celestina.
3: Sodo je izbilo dno dogajanje na 21. izredni seji konec avgusta, ko naj bi Nataša Avšič Bogovič po mnenju predlagateljev razrešitve izrazito pristransko posegala v poslanske razprave, predloge in replike. Sama očitke zavrača kot preveč splošne.
4: Toda za razrešitev z funkcije podpredsednice bi morali pokazati konkretno kršitev, konkretno razlikovanje in konkretno povezavo med mojim ravnanjem in politično pripadnostjo poslanca.
3: In še naslednje.
4: Odločitev predsedujočega o tem, kaj je postopkovno in kaj ni, sama po sebi še ni dokaz politične pristranskosti.
3: Seveda so opozicijske in koalicijske utemelitve stale na nasprotnih bregovih. Andreja Katič SD o tem, da bi morala razrešitev utemeliti na čem resnejšem.
5: Ukrep, ki je vezan na resne, ponavljajoče se ali očitne kršitve funkcije. Nikakor pa ne sme postati sredstvo političnega obračunavanja ob vsakem sporu glede načina vodenja seje ali pa celo ustrahovanja.
3: In Nataša Sukič, Levica.
6: Tukaj ne gre za nikakršno ugotavljanje kršitev, temveč za golo, nizkotno in pritlehno maščevanje.
3: Po utemeljitve druge strani, Andrej Černigoj NSI in Andrej Poglajen SDS.
7: Poslovnik ne more biti nekaj, na kar se sklicujemo samo takrat, ko želimo poslancu odzeti besedo, ali omejiti njegovo razpravo.
8: Enaka pravila, enaki vatli, ne glede na to, kdo je in kateri stranki pripada. To je en minimum parlamentarnega standarda. Zato današnji predlog ni politično maščevanje, ni poskus utišanja drugačnega mnenja.
3: Za razrešitev je potrebni najmanj 46 glasov, izplen tajnega glasovanja pa bo odvisen od demokratov, ki tudi ob tej točki, kot že od jutra sem, molčijo.
1: Komisija za preprečevanje korupcije je odločila v zadevi Golob Subotič. V 2 primerih je ugotovila, da se je nekdani predsednik vlade, zdaj poslanec Svobode Robert Golob, znašel v okoliščinah, ki pomenijo konflikt interesov. V 3 primerih pa je postopek ustavila. O tem, kje so ugotovili okoliščine konflikta interesov, več Jolanda Lebar.
9: Spomnimo. Lani spomladi je javnost izvedela, da je Robert Golob s Tino Gaber večkrat upostoval v hiši člana Svobode in poslovneža Tomaža Subotiča, ki ga je predtem Golobova vlada imenovala v 2 sveta javnih zavodov. V javnost so prišla SMS sporočila, ki sta si jih izmenjala Golob in Subotič. Zadevo je zaradi morebitnega konflikta interesov vzela pod drobnogled Komisija za preprečevanje korupcije in ugotovila. Golob se je s tem, ko je na sejah vlade 8. junija in 30. augusta 2023 glasoval o predlogih, na podlagi katerih je bil svet Zavoda Ljubljanske psihiatrične klinike in celjske bolnišnice imenovan Subotič, s katerim je imel Golob osebne stike, znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek trdi, da je bil postopek prek KPK voden nezakonito. Tam pa odgovarjajo, da so obravnavani osebi kljub številnim procesnim zahtevam v postopku zagotavljali vse z zakonom določene pravice. Sicer pa do pravnomočnosti ugotovitev zadeve ne morejo podrobneje komentirati.
2: So koordinator in poslanec Levice Luka Mesec se je odzval na posnetek, ki ga je objavil portal Info 360, na katerem je med vožnjo službenega avtomobila v zasebnem času uporabil modro luč. Mesec, ki je bil takrat minister in podpredsednik vlade, je pojasnil, da je luč prižgal za nekaj sekund na bratovi poroki, na kateri je bil priča, ter da je to storil na podeželski cesti, kjer ni bilo nikogar. Ocenil je, da gre za poskus diskreditiranja pred lokalnimi volitvami v Ljubljani.
1: Notranji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške, Franci Matos, Matteo Piantedosi in Davor Božinovič, so se na današnjem srečanju v Pordenonu zavzeli za nadaljnjo krepitev sodelovanja v boju proti nedovoljenim migracijam. Ali bo Italija decembra znova podaljšala nadzor na meji, ostaja neznanka. Ena izmed alternativ za zagotavljanje varnosti državljanov so mešane patrulje, na katere je Slovenija pripravljena, je povedal notranji minister Franci Matos.
10: Bomo seveda tako v obliki mešanih patrulj, drugačnega nadzora, še dodatnega nadzora, to zagotovili, da pride do ukinitve seveda te notranje kontrole na notranji meji med Italijo in Slovenijo.
1: Za prednostno nalogo so označili tudi poostritev nadzora na zunanji evropski meji med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. Tam bodo znova začele delovati mešane patrulje s policisti iz vseh treh držav.
0: Radijski dnevnik.
1: V Palači Združenih narodov v New Yorku se je popoldne začela splošna razprava v okviru 81. zasedanja Generalne skupščine OZN. Kot prvi govornik je nastopil generalni sekretar svetovne organizacije Antonio Guterres in opozoril na vse večje delitve v svetu. Med prvimi je nastopil tudi ameriški predsednik Donald Trump in govor izkoristil za obrambo ameriškega napada na Iran. Blaž Ermenc.
11: V zadnjem nagovoru Generalne skupščine pred iztekom svojega mandata je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres naštel štiri velike preizkušnje, pred katerimi je človeštvo: vojne, neenakost, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Po njegovih besedah so spopadi na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in drugod pokazali, kaj se zgodi, ko moč uide izpod nadzora, ko uporaba sile prehiti diplomacijo. V trenutku, ko se človeštvo sooča z neprimerljivim številom groženj, so naši mehanizmi za kolektivno ukrepanje vse bolj pod pritiskom. Jasno je, da se premikamo proti svetu z več centri moči. Pri podnebnih spremembah je vlade pozval k sprejetju načrtov za opuščanje fosilnih goriv. Veliko pozornosti je namenil tudi umetni inteligenci. Vlade z največjimi zmogljivostmi na področju umetne inteligence nosijo največjo odgovornost do človeštva. Ob tem je poudaril pomen dialoga in sodelovanja, kot sta se tega zavedali Sovjetska zveza in ZDA v času hladne vojne. V nadaljevanju razprave je nastopil ameriški predsednik Trump, ki tudi tokrat ni skoparil s pohvalami nad močjo in razvojem Združenih držav Amerike. Amerika se dviga, naša moč se krepi, državi gre bolje kot kdajkoli prej, naša prihodnost je zelo, zelo svetla. V nastopu se je Trump osredotočil na Iran in vnovič zatrdil, da se ta ne sme nikoli dokopati do jedrskega orožja. Izrazil je prepričanje, da bodo z Iranom dosegli dogovor in hkrati zagrozil. Ali bomo z Iranom sklenili dogovor, ki jim bo omogočil obnovo in razvoj, ali pa bom Islamsko republiko popolnoma uničil. Zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov se bo nadaljevalo jutri, ko je predviden tudi nastop iranskega predsednika Masuda Pezeškjana. ZDA so iranski delegaciji izdale vizume, čeprav sta državi v vojni. Možno je tudi, da se bodo ob robu zasedanja sešli predstavniki obeh držav. Premier Janez Janša bo nastopil četrtek, splošna razprava pa se bo končala prihodnji teden.
1: Ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov so ameriški predsednik Donald Trump, danska premijejka Mette Frederiksen in njen grenlandski kolega Jens Frederik Nielsen podpisali dogovor o varnosti v Arktiki. Ta bo omogočil večjo ameriško vojaško navzočnost na Grenlandiji, predvidoma bodo Združene države tam vzpostavile še dve oporišči.
12: The agreement of course respects
1: Danska premijerka Frederiksen je ob podpisu dejala, da sporazum spoštuje suverenost in ozemeljsko celovitost Danske ter pravico Grenlandije do samoodločbe. Dodala je, da je ključno ohraniti moč NATO v Arktiki, kjer ima to vojaško zavezništvo pomembno vlogo. Podpis sporazuma je že pozdravil prvi mož NATO Mark Rutte, ki je dejal, da je večja varnost na Arktiki in v Severnem Atlantiku ključnega pomena tako za Evropo kot za Severno Ameriko.
2: Britanska protiteroristična policija je sporočila, da je pridržala dva človeka v okviru preiskave domnevne teroristične zarote, ki si je za cilj izbrala židovsko skupnost v Severni Angliji. Preiskave so izvedli v Manchesteru, Salfordu in Liverpoolu, kot so sporočili se za preiskave in pridržanja, niso odločili, ker bi obstajala neposrednja grožnja, ampak zato, ker židje v teh dneh praznujejo Rosh Hashanah in Jom Kippur, to sta židovsko novo leto in dan sprave.
1: V Retjah nad Trbovljami so popoldne odprli največjo sončno elektrarno v Sloveniji, prapredno 2 in 3 z baterijskim hranilnikom električne energije. Naložba pomeni novo poglavje energetske preobrazbe Zasavja, poroča Jože Žura.
12: Največja sončna elektrarna v Sloveniji, skoraj 18 tisoč moduli, stoji na nekdanjem odlagališču sadre, žlindre in pepela iz termoelektrarne Trbovlje. Pred 4 leti so odprli prvi del elektrarne, danes še drugi in tretji, pove generalni direktor družbe HSE Tomaž Tokel.
13: Dogrejen ima tudi baterijski hranilnik moči 7 MW, 14 MW ur, ki omogoča, da se pri proizvodnje sončne elektrarne prilagaja glede na razmere v elektroenergetskem sistemu in tudi na trgu z električno energijo.
12: Naložba je vredna 8 milijonov evrov, od tega so iz sklada za pravični prehod dobili dobre 3 milijone evrov. Sončna elektrarna stoji na meji med občinama Hrastnik in Trbovlje, ki sta lani z družbo HSE sklenili dogovor, da bosta desetino proizvedene energije kupili po proizvodni ceni, je povedal župan Hrastnika Marko Funkel.
14: In jaz mislim, da je to velik korak naprej in smernica za vse bodoče investitorje, ne le v Zasavju, temveč tudi v državi.
12: Poslovni direktor HSE Uroš Podobnik meni, da ima Zasavje še veliko energetskih potencialov.
15: Verjamem pa, da bo v prihodnjih letih poleg energije sonca proizvodno električne energije v Zasavju, tako kot v Posavju zagotavljala tudi energija vode. In to v okviru hidroelektrarn na srednji Savi.
12: Slavnostni govornik na odprtju minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa je poudaril, da sončna energija ne bo dovolj za večjo samostojnost Slovenije na energetskem področju.
16: Zaradi tega verjamem, da bo Slovenija zelo velik zagovornik gradnje drugega bloka nuklearne elektrarne v Krškem. In leto 2028 bo tista prelomnica, ko bi bil drugi blok jedrske elektrarne umeščen.
12: S tem pa bo storjen odločilen korak za njeno zgraditev.
1: Z dnevom brez avtomobila se danes končuje Evropski teden mobilnosti, ki letos poteka pod geslom Mobilnost za vse. Gre za vrhunec enotedenske akcije, ki je namenjena ozaveščanju o alternativnih oblikah mobilnosti. V Celju so danes med drugim izvedli tradicionalno kolesarjenje z županom. Matija Masnak.
17: Namesto z avtomobilom bi se v službo, šolo in po upravkih veljalo čim večkrat zapeljati s kolesi, tako kot so se dopoldne v staro celjsko mestno jedro, skupaj z županom Mladi in mladi po srcu.
18: Že 4 leta vozim približno 27 km na dan, skoraj vsak dan v službo iz Šentjurja v Celje, predvsem za dolgo življenje, zdravo telo, čisto glavo.
19: Da ne naslužujem,
18: da gorivo ne trošimo.
17: Župan Matija Kovač.
20: Moramo poskrbeti za to, da avtomobil v mestih ne bo edina možnost. Življenje, ki ga okupira v celoti, avtomobil kot izključna opcija, je enostavno za uporabnike drago, do prostora neodgovorno.
17: V Celju so pred kratkim povečali floto mestnih avtobusov in razširili ponudbo izposojevalnice koles. Miran Gaberšek.
21: Bo v Celju že 47 lokacij izposoje koles, pa okrog 300 koles.
17: V petek bodo uradno odprli skatepark, načrtujejo graditev potniškega centra Celje, konec leta bodo začeli preurejati Prešernovo ulico ob sodišču.
20: Ki bo na mesto parkirišča postala prostor druženja, gostinske ponudbe.
17: Na kolo in skiro nikoli brez čelade, to naj velja tudi za odrasle, čeprav za njih ni obvezna.
22: Zgledi vlečejo, padec je pa lahko tudi kjerkoli, ne? Tudi za vogalom čaka lahko.
17: Prevozno sredstvo mora vedno biti tehnično brezhibno, v tem duhu je danes na Celjskem Krekovem trgu zaživela popravljalnica koles in skirojev.
1: Državni zbor, katerega večina je zavrnila opozicijski predlog razrešitve predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča, redno sejo nadaljuje s koalicijskim predlogom razrešitve podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Razplet tega tajnega glasovanja bo manj predvidljiv od preomenjenega. Kakšen bom, boste vsekakor lahko slišali v naših poročilih in informativnih oddajah. V tej sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Luka Petrič. Prijeten večer želim.
4: Francija se je zlahka uvrstila v polfinale evropskega odbojkarskega prvenstva, tako kot v osmini finala je tudi v četrtfinalu zmagala brez izgubljenega niza. Proti Romunom je v Sofiji uvodni niz dobila na 16, preostala pa na 19. Romunija je edina reprezentanca, ki je na tem euru doslej premagala Francijo s 3-2 v zadnjem krogu skupinskega dela, takrat, ko si je Francija že zagotovila prvo mesto v skupini. Drugi današnji četrtfinalni par je Poljska-Nemčija, prav tako v Bolgariji. Poljaki so uvodni niz dobili z dvema točkama razlike. Od jutri naprej pa bodo vse tekme le še v Italiji. Slovenija bo z Belgijo v Modeni igrala ob 16, zvečer pa bodo še domačini gostili Fince. Italijani pa so danes že osvojili zlato na svetovnem prvenstvu kolesarstvu. Najboljši so bili v vožnji na čas mešanih ekip pred Francozi in Švicari. Slovencev ni bilo na startu, trije pa tekmujejo v mladinskih preizkušnjah v vožnjah na čas. Moška se je že začela. Žakr Žen pa je bil četrti v prvi etapi kolesarske dirke po Hrvaški, zmagal je član Emiratov Juan Sebastian Molano. Tadej Pogačar pa je med prijavljenimi kolesarji za evropsko prvenstvo v Sloveniji. To še ne pomeni, da bo tudi dirkal. Od 12 prijavljenih Slovencev bo na startu 8 kolesarjev. Pogačar je v zadnjih dneh začel z lažjimi treningi, potem ko si je začetek meseca na dirki po Španiji zlomil ključnico in nalomil vretence. Iz njegove ekipe UAE sporočajo, da trenutno ni v načrtu, da bi letos tekmoval. Češka se je kot prva uvrstila v polfinale zaključnega turnirja najboljših ženskih teniških reprezentanc. V pokalu Billie Jean King Veliko Britanijo je izločila z 2-0. Tamara Zidanšek je izpadla v prvem krogu turnirja v ravni 250 v Seulu. Po dveh nizih jo je ugnala druga nosilka, Avstralka Kim Birrell. Trener Arsenala Mikel Arteta je podaljšal pogodbo z angleškimi prvaki do leta 2029. Košarkarski reprezentant Alen Omić pa je podpisal za Spartak iz Subotice.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Gregor Podal, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Vreme.
2: Po noči se bo zjasnilo, na zahodu zmerno pooblačilo, jutri bo jasno, s svežim in meglenim jutrom, oblaki na Primorskem se bodo razkrojili. Jutranje temperature 0-10, dnevne 18-22 stopinj Celzija. Četrtek se bo postopno pooblačilo, proti večeru plohe nevihte, pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek in soboto bo jasno z meglenim jutrom, šibka burja na Primorskem bo v petek ponehala. Podatki o prometu. Zastoji so na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico, proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti pa med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. 18:48.
0: Radio Koper. Primorski radio.

Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Se nam boste tudi danes pridružili v aktivnem preživljanju večernega programa. Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij je v Izoli povezal odločevalce, strokovnjake in izvajalce razvojnih projektov na področjih trajnostnega razvoja, mobilnosti, varstva okolja in morja. Ob tem je v koprskem pristanišču potekal kulturni projekt za ohranjanje pomorske in ribiške dediščine slovenske Istre. To je bila tema ponedeljkove oddaje Morje in mi, ki jo bomo nocoj ponovili, nato pa nadaljevali s prijetno glasbo, ki vas bo pomirila. Jazz leto 2026 bo zaznamovala še ena pomembna obletnica. 100 let od rojstva legendarnega saksofonista in skladatelja Johna Coltrane-a. Glasbeni svet mu izkazuje spoštovanje z več projekti, med katerimi bo tudi veliki koncert Coltrane 100 novembra v Cankarjevem domu. Preživite še en krasen večer v družbi z Radiem Koper.

ker una ne razmišlja o otrocih in poroki, reži pleše po svoje in na tropskih odbokih z domoroci poje. Je samostojna in kompleksna, rada pleše, rada čita, rada seksa, eksa, život zve.

Učili so plesne korake, s kjerimi lebdela bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tak, kak mislila je sama. Kraljici plesa tu i ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar. Se vrtela v piruetah, enkrat samba,

0: V Izoli je potekal 11. teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij. Dogodek se je uveljavil kot pomemben prostor za povezovanje odločevalcev, stroke in izvajalcev razvojnih projektov na področjih trajnostnega razvoja, mobilnosti, varstva okolja in morja. O tem v oddaji Morje in mi, v kateri se bomo ustavili tudi v koprskem mestnem pristanišču, kjer pa so sklenili kulturni projekt, ki ohranja pomorsko in ribiško dediščino slovenske Istre. Oddajo je pripravila Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.
2: Na tednu sredozemske obale se srečujejo odločevalci, politiki, različni strokovnjaki in tudi lokalno prebivalstvo z temami, ki so pomembne za kasnejše oblikovanje projektov in s tem tudi črpanje evropskih sredstev. Tradicionalno je nekje en dan samega tedna namenjen okoljskim politikam, kajti ta teden je prav nastal zaradi obeleženja sredozemske obale, ko je Slovenija kot prva tudi septembra 2008 ratificirala to konvencijo Združenih narodov in s tem v bistvu tudi ta datum postal pomemben za vse sredozemske države.
1: Teden sredozemske obale, ki že več kot desetletje poteka v Izoli, je namenjeno zaveščanju o pomenu morja, trajnostnemu upravljanju obalnih območij in krepitvi sodelovanja med državami. Letošnja 11. izvedba je potekala pod geslom makroregionalne strategije v praksi, kaj postane mogoče in v ospredje postavila konkretne koristi sodelovanja za regije, lokalne skupnosti in prebivalce. Direktor podporne točke za Jadransko-Jonsko regijo Iztok Škerlič.
2: Naslavljamo tudi teme širitve in sicer gostimo vse države Zahodnega Balkana, skupaj pa kar 20 evropskih držav iz vseh tako imenovanih makroregij, Baltske, Podonovske, Alpske in tudi naše Jadransko-Jonske makroregije. Poleg širitve pa še literarne poti in kulturo, vpliv, ki ga ima tako na razvoj določenega območja in seveda turizem in tudi bodoče kohezijska politika. Do konca leta namreč pričakujemo tudi glavne dokumente Evropske unije, ki bodo začrtale prihodnje teme in tudi način izvajanja kohezijske politike do leta 2034.
1: Del tradicionalnega tedna sredozemske obale je torej namenjen okoljskim izzivom. V spredju so bili morsko in obalno okolje, kopenska biotska raznovrstnost, celostno upravljanje obalnih območij, pomorsko-prostorsko načrtovanje ter zmanjševanje onesnaževanja. Direktor konzorcija Kurila, ki skrbi za usklajevanje raziskovalnih dejavnosti povezanih s sistemom Beneške lagune, Pier Paolo Campostrini, je predstavil dosežke evropskega projekta MedGreen.
3: Projekt zadeva pomorsko-prostorsko načrtovanje v Sredozemlju. Evropska direktiva zadeva sodelovanje vseh držav članic Evropske unije, obenem pa tudi sodelovanje z drugimi državami, ki niso članice, si pa z njimi delimo Sredozemsko morje. Od letošnjega leta tako v projektu sodelujejo tudi afriške države, kot sta Alžirija in Tunizija.
4: Paesi africani come la Tunisia e come l'Algeria. Questo perché alla fine condividiamo il mare unisce i popoli e non li divide.
3: Morje povezuje ljudi in jih ne deli. Zato moramo imeti tudi skupne smernice za trajnostno izvajanje načrtovanja. Morje ima veliko virov, dobrin, s katerimi pa moramo upravljati z odgovornostjo. Torej pomorsko-prostorsko načrtovanje pomeni, da vse vidike uskladimo na način, da ne vplivamo na okolje, predvsem ob največjem današnjem izzivu, torej podnebnih spremembah.
4: Compatibile anche con le grandi tematiche del cambiamento del clima, quindi la pianificazione dello spazio marittimo tiene conto anche di questi aspetti.
3: V tem delu severnega Jadrana imamo na manjšem prostoru veliko dejavnosti na morju, od akvakulture do pomorskega prometa in ukvarjamo se s tem, kako vse te vidike združiti na način, da zaščitimo območja, ki so pomembna za biodiverziteto.
4: Un livello di protezione che sia possibile, compatibile con gli usi, ma che anche preservi la biodiversità.
1: Na Na tednu sredozemske obale so predstavili tudi raziskovalni projekt ARIS, v okviru katerega so razvijali metodologijo in praktične smernice za presojo vplivov človekovih dejavnosti na stanje morskih voda. Doktorica Vesna Flander-Puterle z Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo.
5: Na projektu smo sodelovali raziskovalci in drugi strokovnjaki Morske biološke postaje in pa Inštituta za vode Republike Slovenije. Je pa namen bil predvsem to, da trenutna presoja vplivov posega na stanje morskih voda ni celostna, saj ne upošteva ustrezno določil, ki izhajajo iz okvirne direktive o morski strategiji. Tako da smo na projektu imeli dva glavna cilja, in sicer razviti metodologijo za presojo vpliva posega na stanje morskih voda, upoštevajoč deskriptorje kakovosti, ki izhajajo iz okvirne direktive o morski strategiji, in pa na podlagi te metodologije potem izdelati navodila za pripravo presoje vpliva posega na stanje morskih voda. Seveda za doseganje ciljev tega projekta smo izvedli več aktivnosti. Najprej smo podrobno proučili obstoječe nacionalne pristope za presojanje vpliva posega na stanje površinskih voda ter trenutne obravnave morskih voda v postopkih presoje vplivov posegov na njihovo stanje in analize vrzeli. Potem smo tudi pregledali aktualne zakonodajne in strateške dokumente, ki se nanašajo na implementacijo okvirne direktive o morski strategiji, in pa smo tudi preverili pristope presojanja vplivov v znanstveni literaturi in morebitnih obstoječih praksah v drugih državah EU.
1: Pripravljeno metodologijo so nato preverili še s teoretičnim primerom.
5: Smo si zamislili postavitev pomola na stebrih dolgega 50 metrov, ozkega 2,5 metra, ki stoji na največ 10 ozkih stebrih, 0,5 metra dvignjen nad gladino najvišje plime, ki je postavljen na sedimentno dno že obremenjenega okolja, torej kjer so že aktivnosti in tudi obala je zidana, tako da to smo si eno tako teoretično lokacijo in sam poseg izmislili, da smo potem lahko na osnovi tega presojali vpliv tega posega, kakšen je vpliv med samo izvedbo in kakšen potem v času obratovanja, da smo potem na osnovi tega lahko določili neke omilitvene ukrepe, ki bi prišli v poštev za ta teoretični primer in pa seveda spremljanje. In seveda smo potem še za zaključek projekta pripravili še en tak nabor možnih omilitvenih ukrepov za kakršenkoli poseg v naše morsko okolje.
1: Kot primer uspešnega čezmejnega sodelovanja so ob tednu sredozemske obale izpostavili tudi projekt preprečevanja onesnaženja na morju. Iztok Škerlič.
2: V okviru našega stebra kakovost okolja posvečamo morju poseben pomen. Zaradi tega tudi poteka vaja uprav za zaščito in reševanje Italije, Slovenije in Hrvaške in tudi uprav za pomorstvo teh držav, kjer bodo v praksi preizkusili protokol za sodelovanje v primeru velikih nesreč, bodi si izlitja nafte ali požara na morju, tako da bo v Tržaškem zalivu 23. in 24. velika vaja, ki lahko rečemo, da je plod prav našega sodelovanja in prizadevanja v teh 10 letih glede kakovosti in zaščite okolja.
6: Morje in mi.
1: Iz Izole pa v koprsko mestno pristanišče v Ribiško vasico, kjer so sklenili kulturni projekt Besede v pristanu, umetnost v naročju morja. Dvoletni projekt medgeneracijskega povezovanja in prepletanja pomorske in ribiške dediščine slovenske Istre je združil ustvarjalnost in tradicijo, je povedala snovalka projekta in vodja koprske knjigarne Libris Ingrid Celestina.
7: Želeli smo povedati, da je morje lahko vir navdiha tudi za ustvarjanje v umetnosti, za ustvarjanje poezije, kratkih zgodb. In veseli nas, da smo res povezali različne generacije, tudi različne poklice v ribištvu, kajti z nami na delavnicah z otroki je bil recimo ribič, je bila školjkarka, potem smo imeli tudi
5: gospo, ki dela v ribarnici. Tako da smo res povezali tiste ljudi in seveda ne smem pozabiti tudi zgodovinarka Nadja Terčon, kustosinja, ki je otrokom recimo v muzeju Izolana govorila o tem, kako so živele včasih ženske v tovarnah, kjer so predelovali ribe. Tako da smo res želeli poudariti, da je ta pomorska dediščina, ribiška dediščina del našega okolja, da mora živeti naprej tudi med mladimi.
6: Danes smo šli na Sveto Katarino, gledat školjke in imeti se fino. Na beli odeji školjk smo ležali in se slanim vetrom igrali. Labodjo družino smo zbudili in malo belo čapljo preplašili. O školjkah jadranskih nas Suzana je učila, a neka legendo o ribi faronik je delila.
5: Tudi danes recimo smo ravno z nastopom učencev osnovne šole dr. Aleša Beblerja Primoža iz Hrvatino videli, kako jih je delavnica, na kateri je bila umetnica Nika Solce, spodbudila k ustvarjanju tudi na temo varovanja okolja. Ne, tako da so res otroci tisti, ki lahko nosijo, bomo rekli, tudi odgovornost za naprej, ne, ki mi polagamo v roke to odgovornost in ravno na ta način, da jim povemo, kako je bilo včasih, da jim povemo, da morje ni samo nekaj, kar gledajo vsak dan skozi okno, ampak je nekaj, s čimer lahko živijo in to prenašajo potem tudi oni naprej. Ne povem, da je rezultat tega projekta tudi zvočna knjiga, ki bo na naši spletni strani knjigarne in založbe Libris dosegljiva in to poezijo, ki so jo ustvarjali tako odrasli in otroci, sem povezala tudi s Srečkom Kosovel, ki je v svoji poeziji tudi veliko krat omenil morje in pa z Antonom Aškercem, ki je živel med ribiči določeno obdobje in je to življenje ribičev tudi zapisal v poeziji.
1: Morje in mi.

0: Jesenska, pesem in pol.
1: Lovelorn, hvala za emocijo.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Adriana, kdo te čuva?

Tako, dobro večer. Nekako posvečeno smo vstopili v nocojšnjo oddajo, ki jo poklanjamo kultnemu glasbeniku Johnu Coltrane-u. Zagotovo ste jo prepoznali, njegovo A Love Supreme, pravzaprav del te njegove štiristavčne suite, spiritualne kompozicije, s katero je Coltrane podčrtal svojo duhovno podobo in povzdignil univerzalno duhovnost v kompleksne jazz sfere. Ja, ta glasba seveda ni bila izbrana naključno, izteka se namreč predvečer njegove stoletnice, ki bi jo in jo bomo obeležili jutri, 23. septembra. Ja, leto 2026 je zaznamovalo kar nekaj pomembnih stoletnic. Spomnimo se spomladi poklona na primer Milesu Davisu, zdaj pa se spominjamo njegovega sopotnika Johna Coltrane-a. Jubilej bo svet jazza obeležil z mnogimi projekti, ki glasbeno dediščino Coltrane-a obujejo na različne načine. Med njimi je tudi projekt Coltrane 100 oziroma Coltrane 100, ki združuje odlične mednarodne mojstre različnih generacij, Grammyjeve nagrajence. Vodi jih vrhunski Joe Lovano, legendarni saksofonist, ki se mu v tej zgodbi pridružujejo še čilska saksofonistka mlajše generacije Melissa Aldana, južnoafriški pianist Nduduzo Makatini, avstralska basistka Linda May O in ameriški bobnar Jeff Tane Watts. Zbrani inovativni umetniki bodo predstavili sodobne interpretacije Coltrane-ovih klasik iz različnih obdobij njegove kariere ter avtorske skladbe, navdihnjene z njegovim veličastnim glasbenim izročilom, ali kot napoveduje Joe Lovano, ta kvintet bo Coltrane-ove skladbe uporabil kot izhodišče za raziskovanje. Ne želimo poustvarjati, temveč ustvarjati v njegovem duhu. Na evropsko novembrsko turnejo bodo začeli prav v Cankarjevem domu v Ljubljani 2. novembra, potem pa se bodo že naslednji dan odpravili v Budimpešto, zatem Pariz, pa Birmingham, Berlin, Hamburg, Luksemburg, Brusel, Gent, London in Dublin. Verjamem, da bomo slovensko postojanko na tej turneji ujeli prav vsi, morda pa se kdo odpravi tudi na ostala omenjena prizorišča. Nocoj vas prepuščam albumu Giant Steps, ki je pravzaprav prvi Coltrane-ov projekt z izključno avtorskimi skladbami. Album je nastal leta 1960 za založbo Atlantic Records, to je bilo ob koncu obdobja, v katerem je sodeloval z Milesom Davisom. Plošča Giant Steps je bila zadnja plošča pred nastankom novega kvarteta in v naslednjih skladbah bomo slišali pianiste Tommyja Flanagana, Nigena, Cedarja Waltona, Wintona Kellyja, pa kontrabasista Paula Chambersa, za bobni pa se bosta menjavala Jimmy Cobb in Art Taylor. No, nekaj mesecev zatem so v novo zasedbo stopili pianist McCoy Tyner, basist Steve Davis in bobnar Elvin Jones. Ja, prepustimo se torej prvi Coltrane-ovi avtorski preizkušnji in skladbam Giant Steps, no za to velja, da ima najbolj kompleksno in zahtevno harmonsko zgradbo. Coltrane se je tu preizkusil v razvijanju alteriranih harmonskih krogov ter eksperimentiranju z improvizirano melodijo. Nekaj naslednjih kompozicij je posvetil osebam, ki so njegovo življenje pomembno zaznamovale, naprimer Cousin Mary, napisana je bila seveda za njegovo najljubšo sestrično, pa Saida Song Flute, namenil jo je hčerki, zatem Naima, posvečena prvi ženi, in

Mr. PC, ki jo je John Coltrane zapisal kontrabasistu Paulu Chambersu, ki na tem albumu, kot sem že povedala, tudi igra. In vmes še dve pomembni avtorski stvaritvi. Countdown nastala je na harmonski osnovi Davisove Tune Up in vrtoglava Spiral. Tako, zdaj pa kaj drugega kot prijetno poslušanje.

Tako v oddaji Jazz in jaz nocoj uživamo ob glasbi Johna Coltrana oziroma ob glasbi, ki se je znašla na njegovem albumu Giant Steps, in prav naslovna skladba je ta nocojšnji glasbeni korpus tudi sklenila v svoji alterirani inačici, kakor jo je John Coltrane leta 1959 tudi posnel. Ja, žal velikani mnogokrat umrejo prezgodaj. John Coltrane je ta svet zapustil pri 40 letih. Marsikaj bi še imel povedati, marsikaj bi še imel pokazati. In vendar je za njim ostala enormna glasbena dediščina. Torej, jutri 23. septembra bi dopolnil 100 let. In mimo grede, 20. stoletje je zaznamoval povsem drugačni luči kot recimo njegova sovrstnica Elizabeta II. In vendar še danes Coltrane kraljuje sodobni glasbi 20. stoletja. Ne le na zemlji, tudi v nebesih. Saj so po Coltraneovi smrti v San Francisco ustanovili tudi cerkev svetega Johna Coltranea, ki je del afriške ortodoksne cerkve in v kateri se Coltraneova glasba izvaja kot del liturgije. In zaključimo današnjo oddajo posvečeno enemu največjih glasbenikov sodobnega časa, nekako v duhu, kakor smo začeli, torej z drugim delom suite A Love Supreme, Resolution. Naj vas torej v poznovečernem razpoloženju pospremi najvišja ljubezen. Lahko noč.

growing dim on the rim of the hill in the chill.

sami skupaj šli. Jaz bi rad bil ovca na poti v lepše dni. Kaj če bi šla skupaj tja? Nobena sledila.

To je Radio Koper. I'm going to go to the hospital.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Gregor Žibert. Zoran Stevanović ostaja predsednik državnega zbora. Predlog za njegovo razrešitev, ki so ga vložile tri opozicijske stranke, je namreč na včerajšnjem tajnem glasovanju podprlo 37 poslancev, proti jih je glasovalo 49. Na položaju podpredsednice državnega zbora prav tako ostaja Nataša Avšič-Bogovič, saj je za njeno razrešitev glasovalo 45 poslancev od potrebnih 46. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je kot prvi govornik na splošni razpravi svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine opozoril na vse večje delitve v svetu. Ob tem je naštel štiri velike preizkušnje, pred katerimi je človeštvo. Vojne, neenakost, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Po njegovih besedah so te preizkušnje in zdajšnje krize povezane z vprašanjem moči. Združene države, Danska in Grenlandija so podpisale sporazum, ki omogoča okrepljeno ameriško vojaško prisotnost in bi lahko odpravil spor glede strateško pomembnega in z rudnimi viri bogatega arktičnega otoka. Sporazum je med drugim pozdravil generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte, ki meni, da bo sporazum okrepil kolektivno varnost. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da se je nekdanji premier Robert Golob v zadevi Karigador v dveh primerih znašel v okoliščinah, ki pomenijo konflikt interesov. Golob se je pod drobnogledom znašel, ker je prenočeval v hiši Tomaža Subotića v Karigadorju na Hrvaškem. Subotića je pred tem vlada imenovala v sveta dveh javnih zdravstvenih zavodov. Golob pa se je kljub osebnim povezavam pri glasovanjih ni vzdržal. Notranji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške, Franci Matos, Matejo Piantedosi in Davor Božinović so se na včerajšnjem srečanju v Pordenonu zauzeli za nadaljno ukrepitev sodelovanja v boju proti nedovoljenim migracijam. Matos je med drugim poudaril, da je Slovenija pripravljena na mešane patrulje, ki naj bi pripomogle k zagotavljanju varnosti državljanov. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Luka Petrič.
2: Francija in Poljska sta se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva za odbojkarje. Obe reprezentanci sta v četrtfinalu zmagali brez izgubljenega niza. Francija je v Sofiji Romunija premagala na 16-19 in 19, Poljska pa Nemčijo na 23-17 in 17. Leon 17 točk za Poljsko, For 19 za Francijo. Slovenska izbrana vrsta bo v svojem šestem zaporednem četrtfinalu ob 16 igrala z Belgijo. Italija je zmagala v mešani ekipni vožnji na čas na svetovnem prvenstvu kolesarstva v Kanadi. To je bila četrta italijanska medalja v sedmi izvedbi te discipline in prva zlata. Pri vseh štirih sta bila zraven Elisa Longoborghini in Filippo Ganna. Slovenija ni imela svoje ekipe, najboljše od treh Slovencev v posamični mladinski vožnji na čas, pa 18. Vanja Kuntarić-Žibert. Četrto mesto Žaka Eržena v uvodni etapi dirke po Hrvaški, Tadej Pogačar pa je med prijavljenimi kolesari za evropsko prvenstvo v Sloveniji. To še ne pomeni, da bo tudi dirkal. Od 12 prijavljenih Slovencev bo na startu 8 kolesarjev. Denis Vodopivec je novi predsednik Judo zveze Slovenije, trener Arsenala Mikel Arteta je podaljšal pogodbo z angleškimi prvaki do leta 2029. Do takrat je podaljšal tudi Kawhi Leonard s Torontom v ligi NBA. Slovenski košarkarski reprezentant Alen Omić pa je podpisal za Spartak iz Subotice. Češka se je kot prva uvrstila v polfinale zaključnega turnirja najboljših ženskih teniških reprezentanc v pokalu Billie Jean King. Veliko Britanijo je izločila z 2-0. Tamara Zidanšek pa je izpadla v prvem krogu turnirja ravni 250 v Seulu. Po dveh nizih jo je ugnala druga nosilka Avstralka Kim Birrell.
1: Večinoma jasno bo svežim in ponekod meglenim jutrom. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Radio Gaga Nova generacija bo z vami v prvi uri. Sledila bo ponovitev oddaje Med štirimi stenami po poročilih obenih, uro pozneje pa še Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Sredin nočni glasbeni urednik pa je Žan Plohelj.

Spoštovane in spoštovani, z vami sem Jure Longika. Pripravite varnostni pas v prvi vrsti, ker prihaja predsednica države, Nataša Pirc-Musar. A ja, ne, tu sem zajebo, se upravičujem. Spoštovane in spoštovani, v dvorano prihaja njegova ekscelenca, norveški kralj. Ne, on je zadržan, se upravičujem. Spoštovane in spoštovani, prosim ustanite, praznujemo dan priključitve Prekmurja k matični domovini. Ne, to je bilo avgusta, pardon. Čeprav, lahko bi še enkrat. Ne, rajš ne, pardon. Spoštovane in spoštovani. Ali najprej spoštovani in spoštovane. Ne, najprej ženske, potem zepamo. Spoštovane in spoštovani, dame in gospodje, dober večer in lepo pozdravljeni v novi sezoni oddaje Radio Gaga, nova generacija, ki se tokrat premierno začenja v živo pred publiko, nova generacija, ki se tokrat premierno začenja v živo pred publiko v Murski Soboti.

0: in Tile Martač. Moje ime je Jure. Začenjamo pa z novico, ki je pred dnevi pretresla Mursko Soboto. In to je prenova mestnega parka, ki bo za 1,6 milijona brez DDV-ja. Končna cena še ni znana, ker ne vemo, koliko bo DDV čez en let. Tako da bomo pol zračunali, ali pa bo naš kolega Stevanovič en graf narisil na tablo. Ali bo pa Grims naredil prosojnico. Za koliko bomo dobili novo igrišče, gozdni amfiteater, nove poti in tako naprej. Verjetno niste vedeli, ampak nad projektom prenove mestnega parka se navdušujejo tudi številni tuji svetovni politiki, ki so se danes dopoldan zbrali v parku v Murski Soboti. Pa prisluhnimo ta prvemu.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Donald J. Knaus.

Day Rock je še jedna runda za tole naše družbe staro. En tajker je prazen, ne gremo še na razen, ne gremo še

Použili, dokler se še da, dokler se še da, brez streljenja, naj se nafta pelja. Thank you very much. Thank you.

0: Spoštovani, v kratkem vas čaka prenova parka. Jaz temu ne bi rekel prenova, ampak specialna parkovna operacija. Trajala bo največ 3 dni, tako da bodite brez skrbi. Če pa se malo zavleče, je za to kriv NATO. NATO, ki ne spoštuje dogovor. Sicer pa mi je tukaj, pri vas všeč ravnina. Se lahko tanke in drone vidim že zelo daleč. Slava Rusiji. Zdaj pa, žal se moram poslaviti. Moram obiskati še prijatelje v uradu predsednice Nataše Boršč-Muser. Hvala.
1: Hvala lepa. Hvala lepa tudi gospodu Putinu. Z nami pa je zdaj naravnost iz Severne Koreje, predsednik Kim Jong-un.
2: Pozdravljena Murska Sobota in Prekmurje, ker se imamo zares odlično. Imate lep prečudoviti park, ki ste ga prenovili, kjer bi sedaj lahko tudi izstrelili atomsko bombo. 3, 2, 1...

0: Vater des Sohn Renauer.
1: Hvala lepa gospodu Kim Jong-unu. Prepričan sem, da bo njegovo sporočilo še dolgo odmevalo v regiji. V Mursko Soboto pa je prišel tudi angleški kralj Karl III. Kakšno je njegovo sporočilo prebivalcem Murske Sobote?
2: I love parks. Thank you.
1: Hvala lepa, gospod Karl III, njegova visokost, za izčrpno poročilo. Z nami pa danes tukaj niso samo voditelji. V Mursko Soboto so na razgrnitev načrtov prispeli tudi drugi svetovni voditelji in zvezde, kot je recimo Arnold Schwarzenegger. Gospod Arnold, dobro večer.
3: Ja, guten Abend, good evening. It's so nice to be here. I'm Sam Zakandamur. I feel like in Los Angeles here because everything is flat like my stomach. I also like your new park very much. And in honor of your park, I'm going to make a new movie for you. And it's going to be called The Parkinator. Yeah, this is good.
1: Kaj boste pa kaj povedali v tem filmu?
3: It's a great movie. You yeah. should see it on the Netflix and so on. Yeah, boste, on the platforms.
1: Se boste vrnili?
3: I'll be back.
1: Boste back.
3: Yeah.
1: Super.
3: Thank you.
1: In seveda, kot dobro vemo, se v zadnjih 15 letih v Prekmurju ne zgodi nič brez velikega prijatelja naše države, gospoda Viktorja Orbana. Gospod Orban, kakšni so vaši občutki ob napovedani prenovi parka?
4: Jona pot, Kivanok. Prenova parka je super zadeva. To sem jaz podpiral odnegda in moram edino reči, da sem malo razočaran, ko sem videl, kako je majhna investicija Jaragat. Ja sem v zadnjih 10 letih ogromno investiral v Prekmurje, v nogomet, pa sploh nisem tukaj, tako da sem mislil, da boste vseeno dali malo več. Sem pa zelo vesel, zelo sem vesel, da bo park urejen, ker bo to enkrat usedel velike mađarske Mađurosak, bo lepo, pa bodo vsa tudi mesta urejena.
1: Popolnoma tudi zelenice.
4: Igen.
1: Vemi, gospod Orban, lepo prosim obiskovalce, da v primeru nezadovoljstva ne mečete paradižnikov, ampak paprike ali pa krompir za golaš. Mnogi se sprašujejo, zakaj se nov park napoveduje ravno zdaj. In odgovor je jasen, ker se jeseni bližajo lokalne volitve, ki pa bodo tukaj zares posebne, saj se bo morda na volilnih lističih znašlo več kandidatov, kot smo najprej domnevali. Govori se, da naj bi v Murski Soboti za župana poleg ostalih kandidatov kandidiral tudi Zoran Janković. Gospod Janković, ste Janković ali Janković?
3: Janković, da.
1: Janković, ne.
3: Ne, Janković, da. Janković, da.
1: Besedo ima Janković, ne.
3: De, jaz sem Janković, Zoran Janković, da. Zoran Janković, da.
1: Prisluhnimo. Zoran Janković, ne.
3: Zoran Janković, ne? Zoki, ne.
1: Zoki, ne.
3: Zoki, ne.
1: No, besedo ima Zoki, ne.
3: Hvala lepa. No, let, jaz sem se odločil, da jaz kandidiral Šoburski, ne, ker zihar je zihar, ne, če bi slučalo vladi ne rad, ne. Pa zelo se vse, da je ta vaša Mursko Sobota, da ravna, ne, pa je zelo velik potencial za parkiranje, ne. Potencial za parkiranje, vse sem razumel, da potencial za parkiranje, ne. Pa za ideja za recimo PR, da je pak rajt, da je parkiraš te v Mursko Soboti, pogreš pa lahko da vlak za Ljubljano, ne. Res lepo, ne. In moja obljuba je pa tudi, ne, da tukaj Mursko Soboti, ne, bomo naredili stadion Stožice, ne, S-180, ne, ampak ne, no, ampak iz Ljubljane ga bo pripeljal, ne, že da rede Stožice, ne. Že da rede Stožice, da gol lastnik, ne, bo pa cel stadion pripeljal v Prekmurje, ne, ampak glav problem je pa to, ne, da je pa to zložilo v Dramnah, ne, da bo več pa to stadion restavt, ne, kaj pomeni, da bo Badifi, ko je to sad pripeljal, imel leto že Božiče koncert, ne, v Ljubljane pa bo si Soboti, tu izvoli
2: Dobro večer, možda sobota. Jaz bi vse lepo povabil na koncert v Murske Stožice. Ne, to bo koncert, najredoši komad. Mesečina, nihče še ne spi, saj ga žgemo skupaj s bendom v Murski Sobotija. Tle. Hvala lepa, hvala lepa. Gospod Logika, boste nadaljevali?
1: Jaz bi vas rajše poslušal, ampak prav, če me vplavi.
3: Pa daj še skočil za pojem, ja.
1: Gospod Janković,
3: ja.
1: Zdaj odhajate kam? Na parkirite ali na sodišče?
3: Da parkirite še sodišče, da.
1: Prav.
3: Abakol, da. Zelo rad hodim.
1: Z nami pa ste tudi Luka Mesec in Urška Klakočar, rojena Zupančič.
0: Pozdravljeni, ja, lep pozdrav. Luka, sem te krasavo pripeljala.
5: Daj,
0: ja.
5: Ja. Držite, tovariši, zdravo.
0: Jaz vas pa tudi lepo pozdravljam. Murska Sobota, en aplavz za mene, prosim, no. Hvala lepa. Ja. Bom kar povedala, Luka, da tudi midva kandidirala.
5: Ja, jaz kandidiram, ampak konc koncev tudi mogoče predlagam, da bi bil ne samo župan, ampak tudi sožupan. Ne, mogoče, tako kot sem sokoordinator stranke Levica, bi lahko bi tudi sožupan.
0: Mogoče pa jaz v Ljubljani z Ropom kandidiram v Murski Soboti, pa stam.
5: Ja, tako da, če gospod župan za, bi jaz bil kar sožupan. Ja, tako. Bi pa povedal, da Murska Sobota je, bom rekel, točno taka, kot bi si sam želel, da je Ljubljana. Ne? Se pravi, poceni stanovanja, ne? Velik zelenja, ljudje skoraj, bom rekel, se ne govorijo slovensko, a ne? In to je svetovna metropola, ne? To je svetovna metropola po mojem skromnem okusu. Ne? Pa ne zdaj zamerta, ne? Pač sem povedal, kaj čutim. Ne? Ja. Potem pa Prekmurje, bom rekel pa Levica, imamo veliko skupnega. Ne? Zdaj, noben nas ne šteka, ne? Noben nas ne upošteva, ne? Tako da nekako sem povedal to, kar čutim. Ne? Bom rekel, sem se malo izražal zdajle, upam, da ste me razumeli.
1: Pa Klakočar, kakšen je pa vaš program?
0: Ja, jaz imam zelo konkreten program, draga Murska Sobota. Kot prvo sem tukaj, da iščem navdih za svojo novo knjigo. A veste, Ravna ravnina.
5: To ni program, to so želje.
0: Gabrielina, Gibanica. Ja. Majin mlin ali pa Sonin splav. Ne vem še, bom videla, kaj se bom spomnila. Ja. Potem lahko naredim eno dobro promocijo za Borovo novo ploščo. Veste, glasba bo bila odmevala tukaj gor in dol in sem in tja. Same so laže.
5: Urška, a lahko mogoče čistko spomin na dobre stare čase, daš en opomin.
0: Z veseljem, Luka. Luka, opomin.
5: Hvala. Ja. Tako se igramo. Ja.
1: Nami pa je tudi.
5: Se igramo. Hvala se vpijati. Mi se igramo, vi pa to plačujete. Da. Super je.
1: Z nami pa je tudi še en kandidat. Kako vam je ime?
6: Mačar, lepo zdravje, sem Boris Popovič.
1: S čim se ukvarjate v življenju?
6: Ma dirkam z avtomobili. Bil sem včasih župan Kopra, samo tam me vsi poznajo, tako da ne morem biti več. Zdaj bom kandidiral v Izoli, samo tudi tam me vsi poznajo, tako da verjetno ne bom župan. Tako da jaz bi bil župan tukaj v Murski Soboti, ker me noben ne pozna. In je opcija, da sem. In tudi tukaj je ravnina, tukaj jaz lahko z Lamborghinijem dirkam, dam prvo, drugo in sem na Mačarskem. Tako da je čudovito.
1: Spoštovana publika, sedaj pa imate priložnost, da poveste še, kaj je potrebno urediti v Murski Soboti. Kandidate imate pred seboj. Lahko, vam lahko povedo, kako rešiti vaše lokalne tegobe. Povejte.
0: Super.
1: Očitno vse štima.
0: Vse je v najlepše, to pa imam rada.
1: Obvoznica.
6: Vse štima, torej sem lahko jaz župan.
1: Lahko ste vi župan.
5: A bo kdo kje vprašal?
0: Jaz sem zelo odprta
5: Tergač,
0: za pogovor.
5: Tergač bom jaz sam sebe vprašal. V redu bom sam sebe vprašal.
0: Luka, ti dam lahko še eno pomin.
5: Ja, spomin na dobre stare čase, ko smo bili na vladi, krde.
0: opomin.
5: Hvala. Super je bilo. Dobro, mu sam sebe vprašal, Luka Mesec, povej, kateri je najboljši bivši minister v deželi tej. Hvala lepa za vprašanje. Torej, če lahko odgovorim, bom kar direktno in pa kratko povedal, da na prvem mestu vidim sebe. Potem pa pogledam tam do Božiča, ne vem nobenega, kje do novega leta, ne vem nobenega, kje do velike noči, ne vem nobenega, pa pa spet počas zagledam samega sebe. Hvala.
1: Hvala lepa za vse informacije, zdaj pa se selimo. Zdaj pa se selimo v državni zbor, kjer ravno poteka razprava o imuniteti gospoda poslanca Roberta Goloba.
7: Stavanovič, poslušaj, jaz sem ti preštimil vse te tekste. Dej, ti samo po vrsti ber, da se ne boš blamiral.
3: Sam po vrsti.
7: Knofe si zapomnil. Ta lev?
3: Ček, ta je za, ne.
7: Ta lev?
3: Lev? Ne.
7: Ne, ta je, da vklopiš, da boš govoril. Še enkrat. Ha, lev?
3: Čak, te vklopam tle.
7: Tako?
3: Ja, viš, zdaj smo bili na dopustu tog časa.
7: Te pa, ja, na dopustu tog časa. Se vidim, dolgo neč ni izgovoril, ja, ne, se ti je govorna napaka poslabšala.
3: Še sem bil poslabšen, že to
7: tajno. Ja, zdaj se te pa čist neč ne razume.
3: Še bi še bil še vsak, če
7: ujem. Daj, unovajo nared, ščistite pešca, ste
3: ščistite. Čistite pešca, češte, če čista, češte, češte, zram, še gdje, še jem, češte, počešnje, češte, tošče, podoce, ukran. Ja.
7: Ka to je po mongolsko, ali kaj?
3: Ne, ne, to je po kraljsko, pa ti pa čekaj.
7: Dobro, a poslušaj.
3: Tak, gdje bo
7: stvari so resne.
3: Ja. Dej, moramo peč lepki, da čnem.
7: Tako, ti začni.
3: Nemam govor prvo, ne?
7: Ja. Ne, jaz sem ti vse preštimo. Lej, on ti bo vrnil, ne, ti bo rekel, da si bil obtožen.
3: Ja.
7: Se boš še več, ja, velik stvari boš še našli. To vsi vemo.
3: Te imajo kaj najti.
7: Ja. Sam nekdar pokazati, da te je sram.
3: Ne.
7: Pa tudi, če bo jim video z oslom našli. Tudi, če bo tis video našli. Ni ta sram.
3: Če lepo pol za ljudi gre, oziroma koja moč ljudema, kaj sem želel.
7: Ne, to smo imeli prejšnj mest.
3: A ja, to je že podpredsem.
7: Ta mest je drugo geslo. Ne, imaš prav, ja, to še zmeraj to.
3: Ja, ok, dober.
7: No, začni.
3: Spoštovane poslanke in poslanci, dobrodošli na izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije. Na rednem dnevnem redu je samo ena točka, odvzem imunitete Robertu Golobu za nastop v oddaji Radio Gaga Nova generacija. Težava je samo v tem, da se je Robert Golob imuniteti že prej odpovedal. Ampak to danes nikoga ne bo ustavil, tako da odpiram prvo točko dnevnega reda, preden začnemo, pa naj povem. Gospod Golob je jasno povedal, da se na imuniteto na sklicstvo, ampak državni zbor bo o tem odločil, ker smo parlamenti, če imamo možnost v nečem glasovati, bomo tudi glasovali.
7: Bravo, bravo.
3: Hvala.
7: Tako.
3: Hvala. To je bilo dobro, hvala.
8: Hvala lepo. Gospod predsednik, jaz bi samo rad pojasnil, da se imuniteti odpovedujem. Je ne želim, nisem je zahteval, ne bom jo uporabil in rad bi, da se oddaja nadaljuje tudi z mojo prisotnostjo. Skratka, ne rabim imunitete, ker imam odlični imunski sistem.
3: Ja, razumem, hvala. To bo zapisano v zapisniku.
8: Odlično. Pole lahko zaključimo.
3: Ne.
8: Kaj ne?
3: Ja, zdaj moramo glasovati.
8: O čem?
3: O tem, ali vam odzamemo imuniteto.
8: Ja, pa če sem se jo odpovedal.
3: Vem, sami niste notarsko uveril, tako da ne vela.
8: Pa kaj? Pole je nimam.
3: Ja, to drži.
8: Ja, pa pole me ne morate jo vzeti, če je
3: ja,
8: ni.
3: Ja, lahko jo pa glasujemo, da vam je ne priznamo.
7: Tako, jebi ga v glavo,
8: ja, pa če
7: jebi
8: je,
7: glavo.
8: Če je ne želim.
3: Ja, to je vaš osebni pogled, parlament ima svojega.
7: Tako.
3: Gospa Kukot, imate postopkovni, dejmo se držati razprave, prosim.
0: Samo to preden vprašam, kdo to plača.
7: Tako.
0: Bi rada vprašala proceduralno vprašanje. Tak. Zdaj me pa samo to zanima, a glasujemo za odvzem imunitete ali proti priznanju imunitete?
3: Ja, da.
0: Da, ja da, kaj?
3: Ja, boje je isto.
8: Ja, ni isto.
3: Ja, zato bomo glasovali.
8: Ja, dobro, jaz bom glasoval za.
3: Ja, zakaj?
8: Ja, da mi odzamete imuniteto.
3: Ja, ki je nimate.
8: Ja, prav!
0: Ne morem jaz proti.
3: Ampak glasujte za.
8: Ja, pa glasujem za.
3: Hvala.
0: Samo ne moram pol jaz proti.
3: Ja, ja, hvala. Glasujemo, prosim, glasujemo. Dor je za to, da se Robertu Golobov ne prizna imuniteta, ne pritisne tipko za.
0: Kaj si zdaj pritisno?
8: Je za.
0: Ja, te moram
3: to je proti.
0: Proti.
8: Ne za.
3: Kdor se vzdrži.
0: Sranje.
7: Pa je dobro z tega.
3: Kdor ne ve, zakaj glasuje.
0: Jo, pa sem že prej pritisnula.
3: Aha, dober. Zdaj pa ugotavljam rezultat. Prisotnih 75, za 75, proti nič.
0: Te se ni štelo, ko sem...
3: Vzdržanih nič, sklep je sprejet, Robertu Golobu imuniteta ni priznana.
8: Tako, hvala, dobro, točno.
0: Tako, kak smo te?
8: Točno tako. To sem hvatil, drugač.
3: Čakajte, samo trenutek, zdaj imamo pa še žal predsednika državnega zbora.
8: Zakaj?
0: Kaj smo te?
3: Ja, ker smo uspešno izvedli nekaj česar, se še že vi prej odpovedal, to je pomemben parlamentarni dosežek.
0: Tak.
3: Zdaj so izpolnjeni pogoji, da začetek udaje.
8: Spoštovane, spoštovanje, jaz sem rekel, da nimam nič proti temu, da nastopam v oddaji, poleg tega se je oddaja konec koncev že začela.
3: Ja, to vem.
0: Ja.
8: Kaj veš?
3: Ja.
8: Pač, ja, in zakaj smo glasovali, bole, če veš?
3: Ja, ker je bila seja sklicana in je to naše delo.
0: Tak!
8: In zakaj je bila sklicana?
3: Ker ste poslanc.
8: In zakaj sem poslanc?
3: Ja, to je pa že vprašanje za volitve.
7: Pa ne bi smel bet.
3: Ne, čak, ne, se ne moraš.
7: Še poslanc ne bi smel bet.
8: Vi ste haljuv, gospod Stovanovič. Ja. Vam povem, da ste haljuv. Haljuv ste.
7: Bom sem budal.
8: In ja, vaša kazenska evidenca... Nije čista.
0: Vse napisano.
8: Tako.
0: Vse imam tu napisano.
8: In ste lažnjevec, gospod Stovanović.
7: Ja sem mu dal.
8: Tako. Ne bomo ljub ste.
0: Aj to da še ena obožba.
3: Jaz sem predsednik državnega zbora, jaz sem drugi človek v državi.
8: In tukaj smo našli še eno, tule, še eno smo našli, kaj ja, kaj ja, kaj ja, ma, ja, obsojam bil.
0: To imam notri.
7: Video on ste našli. Joj, video
0: ne,
7: so
0: ne,
7: našli.
0: Ne, samo na papirju.
3: Kaj so našli?
0: Tam to ste skontekli.
3: Video, kakšen video?
8: Potrdilo imamo tukaj, gospod Stovanović, imamo potrdilo o legalnem rojstvu. Tako. Ja. Potrdilo o legalnem rojstvu.
7: Ja. Rečmo, da je leto na državne stroške.
8: Ja, zakaj nimaste na rojstnem listu leto napisane na vrste? Zakaj nimaste na rojstnem listu napisane vrste in barve? A?
3: Ja, to pa res niste napisali. Še.
8: Ka mami vaši so rekli, da se bo rodila punčka.
3: Ja.
8: In pole ste se rodili vi. V isti velikosti, kot ste danes.
3: To ne morem jaz, da moje mami jaz, da nisem jaz
8: golpo. In to je vaša prva haljofija, ki ste jo imeli.
3: Ja.
8: Rodili ste se, pa ni bilo tako mišljeno.
7: Daj prekinite vseje. Daj
3: prekinite vseje.
7: Prekinite vseje.
0: Tak, ker tako, tega. Jaz bom prekinil.
7: Jaz sem pa zdaj prevezal, gremo pa na avtocesto.
9: Darsovi poleti 2026.
7: Po telefonu se nam pa oglaša Andrej Ribič, poglejte or.
10: Spoštovane, spoštovani, želim vam odlične polete in bi rad samo dodal, da sem kot vsak mesec, tudi ta mesec, dobil plačo, ki pa je policisti med preiskavo še niso zasegli.
11: Ja, spoštovane gledalke in gledalci, po velikem uspehu tradicionalnih Darsovih poletov 2026 se nova vlada odločila nadaljevati in celo nadgraditi veliko tradicionalno tekmovanje s posebnimi Darsovimi poletnimi skoki na Štajerski avtocesti na prizorišču, zdaj se je pripravljeno bojda samo skakalico iste, ko se tu je tudi minister Vrtovec osebno, ki je svoj pripeljal tudi televizijsko ekipo v komentatorski kabini, pa sva Zlatko Zahović in Miran Ališić. Zodžito tešišča, cestišča pri Damljah je pripravljena, tekmovalci se bliže na letu, vročice raste, čakamo, da se prižgejo luči. Zlatko, izvoli.
12: No, sigurno, sigurno, na zaletišču, sigurno. Se je zbrala konec koncu že velika skupina šoferjev, izjemno, ne, ki, uspešno vozijo skozi zožanje na Damljah. kak je že vam povedal. Ne bomo rabili zdaj dolgo čakati, ne, da bomo doživeli tudi prvi polet, koncu koncu. V štabu domačih so bili prepričani, da bi se dejansko lahko poleti lažje izvajali v tem kot v preteklosti, ampak zdaj so se vsi že, bom rekel, tak navadili na to novost po letu pri Dramljah, sigurno.
11: Tako, da bo še bilo pri Dramljah, no, predam pa tudi uradno, otvorimo tekmovanje, pa zdaj še uradna himna Darsovih poletov.

0: Sigurno, sigurno, tak je to, hvala lepa, hvala lepa, ne, ploska, nima cajta, moj on dobro.
1: Res prekrasno.
0: Do 11. strani pride, tako da nima časa. Treba je povedati, da je danes poskrbil za čudovito, izjemno vzdušje. Gledalci so napolnili obe strani avtoceste, kar je sigurno dobro. In stari, mladi stojijo ob ograji in čakajo, kaj se bo koncu koncu zgodilo. Sigurno.
1: Ja, tako je, Zlatko, se popolno strinjam s tabo. In preden se uradna tekmovanja začne, pa je z nami tudi posebna gostja. Sezono poleti skokov bo otvorila posebna pretekmovalka, predsednica Nataša Pirc-Musar, ki je že pripravljena na zaleto.
0: Ja. Vidi se, da se je izjemno pripravljala pred tem poletom s strokovnjaki iz Rusije. Tako da, to so bile priprave.
1: Tako ja, ta polet je bil, mislim, da kar lep.
0: Izjemno.
1: Nekako, tudi dolžina je bila.
0: Izjemno.
1: Edina morda kreš.
0: Izjemen skok.
1: Izjemen polet, ja. Ampak recimo, sedaj sledi, mislim, da pregled opreme pri Nataši Pirc-Musar. Vidimo!
0: Diskvalifikacija,
1: tako Zlatko, ni bila privezana.
0: Sigurno, ni bila privezana.
1: Ja, velika škoda. Kaj pravi Zlatko na sodnike? Kako se bo odločili sodnike?
0: Sodnikom na koncu odločujem, da lahko pa tudi na koncu vpliva na razplet tekme, ker to je žalostno. Ne? To je žalostno. Jaz bi imel osebno, mater. Tako da. Mater.
1: Tako,
0: pa
1: o
0: da
1: njegovi materi pa, in očetu.
0: Pa da ga prašim, koliko si star? Foter sem ti lahko.
1: Koliko si star in kje imaš očeta in materi in bratrance, sestrične in tako
0: no,
1: naprej.
0: Da nemamo dolgo, če se od nekega volni, ne, imamo že prvi polet, prva serija, začne se prvi kandidat.
1: Ja, tako je Zlatko. In tu je že prvi tekmovalec, ki se v tovornjaku ustavi v sredi zoženja. Kaj se dogaja? A se pripravlja na skok? Ali samo pripravlja teren za naslednjega tekmovalca? Za njim je dolga pot, začel je pri Neaplu, morda se v tej točki je že malce utrujen, a vseeno držimo pesti, kaj pravi Zlatko.
0: Dolga pot je zanimiv, predvsem po Italiji, kot se že omenil, in tale zložitev sicer bom rekel, da ne zgleda, da bo imel tukaj kaj dosti težav, bomo pa videli in se že približuje zložitvi, pa da vidimo, kako se zložitev nakon. Aha.
1: Drama, Zlatko.
0: Izjemno.
1: Drama na teh štajerskih letalicah. Sedaj pa poslušajmo, misli, da je šofer iz Turčije njegovo izjavo, kaj pravi po svojem, po svoji vožnji in po svojem krešu oziroma po svoji nesreči.
2: Kvad, on dan avto mache zo, ich mache zo, unfall.
1: Ja, to je to, jasno. Vidimo, kaj je Turek dejal, da je jasno. Bil zelo zadovoljen svojo vožnjo in na koncu tudi zadovoljen nekako svojo nesečo, da je postal še vedno prav. Sedaj pa imamo še izjavo tudi bivšega dirkača, bivšega Finca, dirkača Ferrari, ki mi reke na prosim izjavo.
3: Ta prstovala v tleto se, that was not a huge crash because in the Formula 1 we had the greatest crashes in the... On ta track and ta imala ta and that like tracek and I don't know, so it not so tote, but the traverses from token is down to effect of current, that this was incredible.
1: Hvala lepa, da je hitro prevel izjavo, neko tvoreče Karipinec jasno zadovoljen z njegovo izjavo, sedaj pa še, oziroma z njegovim poletom, sedaj pa še nekaj Valentino Rossi, bivši dirkač, jasno Yamaha in Honda in Aprilia in vseh tudi italijanskih motociklov.
4: When he tried to overtake, I was happy because he was stung by a mosquito. Thank you.
1: Hvala lepa tudi Valentino Rossiju. Sedaj pa režija, prosim, izjavo oziroma že se selimo na Kranjčevo 24, oziroma ne selimo se na Kranjčevo 24, prej pa se selimo že seveda tudi v naš studio. Prviški.
5: Pričakujemo izjavo. Iz terena se nam bo javil Jernej Vrtovec. Zlatko, kako kaže?
0: Ne, se bo javil, ozvočujejo ga. Ne, more.
5: Aha, še malo. Je pripravljen?
0: V maski je. Šivajo mu gumb na srajco, pa dovedel.
5: A je tam prijel za lopato?
0: Vrtovec?
5: Ja.
0: Ne, to je bil AI.
5: A. Potem pa se selimo.
1: No, hvala lepa studio, ja. Tako je, hvala lepa studio. Se opravičujem, selimo se pa sedaj zares. Težave smo imeli na linijah, sedaj se pa selimo na kraće o 24 ur v studio Pop TV, ker že potekajo dnevi, ki jih vodi Uroš Slak.
6: Dobar večer. Danes bomo govorili o rezultatu, zaradi katerega je Slovenija prvič po dolgem času enotna, saj nihče ni zadovoljen. Slovenski 15-letniki so namreč na raziskavi PISA 2025 dosegli najslabše rezultate, odkar Slovenija v raziskavi sodeluje. In minister za izobraževanje Borut Rončević je že napovedal veliko reformo slovenskega šolstva. Z nami v studiu sta minister za izobraževanje gospod Rončević. Dobar večer.
7: Dober večer.
6: In pa nekdanja ravnateljica in poznavalka šolstva Angelca Likovič. Dober večer.
8: Dober večer, rada se pozdravlja, da se zelo vesela, da se lahko spet takole ujetri.
6: Pa, če začnem...
8: Jaz ne... rada se bo pomirila, ljudje, da jaz na naslednjih volitvah za predsednico ne bom kandidirala.
6: Ne boste kandidirali več.
8: Ne bom,
6: Aha, ne. Dobro. Pa če grem zdaj korak naprej, gospod Rončević, ne, direktno vprašanje, ne, direktno vas moram izvati, ne,
8: se pravi, šolniki. Se pravi, da volitve za evropska poslanka so zdaj v kratkem.
6: Čez 4 leta.
8: A ja še?
6: Tako, čez 4 leta.
8: Pa malo počakala.
7: Dobro. Se treba počakati malo, ne.
6: Dobro, gospod Rončević, ne, če vas zdaj direktno izzovem, ne, šolniki so na nogah, edino gospa Likovič sedi, ker ne more stati, ampak vseeno, povejte mi, boste odstopili, ne?
7: Ne, lejte, mi smo za 8 let. Mi smo za 8 let in pol bo po vsak let manj, dokler ne pridemo do enega leta.
6: Dobro.
7: Ne bo 5 letke, ker tu je komunizem, in bo dvakrat štirletka. Bomo dvakrat štirletko.
6: Dvakrat štiri letka.
8: Jaz pa gospoda Rončeviča pohvalila, izjemno spoštovan minister, ga treba pohvaliti, zelo lepo govori, učeno govori, bi pa rada povedala, kad bi še ravnateljica, bi pa povedala ena stvar. Po mojem mnenju.
6: Dobro.
8: E pa, bom rekla, sem dolga leta bila v stroki.
6: Dobro.
8: Sem bila ravnateljica tudi v osnovne šole.
6: Dobro.
8: V enem letu se je otrok lahko vse navadi.
6: Dobro.
8: V osnovni šoli rabimo en razred, v enem letu se vse navadi. Potem pa pogledamo po razredu konec leta. Tiska ma učala gre na faks, tiska nema učala gre pa na kmetija delat.
6: Dobro.
8: To je ta nov šolski sistem, ki bi deloval. Vam povem.
6: Bi deloval.
8: Očala na faks, šta delat? Brez očal na kmetija delat.
6: Gospod.
8: In tam ga potem specializiramo.
6: Dobro.
8: Za ostale panoge, oziroma discipline, gospod Rončević, ga pa zelo sprašujem, ker učeno govori, zelo pametno govori in mi je všeč.
6: Gospod Rončević, zakaj pametno govorite?
7: De, to pametno, zato, ker jaz to, ker je še treba nekaj podati, na bus prejemcu, ampak sam pogleda se prejemk, ne, ki niso sedi.
8: Tako je, po prejemkih je treba, kdor je kovač, gre za kovača.
7: Tako.
8: Kdor se piše ribič,
7: gre za ribiča.
8: Gre za ribiča.
7: Ja.
8: Ne pa na Dars. Ste videli, kaj se naredili, kaj smo Ribiča dal na Dars? Vse je šlo baloro, ker ne špecializira po prijemku za ta poklic. Tako je.
7: Lejte, matematične naloge so premalo domoljubne. Premalo domoljubne, domoljubne matematične naloge ali pa
8: gradbene naloge. Gradbene naloge mora biti. Matematična naloga, gradbena naloga iz mešavca. Koliko lopatce med, da gre v en mešavac in vode in peska in tako. Koliko časa je treba dobro vrteti, da je cementa, kako je treba, da je zagradnja apartmaja, tudi v Savudriči treba.
6: Dobro, kakšna je pa domoljubna naloga?
8: Domoljubna naloga je pa recimo, čakaj, vam napisal, da se
6: dobro,
8: vse piše.
6: Dobro.
8: Čez mejo gre sta dva migranta. Pridružita se še dva migranta, koliko migrantov je šlo čez mejo.
6: Kako? Odgovor je štiri.
8: Ja, pa dva sta šla peš, dva sta pa plavala.
6: Aha.
8: In za te spolje potem je pa ta, kako bi rekla, to, verjetnostni račun je to potem.
6: Aha,
8: tako,
6: dobro.
8: Verjetnostni račun je to.
6: Gospod.
8: To so v šolskem sistemu, to piše jaz kot ravnateljica. Jaz sem zelo spoštovana bila ravnateljica, sem leta bila ravnateljica na osnovni šoli in ve, kako otroci razmišljajo, treba otroke, treba zaposliti. Treba je deklice dati v predmete, ki morajo biti, se pravi, kuharski tečaji. To je pomembno. kuharske tečaje, tudi dečke treba kuharijo dat. Vse treba, pa v mesarija jih je treba dat. To so predmeti, ki jih je treba. Ostali predmeti so brezpredmetni, tako.
6: Zdaj, tukaj berem, ne, da so tukaj nekoristni predmeti, kot so likovna vzgoja, glasba. Zakaj? Zakaj?
7: To je treba ven vršti.
8: Tako je.
7: Treba ven vršti.
8: Treba je biti predmet kuhanje za deklice, za dečke pa kuhanje šnopsa. To je treba dati.
7: A prodajo,
8: to so predmeti, ki ga bodo pomagali za napredek družbe slovenskem narodu. Tako je treba povedati.
6: Stopa.
7: Za prod... Ja, ker...
8: Ne, pa kost patica sem spekla, če bo se gospod Roča rešla na patica, bo vedel sem ga pa potrdel, pa patica.
7: Ja,
8: Reho patica, Rožič, pa patica, pa bako, pa patica, Blešek, pa patica, Pehtra patica, patica s cementa...
7: Orehovo, jaz bi orehovo.
8: Cementa patica sem naredila, iz cementa patica sem to noter namešala, če bo te provali. Zelo dobra patica.
7: S kjermo peskam.
8: Prosim?
7: S kjermo peskam.
8: Zarizl sem direktno rizl matala noter, zelo dobra patica. Pa Isavski je tudi zelo kvalitetna patica.
7: Jaz imam pa zverda najrajš, ne?
8: Zverda pa te tudi zverda. Zelo patica. Prašte gospod Slakov, te vjeda patica.
6: Hvala lepa, bom pa vdaj.
8: Sluhste, neč ne jeste.
6: Ne, to je pa zato, ker tečem veliko.
8: Ne, veliko laufate.
6: Ja, veliko tečem.
8: Ne. Dobro, naslednje ampak, vprašanje.
6: Ni naslednje vprašanje za vas, ampak je za dva strokovnjaka, ki pomagata ministru in to sta poznavalca razmer v šolstvu, Mirko Strojan in njegova mama, Elka Strojan.
8: Tako je.
2: Je.
8: Dobro večer.
2: Dober večer.
8: Moj sin. Je. Če bo kdo, bi zdaj povedala, če bo kdo izkusne v šolstvu, ima moj sin.
6: Zakaj?
8: Ker je delal 14-krat prvi razred.
2: 14-krat sem hodil prvi razred.
8: I kdo bo vedel, če ne moj sin?
2: Jaz sem diplomiral iz odmoru.
8: Tako je.
2: Jaz sem odmori diplomiral, sem hotel se magistere napisati, pa je bilo balonska, sem polo balonijo šel, pa ni bilo.
8: Ode, ko je bil odmor, zme rekel, ja sem javom odgovoril na presadje. Odmor imel pet.
2: Jaz sem opet, glavni odmor, pol ure, sem takoj povedal.
8: Glavni odmor bil glavni?
2: Je, glavni odmor.
8: Jesi bil sine?
2: Je.
8: Kako je bilo v soli, povej?
2: Kako je bilo v soli med odmorom zelo lepo? Kje sem bil, ne vem, sploh se ne spomnim.
8: On bil prvi razred za avtom sam prs v solu.
2: Je, za avtom sem šel v solu, što je enka vzel. Vzel, spasodil sem.
8: Spasodil si
2: se. Je, spasodil.
6: Nekateri nestrokovnjaki pravijo, da šole ne smejo učenci jemati domov. Pri vas je bilo kar veliko šole, ne? Bile so table, krede in podobno, ne?
8: Jesu.
6: Zakaj ste šolo jemali domov?
2: Mi smo...
8: Si bil bolan, pa rekel za zihar, če daj bolan, pa domov vzel tu.
2: Poslom prek studenta delu sem za ozvočval, pa delu za muskontanje.
8: Moj sin je prek studenta naredil pet razred.
2: Je.
8: Osnovne šole. Prek studenta.
2: Na ben o tem ne govori.
8: No, ben da je on prek studenta pet razred naredil.
2: Kamaš pa to influencerka zraven, kaj je to?
6: Točno tako,
9: da je pa predstavnica. Like, mislim, predstav, da me nikoli na te poklicu, mislim,
6: ne, ne, absolutno vas bom, ne.
9: Gospod Rončevič, jaz bi sem rada pohvalila vaše obrvi, ko se mi zid, kje se da to kupat? A se to na Tajskem kupi?
7: To je pa žena narisala.
9: Noče pa vol, saj volt noče, ne pa riše pa rada. V glavnem, lej, takole, jaz bi rada rekla, glede te šole, da namesto delimo otrokom ustavo in moramo pač deliti tabelce ali pa vsaj telefon, ne, mislim, o moj bog, kaj se to dogaja, mislim, pač treba je izobraziti otroke o socialnih omrežjih, ne pa, da imate v šestem pa sedmem razredu 200 sledilcev, mislim, to je like tako, kako boste sploh postali influenceri, a veste, kaj mislim. V glavnem, rabimo predmet ekrani, kaj delamo sam to, da gledamo v ekrane in izkušamo, kako se gleda na različne ekrane, kako se gleda na telefon in tam se pač slika selfije, a razumete, kaj mislim? Na tabelci se kupuje stvari, na ržalniku se pa igra igrce, mislim, točen to in ne pa da pol, mislim, tamle vidim, točen vidim enega, ka se ne zna niti slika sta pravga kota, mislim, to je katastrofa, to ne sploh ne moramo in prosim lepo, da otroci, ki pride v prvi razred, si odprejo Insta račun in pred prvo uro morajo biti objavljeni že 3 story, okej? Okay?
2: Ja, jaz sem prekleji, sam bom rekel, jaz sem vedno imel sledilce, sem šel v osnovni šoli, žal tam sem šel tam, kad sem imel 200 sledilcev za sabo. Modrih so bili moji sledilci. Velik sledilcev sem imel, doskaco.
9: No, vidim.
6: Tudi, ko je gospa influencerka rekla, ekrani, pri vas doma je ogromno ekranov.
2: Ekranov imamo za vsako
8: so. Jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz A mi imamo dosti ekranov doma.
10: Ekranov imamo katodno, imamo LCD, imamo plazmice, imamo vse, kar hočeš, imajo kuške, lisičke, putke, kravče, vse lahko gledajo ekran.
8: A daj, voj, sine, zdaj benzin se podrazu.
10: Benzin se podrazu.
8: Zdaj se pa splača, da se spizdi.
7: Aha.
8: Pred leti to ni bilo.
7: Zdaj se pa splača. Kako zgleda, ko pridete na pumpo? Gospod Strojan.
10: Ja, mi tu...
8: Kaj ne ga sprašuješ, kako zgleda? Varnostne kamere, kako to zgleda.
10: Vsak ve, kako zgleda. Ti prideš, mi breštično plačujemo.
8: Tako je, sine.
10: Pridemo, natankamo, gremo.
8: To je breštično. Tako, sine.
7: Hvala lepa vsem in hvala, ker ste bili.
8: Ne, jaz bi se influencerko nekaj prašila.
9: No, dejte.
8: Prej nisem zastopila, če vse, kad vam sam poveste. Kaj ste rekli, da...
9: Kako to misliš, kaj, a gled za ekrani?
8: Ja.
9: To, da je treba delati selfije? A to, da je treba imeti ful sledivca, točan to sem rekla.
8: Tak, sine, daj preved, kaj je rekla?
10: Ja, znam, je sledivcu, da ona, kaj gre, da je sledil, ne?
8: Aha.
10: Zdaj, ne vem, a so tu udba, kaj so tu te počajne.
9: To so lajtko ljudje, ki ima ful slabši življenje od mene in pol pač vidijo, koliko sem jaz cool in koliko imam jaz pač res popoln life. A veš, kaj mislim? Pač meni je res ful dobar in to vedno slikam tudi, kaj jem, slikam, kaj gledam, slikam, kaj razmišljam, povem, kaj razmišljam, slikam svoj nos, slikam svoje usta, slikam svoje ušesa, vse si slikam in pa vi to lajkate in lajkate ful, okej?
7: Okay?
9: Aloha, plami sem, halo, tle se čovk trude.
8: Rada te imam kot svoju kcer.
7: Hvala. Gospa Strojan, gospod Strojan in influencerka. In hvala tudi vam, ker ste zdržali z nami.
11: Radio Gaga, nova generacija.
12: Radio Gaga, nova generacija.

0: Žalke, dragi poslušalci, moje ime je Brežičan, jaz sem osebni tajnik Zorana Stevanoviča. In dobrodošli na referendumski turneji 2026. Mi smo zrihtali posebno turnejo, kjer vas bomo spraševali o referendumskih vprašanjih, pripravili smo pa tudi bogat program, glasbeni, srečelov in striptiz. Najprej gremo po referendumskih vprašanjih, vi pa odgovorite, ali ste za ali ste proti. Prvo vprašanje. Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 26. maja 2026. Opozarjam vas, pravilni odgovor je za. Smo za, vredi. Drugo vprašanje. Ali ste za to, da se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe, ki nimajo objektivnih ovir za delo, pogojuje z njihovim aktivnim upravljanjem družbeno koristnega dela? Za, tako, hvala lepa, gospa. Sam ena je za, ampak tu je za nas dost. A ste za to, da imajo pravico voliti na lokalnih volitvah Republike Slovenije, državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav, ki niso državljani Republike Slovenije. Ponavljam, ki niso državljani Republike Slovenije z tretjih držav. Ste za ali ste proti? Ki niso, še enkrat bom povdaril. Tretjih držav, dobro poslušte, da se ne bo kdo zmotil, pa bo pol ni vedela. Za, vredi, hvala. To sem si kar sam odgovoril. In še zadnje, četrto. To pa sploh ni dileme. Ali ste za to, da se ukine obvezno plačevanje prispevka za programe Radio Televizije Slovenija? To je pa ad acta. Tako, zdaj pa glasbeni program. Veliko denarja smo porabili. Resnica nam, dobro nam gre, ne?
1: Zelo dobro, mislim, rasturamo.
0: Tako.
1: Vem.
0: Budžet imamo ogromen, zato smo si lahko privoščili zelo bogat program in srečelov. Pa bi najprej pevski program. Zapel nam bo po vrstnem redu najprej, ta je bil najbolj drag, bo prvi pel. Jože, potrebuješ.
2: Ej, hvala lepa, čau. Pa ste super, pa ste dobri, v Murski Soboti. Ej, mi smo zdaj takole naredili. Eno pesemco smo napisali čuki za vse, kaj boste šli na referendum, pa to, da vas bomo večkrat tako pripričali, kako je treba, kako so rekli, kako so pričali, ne da, bomo tako zapeli, tako smo naredili tekst, in bi šli kar pesemco zapeti, če bomo všeč, lahko zdravim za poetelo, zdravim za vriskati, lahko gre tudi v Vlakca, do Lendave prezaja, ali pa gor na Radgore prezaja, kakor hoče, če bo zbal. Ok, gremo kar s prvo stadbico, srečo boš kar zavrtu zelo matrico, pa gremo, matrico smo pa zato, da je zato, ker je cnej, ker je bilo itak že ful drago. Okay.

0: treba, koliko ste super, koliko ste dobri, koliko ste fajn, če bo zbal.
1: Hvala lepa.
0: A je bilo to v redu, Berežičan?
1: Pa, pa to je bilo, pa to je bilo čudovito. Boš poslal fakturo, ali bomo to... Če boš poslal fakturo, ali bomo zrihtal pol?
0: Ide bo tako da res, kukaj da je Meklavš pardesu.
1: Tako, Meklavš je pardesa, no. Hvala lepa.
2: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
3: Pozdravljeni. Po navedbah ameriškega predsednika Donalda Trumpa so se ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku sešli predstavniki Združenih držav in Irana. Trump je dejal, da so pogovori trajali 3 ure in so potekali zelo dobro. V imenu ZDA naj bi se sestanka udeležila posebno od poslanca Steve Witkoff in Jared Kushner. Podrobnosti za zdaj niso znane. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je pozdravil sklenjeni varnostni dogovor med Združenimi državami, Dansko in Grenlandijo, ter ga označil za pozitiven korak za čezatlantsko sodelovanje na Arktiki. Ob tem je dodal, da je Evropska unija pripravljena nadaljevati tesno sodelovanje z Grenlandijo, Dansko in transatlantskimi partnerji za mirno, varno in uspešno Arktiko. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je včeraj napovedal izpraznitev celotnega mesta Gaza, če bo palestinsko gibanje Hamas ugrabilo še kakšnega izraelskega vojaka ali civilista. Pri tem se je skliceval na obveščevalne podatke, pri čemer ni navedel nobene grožnje ali drugih podrobnosti. Kot je dejal, je opozorilo namenjeno tudi Iranu in Turčiji. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je napovedal finančno podporo čebelarjem najpozneje do začetka leta 2028. Kot je po srečanju z njim še dejal predsednik Čebelarske zveze Boštjan Noč, bo ta znašala 10 evrov na pan. Govorili so tudi o povečanju sredstev iz sklada za podnebne spremembe za nakup medovitih rastlin strani občin. Večinoma jasno bo svežim in ponekod meglenim jutrom. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

smrti živeti. Vedno se najde cesta zapeljivka naših duš.

te je sestra poročila, je prišla prvič nazaj. Pomilovali so jo brez moža in rodbine, a kdor odpotuje, umre za vekomaj. Potem je prišla vojna, taka, da je oče zeta ubil, sestri in vnuku grozil in ju nagnal na cesto, a po koncu vojne se zapil.

0: štirimi stenami. Rak pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji predstavlja manj kot 0,5% vseh novo odkritih rakov. V zadnjih 40 letih je zbolelo nekaj več kot 3000 otrok in mladostnikov. V zadnjih 10 letih povprečno vsako leto zboli okoli 57 otrok do dopolnjenega 14. leta starosti in 28 mladostnikov med 15. in 19. letom starosti, kar je povprečno 85 novih diagnoz letno. September je mednarodni mesec ozaveščanja o otroškem raku. Za oddajo Med štirimi stenami je svojo zgodbo povedala Kaja Zimšek, ki je zbolela pri 16 letih in ozdravela. Bela halja za njo ne predstavlja strahu. Moč zdravniškega poklica je spoznala med zdravljenjem na pediatrični kliniki in se zaradi te izkušnje upisala na medicinsko fakulteto. Z njo se je pogovarjala Jana Bajžel.
1: Kaja Zimšek, pozdravljeni na Radiu Slovenija v oddaji Med štirimi stenami, ki jo pripravljamo na prvem programu Radija Slovenija. Zadnjo soboto v avgustu sem bila na Jezerskem, kjer je potekal že četrti dobrodelni tek za podporo programom Inštituta Zlata Pentljica, Otroci z rakom. Tam sem srečala gospo Valerijo Čarman, ki je skupaj s soprogom olimpijcem Ivom Čarmanom ustanovila Inštitut Zlata Pentljica. Pogovarjali sva se in potem mi je rekla, Kaja je res zlata, je biser vsem nam v navdih in vesela sem, da ste danes tukaj na Radiu Slovenija. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: September je mednarodni mesec ozaveščanja o otroškem raku in vi ste se odločili, da boste povedali svojo zgodbo, svoje izkušnje in da boste navdih in spodbuda za vse, ki so se morali soočiti z boleznijo rak. Najprej pa Kaja, tudi vi ste bili na Jezerskem in se udeležili tega dobrodelnega teka.
2: Ja, tako je. Sem tudi tekla tam, pretekla progo 13 kilometrov, sem bila prvična, je bilo zelo lepo. V bistvu tak lep dogodek, se tudi podružimo malo med sabo.
1: No, upam, da se počutite dobro. V tem radijskem studiju ste že imeli kdaj priložnost nastopati pred radijskim mikrofonom. Ali je to nekako bolj prvič, to nova izkušnja za vas?
2: Še zmer bolj nova. Sem pred parimi leti sicer enkrat nastopila z inštitutom, nas je bilo ene par na radiju, ampak je to prvič, tako bolj zares.
1: Fino, me veseli, da se boste dobro počutili. Upam, da se boste dobro počutili. Ste študentka četrtega letnika medicine, ste športnica, trenirate rokomet. Kako bi se pa sami predstavili? Kaj bi povedali o sebi?
2: Ja, to je res, da sem zaključila četrti letnik medicine. Zdaj rokometa sicer ne treniram več. Zaradi fak sem imala prej časa zame, tako da sem do konca srednje šole trenirala, pa sem mogla pustiti. Zdaj sebe, ne vem, bi opisala, ne vem, kot ostrajno, ne vem, pozitivno.
1: Pogumno.
2: Ja.
1: Jaz bi rekla, da ste tudi pogumni, glede na to, da imate tako življenjsko izkušnjo, ker človek potrebuje pogumne.
2: Ja, najbrž.
1: Ja, pa optimizem, to, kar ste rekli, je pa tudi pravzaprav zelo pomembno pri takšni bolezni. Ampak, če greva kar na samo bolezen, kaj se je pravzaprav zgodilo, kako ste izvedeli za raka? Nam lahko se opišete, kako je se to potekalo?
2: V bistvu vse se je začel tam novembra 2019. V bistvu najprej sem mislila, da gre za kakšno virozo, jaz sem začela bruhati, slabo mi je bilo. In pa se je to kar vleklo in vleklo in v bistvu jaz sem vsak dan enkrat na dan bruhala vsaj in smo šli spet starši na pediatrično kliniko. Tam najprej niso vedeli, kaj se dogaja, smo pa tudi tekom zime več preiskav naredili, gastroskopijo, tudi kolonoskopijo, razne rentgene, ultrazvoke. Pa nikjer nič ni bilo kaj oprijemljivega, kaj bi to lahko bilo. Potem so mi tudi psihologinja dodelili, da gre za psihosomatsko motnjo najverjetneje, tako da sem že tam imela par obiskov, ampak v bistvu se stane kar

0: poslabšalo in sem v bistvu do maja 2020 izgubila 15 kil. Pa tudi jaz nisem vedela, kaj se dogaja, sem še zmeraj probala v srednjo šolo hoditi, sem bila v drugem letniku takrat, sem še zmeraj tam rokomet trenirala, ampak pa sem res mislila, da je mene res težava, no nisem vedela, zakaj se to dogaja, niti kdaj se bo končal. Tako da je pa že imel mene in moje starše skrbel, pa se je pa imel srečo v nesreči, recimo, si mi je slepič unel, tako da so me na UKC operirali in je kirurg med operacijo še imel šel pogledati okrog in videl v bistvu, da je na črevesju nekaj čudnega. In tisto zrezo, tudi on je vedel točen, kaj se dogaja in mogoče še na raka, gre za kronovo bolezen. Mi je pa povedal v bistvu, da je listko zadnji trenutek vlošeno, da je bilo v bistvu že toliko pritiskal na črvesje, da je bilo za manjka slamca še prostora. No. Tako da pa sem dobila po kakšnem tednu v bolanci, je prišel histološki izvid, da gre za limfom. Tako da sem šla v bistvu direkt iz UKC na pediatrično kliniko, kjer so mi vse predstavili in sem začela že naslednji teden zdravljenjem.
1: Kakšno je bilo pa to zdravljenje? Se pravi, šlo je za nehočkinov limfom?
0: Ja, bil nehočkinov limfom, tako kot sem rekla, v bistvu črvesju. Tankem črvesju so mi tudi med operacijo, takrat, ko so slepič odstranili, odstranili tudi cen del, meni se je okrog 20 cm tanka črvesja. Potem v bistvu sem imela tudi srečo, ker so večino tumorja že odstranili. Tako da sem potem imela samo še 4 cikle kemoterapij, sem jih tekom poletja opravila. In je bilo iz 31. augusta 6 let, odkar sem končala s terapijami.
1: Se vedno spomnite na ta 31.
0: Ja, se kar spomnim. Ja.
1: Kaj pa je bila pravzaprav takrat vaša prva misel, ko so vam povedali za diagnozo?
0: Na začetku, na jaz ne oči, ker sva oba bila hkrati v ambulanti, nisva lih dojela, kaj se dogaja, no. Tudi jaz sem bila takrat stala 16 in še nisem čisto točno vedela takoj, da je to toliko zares. Vem, da je bila prva stvar, ker sem in kirurga in potem tudi mojega onkologa vprašala, če bom lahko še rokomet igrala in sta oba mi rekla, ne, lepo počas, da bo v redu, če bom šla na kakšen sprehod lahko. Potem prva skrb so mi bili lasje, če mi bo res odpadel, to me je res na začetku najbolj skrbel. V bistvu se nisem sploh z drugimi stvarmi na začetku obremenjevala, ampak na koncu ugotoviš, da lasje sploh niso nič važni, tudi ja, na sprehode sem komi šla vmes, tako da na začetku so bile take nepomembne v bistvu, potem za nazaj gledaš stvari tiste.
1: Zdaj ste verjetno po toliko letih že sestavili celotno zgodbo, na katero zdaj gledate morda malce drugače kot takrat. Ste rekli, najbolj vas je skrbelo, kaj bo z lasmi.
0: Ja.
1: Kako zdaj gledate pravzaprav na to bolezen, mislim, pa tudi na zdravljenje, ki je bilo verjetno kar dolgotrajno, ne?
0: Ja, v bistvu zdravljenje je bilo slabe 3 mesece, no sem imela tudi srečo, to, kot sem že rekla, no, da je šlo večino ven, tumor je že z operacijo, da je res bilo v bistvu potem krajše zdravljenje, kot bi bilo. In tudi to, da sem se vmes dosti v redu držala, ker se drugače velikokrat zgodi, da se terapije kaj zamikajo. Če je preslaba kri, kakšen infekt, karkoli, tako da to sem ja tudi sreča, sem bila v roku 3 mesecev v bistvu konec s svojim zdravljenjem. Ampak v bistvu jaz, zdaj, ko za nazaj gledam, je pred meni bila neka pozitivna to izkušnja, ampak nekako sem tudi dosti odnesla od nje, dosti ljudi sem konc koncev spoznala zaradi tega, za študij medicine sem se zaradi tega odločila, tako da je bilo tudi kaj dobrega v tem, no, na koncu.
1: Se pravi, zdaj lahko rečete, kaj je bilo slabo, pa kaj je bilo tudi dobro, ja. Nova poznanstva. Ja. Pa me zanima, kako je bilo pa s podporo? Verjetno je tu najbolj pomembna podpora družine, potem pa tudi podpora prijateljev.
0: Ja.
1: Kako je bilo s tem?
0: Super. V bistvu družina je bila ves čas ob strani, moja mama je bila tudi doma v bolnici med samimi terapijami. Sicer so tam super sestre, res pomagajo z vsem, prinesejo kokice, če ti zapaše vse, kar ti zapaše, ampak še zmeri fino, da je bila mami zraven, da mi je pomagala, tako da tudi oči ostali vsi doma so bili ob men. Se je kdaj zgodilo, da sem tudi jaz njih mogla bolj tolažiti koni mene. Tudi prijatelji so bili ves čas ob meno, tako tudi kakšni, nisem jih pričakovala, so mi napisali kakšen SMS ali pa tako, ker vem za kakšne druge sovrstnike, da pa ne, se je zgodilo, da se jih odreza ali pa tako, ampak jaz imela res pozitivno izkušnjo z vsemi. No.
1: Omenili ste že medicino in študij medicine. Kako to, da ste se odločili prav za študij medicine, bi se mi tako zdelo, da joj, bela halja je pa nekaj za vas, česar si ne želite prepogosto niti videti, niti slišati za zdravljenje. Ja. Pa je ravno obratno, ne?
0: Ja, jaz sem li svojim fantu pregovorila v avtu, da jaz že v osnovni šoli sem iz starših, da sem imel pohecal, če bi šla jaz na medicino, sem imela skozi take lepe ocene v šoli, pa sem bila skozi, da ne, ne, to jaz ne bom. Pa res tekom zdravljenja so res na tem onkološkem oddelku na pediatrični, tako zdravniki kot sestre vsi toliko redu, da sem pa kar tako malo vzljubila in sem bila tako mogoče, pa in pa bolj, ko sem razmišljala v bistvu in konc srednje šole je bila to moja edina izbira.
1: In uspelo vam je, ne? Ja. Tudi z maturo verjetno ja. Je morala biti dovolj uspešna, ja. Da ste se lahko opisali. Ja. Kaj vam je zdaj pri študiju medicine, recimo najbolj všeč, kaj vam je težko?
0: Zdaj, ko sem že četrti letnik, je to nekak boljša polovica faksa, imamo tudi več praktičnih, tako vaj in smo več na oddelkih, več tega s pacienti. Tako da tis bolj, se pravi, prve tri leta je pa bolj teorija, tudi neke take teoretične bolj predmeti. Hvala Bogu, zdaj za mano že. Tako da zdaj mi je resno všeč. No, tudi se mi zdi, da mi pomaga tudi, ko sem bila. Ne, jaz pacient, mogoče v kakšnih situacijah se postavim lažje v kožo.
1: Zagotovo, ja, s svojimi izkušnjami. Kaj pa vam je bilo najtežje pri samem zdravljenju, če se morda zdaj vrnem, je to prav kemoterapija? Ali kaj drugega?
0: Ja, po mojo res kakšno obdobje med samim zdravljenjem, ko so stvari, se ti spremenijo okus, se spomnim, da so pršali tedni, ko niti vode nisem. Mi je bila za nač, sem bila v bolnici, sem samo rdeča peso jedla v kokice, ker mi drugega ni pasal, slabo mi je bilo, razjede sem imela po ustih. Tako da se mi zdi ta obdobje, no, ko...
1: Kaj pa potem, ko ste prišli iz bolnišnice, ste rekli nekako 3 mesece je trajalo to zdravljenje, kako hitro se potem človek, pravzaprav človek vzpostavi nek običajen spet ritem, ali je življenje drugačno kot ja. Pred rakom, kot pred boleznjo?
0: Ja, pol po zdravljenju se poznajemo posledice, no tudi slabša koncentracija, utrujenost in tako naprej. Sigurno še par mesecev, pol leta, eno leto, no. Tako da jaz sem tudi potem začela s 3. letnikom normalno. Takrat sem imela pa tako, sem hodila na srednjo šolo v Šiško, v gimnazijo, tako da so mi tudi tam zelo šli nasproti. Sem kar nekaj predmetov lahko po izpitih delala in čist po svojih zmožnostih, tudi nisem rabila biti vsak dan v šoli, čist, ali pa sem bila par ur, pa sem šla lahko domov. Ampak mi v bistvu tudi tukaj je prišlo, je bil jih čez korone, tako da smo imeli tudi šolo nadaljavo, vsi so rabili maske, ne sam jaz, tako da se mi je v bistvu tudi tukaj poklopil, da je bilo vse malo olajšen tudi za me.
1: Se pravi tudi podpora nekako šole,
0: ja.
1: To naključje, da ste pravzaprav padli v to obdobje, sicer težko obdobje koronavirusne bolezni, ampak nekako za vas se je pa le izteklo.
0: Ja, sem bila malo manj izpostavljena, ali kako bi rekel, ja.
1: Kaj se vam pa je zdelo in se vam še vedno zdi najbolj pomembno strani zdravnikov, medicinskega, zdravstvenega osebja, ko ste bili sami v bolnišnici, kaj ste prav najbolj cenili? Pri njih, pri zdravstvenem osebju. To je morda dobro, da slišijo, ne?
0: Ja.
1: Od svojih, bom rekla, pacientov, bolnikov.
0: Ja, to res, mislim, pač, da so prijazni, da ti dajo pozornost, da te sliše, če imaš kakšno težavo, vprašanje, karkoli. Da pridejo v sobo tudi, če mogoče ni to vizita, ampak sam malo vprašati, kako si, se malo pogovoriti s tabo, če je čas. Tako da to mi je zelo veliko pomenilo.
1: Se pravi nek ta psihološki...
0: Ja, mogoče, tudi. Ja, ja.
1: Na spletni strani Zlate pentlice sem pri vaši predstavitvi prebrala tole. Raka nisem izbrala, sem pa izbrala, kako bom živela naprej. To je zelo, se mi zdi, pomembna izjava za vas, pa tudi za druge, ki se morda ta hip soočajo z boleznjo, ja. Pa nimajo najlepših misli, če ja. Lahko tako rečem.
0: Ja, ja, res, mislim, se ti lahko iz danes na jutro spremeni, pa ugotoviš to diagnozo, kar kot drugega, ampak važno je, da probaš ostati čim bolj pozitiven, sicer pridejo slabi dnevi, trenutki, tudi jaz, pa se z mami obe kdaj jokala v bolnici. Ampak je važno, da se pol probaš pač pobrati, da staneš pozitiven in kaj vzameš od tega na koncu koncu.
1: Ste se kdaj vprašali, zakaj se je to zgodilo ravno vam, kaj je vzrok, zakaj pa ravno jaz?
0: Ja, sem se tudi sprašvala, sicer se mi ne zdi, da so neka populacija s takimi kakšni dejavniki tveganja oziroma, da bi kaj nezdravo živela, res sem bila športna, ne vem, res sem delala zase, ne vem, edin, če sem se preveč naterala, ne vem, ampak pride, ne vem, smola.
1: Nikoli se pa niste pravzaprav o tem nekaj posebej ukvarjali, niti v družini staršema, niti zdravniki, ne?
0: Ne, tudi, kakor vem, večina rakov je, pa, ni toliko velik genetski vpliv, no, so določeni raki, ki seveda so družinski, ne, ampak se lahko zgodi vsakmo, no, konc koncu.
1: Kako ste, kaj je Zimšek, povezani z inštitutom Zlata Pentljica, ste tudi štipendistka Katrinega sklada pri tem inštitutu, kako ste pravzaprav prišli vi do njih oziroma oni do vas, kako je bilo s tem?
0: Če se prav spomnim, sem k malo pozdravljenju, me ena prijateljica, ki so bile skupaj v sobi tudi v bolnici, so ostali v stiku in me povedala, da ona del tega inštituta in da sta tudi ena zelo v redu zakonca, Valerija in Ivo, ker nekako vodita to vse skupaj in če bi prišla kdaj na dogodek, da smo sami te otroci, najstniki, ki smo prebolele raka in smo rekla, da lahko in sem res prišla enkrat na eno druženje, nekaj je bilo na Brdu pri Kranju in sem tam spoznala Valerijo in vem, da ona tako je mene objela in kada bi se poznali že 10 let in v bistvu res tudi pol smo se zastali mi zelo hitro tako začeli pogovarjati in videli, da smo vsi na istem in res smo se zelo hitro poklopili tudi med sabo in je res neka taka dobra stvar na ta inštitut.
1: Se pravi, je pravzaprav dobro, da se zdaj družite tudi s tistimi, ki so preboleli raka tako kot vi.
0: Ja, se res tako, se res vsi razumemo med sabo, kljub temu se vidimo parkrat na leto, ampak smo dali vsi konc koncev podobno stvar čez in kljub temu smo zdaj vsak na različnih svojih poteh, a ne, ne vem, se res v redu razumemo vsi med sabo in pomaga, no, sploh pa dobivamo vsako leto kakšne nove člane, ki pa se še zdravijo naprimer in res pomaga, da imaš nekoga zdravijo napsebno. Vem, da tudi mogoče bi meni prišlo prej, če bi že me zdravljen vedela, da to obstaja, da dobiš kakšen nasvet, ki ga mogoče zdravniki ne povejo nekaj, kakšno malenkost, no, kot pa ti pride prav.
1: Lahko poveste, recimo, kakšna so ta vprašanja, na katera ne more odgovoriti nekdo, ki ni prebolel te bolezni, ki ni bil sam v nekih takih okoliščinah.
0: Mogoče že samo to, da se lahko pogovoriš nekom, ki veš, da te razume, da je šel čez to, kakšna malenkost, res ne vem, če mi zdaj prije na pamet, naprimer imaš razjede usti, zelo pomaga, da žajbelj žvrklaš, tako take mehne stvari, ki jih ne boš slišal, no, kakšna taka mehna stvar, pa večina nam so kokice pasale, se mi zdi za jest, tako take mehne stvari, no, ki res ne bo zdravnik povedal, ki jih niti ne ve, pa moje.
1: Zanimivo, res. Ker omenjate vaš čas kokice, ne?
0: Ja, to se spomnim, ker si jih v bolnici sem jih večka cestre naredile. Res neka stvar, moja taka neutralna in pa še.
1: Se pravi se pri Zlati Pentljici, torej nekako družite med sabo, pogovarjate.
0: Ja.
1: Je to neka sprostitev?
0: Ja, se na kakšnih takih dogodkih, li zdaj ne dok nazaj se ena naša prijateljica poročila, smo bili tudi na njeni poroki, tako da vse različne stvari.
1: Držite skupaj, ja. Ne? To je pomembno. Kaj pa recimo običajno sprašujemo mi, ki ne poznamo bolezni, ki nimamo te izkušnje, pa se vam zdi, da bi morali vedeti, preden se recimo začnemo pogovarjati z nekom, ali je kakšna takšna stvar, ki jo lahko izpostavite? Kaj je pomembno, da recimo drugi vemo o bolezni rak ali pa o otroškem raku?
0: Mislim, meni se ne zdi, da so kakšna neumna vprašanja, bolj to, da ni kakšnih predsotkov ali pa neke diskriminacije. Oziroma, tako, mislim, to so bolj mogoče kakšne mlajše otroke, treba jim to predstaviti, ker vem, imamo eno punčko, no, da je stara že, ne, 16, mogoče ste spoznali Hano, na Jezerskem zdaj. Pa kakšni taki mlajši, vem, da so govorili, da se jih v šoli kar izločali, se niso hoteli več z njimi družati, se jih dotikati, kada so kužni, ne. Tako da mogoče bolj te stvari, zdaj, če se pa kdo zanima, pa kaj sprašuje o zdravljenju, bolezni, men, pa se mi zdi, večini ni težko o tem govoriti, z veseljem pač poveš. Bolj sam to je, da ni kakšne
1: diskriminacije zaradi bolezni.
0: Ja.
1: A kaj lahko pravzaprav vi oziroma kot Zlata pentljica, kot inštitut naredite za to ozaveščanje? Zdaj je ravno september, se pravi prav mesec ozaveščanja. In še potem morda dodatno vprašanje, ali je rak še vedno tabu v naši družbi? Pa če morda začneva kar s tem ozaveščanjem.
0: Ja, v našem inštitutu tudi gremo večkrat po kakšnih osnovnih šolah, tudi po srednjih šolah se gre, tako da se v bistvu tomu otrokom predstavil, tudi par naših pove svoje zgodbe, tako se s temo razbija te stereotipe mogoče in da dejansko je pač rak med otroci. Tudi septembra imamo vsako leto plakate po Sloveniji, tako da to mogoče tudi kakšen vid, tudi na Instagramu, pa po teh družabnih omrežjih smo aktivni, tako da v bistvu malo s tem osveščanjem na različne načine se probajo, pa te razni dogodki. Ja.
1: Kaj pa odrasli, se vam zdi, da mi odrasli pa prehitro, ko slišimo za otroka, ki ima raka, da pomilujemo takšnega otroka? Da se nam smeli.
0: Ampak to, mislim, je težka stvar, ni pa to še konec, ne, pač je zelo več nekih pozitivnih izidov, no, kakor negativnih, tako da.
1: In še to dodatno vprašanje, ki sem ga že na začetku postavila, kaj pravite o tem, je rak še vedno tabu? Tabu tema.
0: Se mi zdi, da zmer manj, mogoče še zmer malo, ampak se mi zdi, da se dobro dela na tem, no, da se veliko pogovarja o tem in da danes, ko ljudje govorijo o tem, da ni nekoga sram, da ima to bolezen, tako se mi zdi, da gre zelo na bolj.
1: Zdaj, ko gre za mlade, je verjetno tudi pomembno z vaše strani, da ozaveščate mlade o zdravem načinu življenja, verjetno o tem, da je šport pomemben.
0: Sicer se mi zdi, no, tako kot sem že omenila, jaz naprimer pa večina teh, ki jih poznam, smo imeli smolo. Ampak ja, se mi zdi, da so take čist neke logične stvari, kot športanje, da si aktiven, neka zdrava, uravnotežena prehrana, brez kajenja, nek normalna količina alkohola. Kaj drugega pa že ne vem. Pa upaš, da je v redu.
1: Ja, seveda, tako da ste rekli, ste imeli nekako smolo. Ja. Kolikokrat pa morate še vseeno na neke preglede zaradi raka, zaradi tega Hodgkinovega limfoma, ali so to neki redni pregledi?
0: Ja, zdaj imam, v bistvu se podaljšujete intervali med pregledi, no. Jaz trenutno sem zdaj nekje dvakrat na leto, grem na pregled, nekje enkrat na leto imam ultrazvok trebuha, da se to vsak slučaj še spremlja. Zdaj sem v bistvu lih končala na pediatrični kliniki s pregledi, tako da bom šla po moje zdaj letos, drugo leto prvič na Onkološki inštitut, tako da tam bom pa videla, kako bo naprej vse skupaj.
1: Aha, do sedaj ste bili pa v obravnavi na pediatrični kliniki. Kako vidite svojo prihodnost? Se pravi, zdaj ste končali četrti letnik medicine.
0: Ja, ne vem, najprej treba dokončati faks, pol pa specializacijo, zdaj nisem še odločena. Zdaj malo ugotavljam, da me zanima kakšna abdominalna kirurgija ali pa ginekologija. Nekaj tako, da je ročnega, veljno ta kirurgija in ta del mi je bolj všeč. Kar pa bom pa videla, je še kar dolga do tja, no. Nekaj v tej smeri upam, da bo.
1: Bi delali na pediatrični kliniki tam, kjer ste se zdravili, ali raje ne?
0: Se mi zdi, da je bilo to meni malo pretežko. Tudi sestre, vem, da zelo velik medicinski sester, ki dobijo otroke, jim je pretežko delati tam, grejo na kakšne druge oddelke. In tudi jaz se mi zdi, da sem dost taka, me hitro kaj se dotakne, no, tako da se mi zdi, da je bilo to kar težko, no.
1: Na kaj ste pravzaprav najbolj ponosni, če pomislite zdaj na zdravljenje, na bolezen, če pogledate zdaj malce oddaljeno od tega?
0: Ja, to, da smo premagali raka, to je nekaj glavnega, pa tudi, no, to sem se vmes mi je res v redu držala, med samim zdravljenjem sem probala res tako pozitivno se držati. In konc koncev, da sem zdaj na tem faksu in da mi gre tako dobro, ker mi gre zaradi v bistvu te bolezni.
1: Res čestitke. Čestitke. Če bi lahko mladim, ki se trenutno zdravijo z rakom, povedali kakšen stavek ali dva, kaj bi jim rekli?
0: Ja, to, kar sem že prej omenila, da pridejo slabi dnevi, da nič ni narobe, če se razjokaš, če si slabe volje, če hočeš biti sam. Ampak važno je, da ne obupaš, ker res zelo veliko šteje, no, če si pozitiven, da ohraniš neko upanje, da bo v redu in da bo boljš. Pa tudi, če je to samo za en dan naprej, da bo jutri ali pa kaj končaš s tem ciklom terapije, konec, da bo boljš, da en teden bo bolj boljš po korakih, ampak res to, da probaš nekako biti pozitiven. Zelo pa pomaga, če imaš podporo okrog sebe.
1: Rekli ste, nič ni narobe, če se človek zjoka, saj se še pri manjših stvarih pritečejo solze.
0: Ja.
1: Enkrat solze žalosti, drugič pa potem solze sreče.
0: Tako, ja. Tako.
1: Velja, hvala lepa, Kaja Zimšek, da ste bili gostja v oddaji Med štirimi stenami. Jaz vam želim srečno in pa lepo življenje še naprej.
0: Hvala, tudi vam.
1: In lepo se imejte.
0: Hvala, enako.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Sokoordinator in poslanec Levice Luka Mesec se je odzval na posnetek, na katerem je med vožnjo službenega avtomobila v zasebnem času uporabil modro luč. Mesec, ki je bil takrat minister in podpredsednik vlade, je pojasnil, da je luč prižgal za nekaj sekund na bratovi poroki, na kateri je bil priča, ter da je to storil na podeželski cesti, kjer ni bilo nikogar. Ocenil je še, da gre za poskus diskreditiranja pred lokalnimi volitvami v Ljubljani. Francoski predsednik Emmanuel Macron je na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov države pozval k novični zavezanosti mednarodnemu pravu in opozoril na